0: bizitza ulertzeko bide horretan, Setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como... Sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ez zitu guztere egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, gazte.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoa.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita Jongi ere.
1: Badakizue nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Ego, ego. Baina bere esan, zatik anegun hori iritsiko da, eta...
3: Eta espero dugu...
4: Itu que lo veas.
3: Estadistiko gilgu horri zatea, Jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du...
1: La, Eliza batean ni de koña.
3: Bale, kampoan jarriko guiñateke.
1: Mucha priva, mucho de todo.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda.
4: Tanatopo!
0: Hilarte, dida gaztean.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez da.

0: zazpietan gaztean, gu, piztu gaztea bostetan.
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu, gaztean.

0: Exclusivos romantic spot in Monte Carlo.
1: Shakalaka.
2: Sultan Rice, righteousness leading.
3: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka.
4: Boom. Shakalaka boom boom boom.
1: Makala.
5: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
1: Boom, shakalaka, boom.
3: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Boom, shakalaka, boom.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Mick, Fabulous. Britania handitik datorren Mick artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mickek bere salbazioa izan den musika indartsuaz balia.

0: automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

Boom, shakalaka, boom. Shakalaka, boom, boom, shakalaka. Makala DJak igande gauro. Boom, shakalaka, radio showa eskaintzen ditu. Boom, shakalaka, boom. Shakalaka, boom, boom, boom. Ni klasikoetatik doinu modernoetarainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza. Boom shakalaka, makala. Hey, boom boom, shakalaka. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Boom shakalaka, boom. Gaztean, igandean, gaueko amarretan.

0: kolore tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarrak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxaketa berriak. Einaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festinalente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, Otsaila.

etenaldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren urren

Ziur Olivia Rodrigo kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du, eta zu ere lehenengo entzunalditik harrapatuko zaitu.

Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Gracie Abrams, Hit the Wall. Gracie Abrams artistaren goxotasunak ez du etenik. Uztailerako iragarri du bere hirugarren diskoa. Daughter from Hell izena eramango du, eta bertan horrelako altxorrak topatu ahal izango dituzu.

diskoak aipatzen hasita, Marte Lasarte taldekoek urte amaierarako iragarri dute euren. Hori bai, bien bitartean etzaigu zerentzuna faltako. Neomak taldeko Eider Villalbaren bultzadarekin kristalezko eguna aurkeztu digu Marte Lasarte. Gaztean duzu entzun.

Falkontzot estatu batuetatik datorren abeslari eta ekoizle gazteak ere gure atentzio guztia merezi. Earrings doinuak duela pare bat urte ikusi zuen argia, baina begira non TikTok efektuak berriz ere gaurkotasunera ekarri digula. Malkontzot artistaren olatura igo nahi?

0: FM tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: Goizeko 7ak dira. Gaztea.
1: Entzule agurgarriok eta beste guztiok, agur terdi. Hau ez da irrati saio bat soilik. Entzutera zoazen hau, bidaia bat da, esperientzia bat, esnatzearen esperientzia. Etzazula galdu. Gaztean, dida. Iru, bi, bat, bagoaz.
2: Hemen gara, beste behin ere, berriz ere ez dure oroar denari ekiteko prest. Eta pronto. Denari esan nahi dut, zure egunari, zure aste berriari. Eta pixkana, baita denboraldi edo ikasturte honen amaierari ere ez. Nahi baldin baduzue, gaur gauza asko hasiko ditugu egun bakar batean. Batetik eta horrena, lehendabizi. 2026ko ekainaren 8. da gaur eta astelena da. Bozina astelenari, bega, gona astelenak ere zergatik ez. Eta gaur goizean aritu naiz pentsatzen, ostras, temagarren aliz izango dugu beste bain ere. Benga ba, aste berri bati ekiteko garaia da. Ze ondo pasa dugun aste burua ez da, ba hori atzean utzi, aurrera begira jarri, eta gaur astelenari eta aste berri bati ekingo diogu fuerte. Bueno ba, zenbatu egin dut, eta demoraldi hontan, hau da, 37. astelena.
3: Jo,
4: anda.
2: 37. Dida hontan, dida 25, 26 izeneko demoraldi hontan, esan dizugu, hau pakaixo! Aste burua ondo, bai abukatu da, astelena. Eta hau balima da 37, txoin hartu behar dut berriz ere gutegia, ze hau buruz ezin esan, hau esan behar da, ondo, dagokigun bezala. Gaur 37, orduan, 2018 urrengoan, eta 2019 gaurkoarekin batera, beste bi astelen besterik ez ezkigu falta.
3: Wow.
2: Ai, ama. Hau guztia bukatzen ari da, kao, hau ari da bukatzen, zer eta gero beste gauza batzuei bidea zabaltzeko, udako denboraldiari, udako sasoiari atea irekitzeko, beraz, hemendik aurrera datorrena ere interesgarria, ezin interesgarriago datorrela esango dezake. Horretarako hori bai betiko moduan, importantea da, bere biziko garrantzia du 37. astelen honi ere, fuerte ganoraz gogoz ekitea eta horretan guk lagunduko dizugu sin faltari gabe didan, horrentxe hasi eta koizeko amarrak bitarte. Jende honekin zende honarekin beti bezala, importantea da hori ere. Andreara muruka iso egunon.
5: Iepa.
2: Baita, iepa zuri ere. Antxon telleria behonda izula.
3: Astelen hon, 37 garran aldiz, bera.
2: Igualmente, baita, bueno, 37 dira teknikoki antxon gero gubiok bakarren batean horri nauterietan eta kan egin dugu pixkat, baina bueno.
3: Eta hau ekene bai, eh.
2: Bai, oroar. Baina, 37 aldiz. Ezen dizugu, ia. Iepa, astelena da.
3: Kuadrilla eguna izan zen.
5: Bai, dura gutxe.
2: Herriko festak bet izaten dira. Eta Jon Gozano da barena egun
6: ozuri. Bai, kaizo, egun honen lebizitzak.
2: Venga, ba. Beste 37 aldiz ere esango nizuk, ez segidan, eh? Animo astelenarekin, aina egia da. Hau, eta beste pare bat eginda, gero guk ere bisikat atxeden hartuko dugula, behintzat irratiari da okionez, oporraldiak eta beste. Gaur, aurrena, esan bezala, 2026, ikainak 8 astelena, albiste hau etxekin, abiatu behar dugu eguna, zuekin tiran titular gintzan, Andrea Aramburu eta Jon Gotzon aldaparena, kaixo egunon.
5: Egunon, egoera korapiatzen ari da ekialde hurbilean, Israelgo armadak irango hainbat gune bombardatu ditugu izaldean, aurrez, Trumpek, propio Netanyahuri horrelakorik ez egiteko eskatu zion arren. Israelgo armada jakinarazi du helburu estrategikoen kontra egin duela Iran erdi eta mendebaldean, baina erasoen inguruko xehetasun gehiagorik ez du eman. Eta bitartan Trumpek adierazi du Iranekin bake akordio iraunkorra lortzetik gertu daudela. Eta Netanyahuri ohartarazi dio, Israelek nahi eta nahi ez onartu beharko duela Washingtonek Iranekin negoziatzen duen akordioa. Gainerakoan jakin hauteskundeak egin dituztela Perun, baina momentuz ez dagoela garaia argirik. Berdinketa teknikoa dagoela diote zenbaketa azkarra egin duten erakundeek. Gauza konela behinbetiko datuetara itxaron beharko da jakiteko nor izango den Peruko urrengo presidentea. Roberto Sánchez ezkerreko hautagaia, ala Keiko Fujimori eskuinekoa. Eta gurean autokontrola eta irizpide propio askatu di ertzainei Manol Pradales lehendakariak. Lehendabiziko aldiz hitz egin du Lujun Gazako flotilaren itzuleran izandako istilu larrien ondoren. Lehendakariak ohartarazi du ez duela onartuko ertzaintza instrumentalizatzea ez da arma politiko gisa erabiltzea ere. Eta amaitzeko aipatuko dugu Santurtzin Euskal Eskola Publikoaren aldeko 33. jaia egin dela, festarako eta aldarrikapenerako hitzordua izan da. EIGE Euskal Herriko ikasleen gurasoen konfederazioak Hezkuntzak egiturazko arazoa dituela nabarmendu du eta hezkuntza publikoaren aldeko benetako apostua egiteko eskatu dio Eusko Jaurlaritzari. Kulturan zeberri, Jongi?
4: Bueno, ba, lengo astean komentatu nizuen, pizka bat eskontza egin zutela Dua Lipa eta Callum Turner. Callum, no, esaten da, Callum.
2: Bere bikotekideak alegia.
4: Bai, hori izan zen, como... izaten daba, pues, va con la familia de la madre, dos lados de aquí, eta gero toca la otra familia. Right. Bueno, hori badakizue Italian egin behar zutela.
2: Hori da, bueno, kaso hori da bi familiak bereizita, aleia, familia bat bereizita badago, ez? Aita tama, bereizita bali ma daude.
4: Ah, egiten da bate...
2: Este bestela normalean bate egiten da, ez? Tatenak elkartu boda batean, normalean.
4: Hau egiten da zetin espazta,
2: ah, bueno,
4: sobre todo. Oye, bestela, vale, vale. A joderse, una bat en una mesa, eta bestela en la otra, edo bat ez da etortzen. Bestela hori zaten da. Bueno, total, gertatu da la boda handi-handia, la guena, zaten dena, eta eskontzeko garaian, hau egon zen eurekin.
2: Benetan? Elton?
4: Bai.
2: Sir Elton?
4: Bai, etxen pieza hau, Your Song abestia baizik, baina hori izan zen eurek, bai nahi dut edo nola esaten da.
2: Vale, vale.
4: Bai nahi dut.
2: Bai nahiko nuke.
4: Bai, bueno.
2: Zuna ibazen duke.
4: Bitartean, eta irudiak atera dira, irudi batzuk agertu dira, bodakoak. Ba, jendea ongi pasatzen, hori da. Zona.
2: Honekin esan du besteak beste Dua Lipak, bai nahi dut, ez da?
4: Bai nahi dut.
2: Oso nopejon da jela.
4: Eta, bueno, hau izan du da, baina badakizue beste eskontza bat aidean da. Ez epoka de kasarse.
2: Bai, egia.
4: Uztailaren iruan eskonduko da beste hau.
2: Txoen, poliki,
4: Ah, bai.
2: Beste artista bat?
4: Bai, beste artista bat, bai. Menudo chaval tiene, baina.
2: Hau, Andrea.
5: Taylor Swift.
2: Ah? Futbol Amerikarreko jokalaria da beste.
4: Bai, bai. Bueno, ba, badakizue non eskonduko den, ze hartu duen, ke alkilau.
2: Uarte bat edo.
4: Madison Square Garden. Eta, karo, badakigu zerratik.
2: Podarako, abai?
4: Hemen jartzen du lehiorik ez duela. Alegia, paparatziek eta irudirik eta ezin dute ikusi. Eta bertan egingo dute. Hori bai, te va a quedar un poco soco la boda, ¿es? Esa ha ido de Leion y Gabela, es de aquí, tío.
2: Hori izan dute kalkulatuta seguruenik, ¿eh?
4: Bai.
2: Bai, soco que era esta quien, ingo dute,
4: ya, ya.
2: Gero paparazirik, barruan igual, ¿es? Baina inguruan.
4: Ah, bai, bai.
5: Triste hola, ibili barrizatea, esta.
4: Bueno, chica.
2: Dena ezin data.
4: Triste agua que le va a dir, o sea.
2: Gero koizteko segetan zeki barek eta ere ez daukat, orduan, bueno.
5: Egesan bai.
2: Batetik alze dutena beste toki batetik irabazten dute.
4: Eta amaitzeko musika bulegoak sariek eman duten albiste bat, sare sozialetan bolo-bolo da bilena, eta, bueno, periodikoan ere gaur irakurri duan muguruza, azerre da.

0: Bueno, Vida Soa Fundamentalista. Vida Soa Fundamentalista.
1: Bueno, ba, muguruzak egurra eman dio, ETS-ek pizka bat badedo bezala jaso dituen 300.000 euro bi kontzertuak Barcelona
2: eta Madrid emateagatik.
1: Eta kurioso dena da, komparatu dituela Bad Bunnyren La Casita Rosarekin. Ari da zer emanak, zer esanak ematen la puta casita, Bueno, ba, hori azerrea aurkeztu du eta berak aldarrikatu du, pues, Etxepareke eman beharko lituzkela beste... Bueno, kriterio batekin, ba, hainbat talderi...
2: Diru laguntzak esan nahi duzu.
1: Bai, hori da. Eta, bueno, bolo-bolo da bilenez, jo os lo cuento.
2: Oso no, jongi.
1: Gainerakoan kiroletan, Andre Aramburu.
3: Saskibaloian bukatu da denboraldia Baskoniarentzat. Buesan jokatutako partidan, 88-86 galdu dute Juventuten aurka eta ondorioz playoffetatik kanpo geratu da. Herri kiroletan, Julen Alberdi txikia laugarrena jantzi du Euskaldu Atloiko txapela Tolosako zezen plazan. Iazko marka hobetuta 22:44 denbora egin du azkoitiarrak. Ibai Soroa izan da bigarren eta Xabier Zaldua hirugarren. Eta arraunean Orio eta Arraun lagunak Euskadiko txapeldun bilakatu dira. Oriok ez du kale egin eta aurreikuspen guztia bete ditu txapela irabazita. Emakumezkoen lehian berriz, Arraun lagunak izan da azkarrena eta Tolosaldea eta San Juan sailkatu dira ondoren.
2: Hauek izan dira gaur goizeko lehendabiziko albisteak. Didan!
4: Eta eguraldia.
2: Vale, batetik eta ja informazio tarte honekin amaitzeko esango dugu errepidetan ez dagoela eragozpenik giratzeko, beraz giratu lasai. Beti ere Gaztea jarrita eta dira entzunez honekin dizuela. Eta gero bestetik gorabehera batzuk izatekotan dauzkagu gaur eguraldi kontutan. Hai, Euskal Met, jaioren munarriz egunon.
5: Kaixo egunon, giro motel eta umelerekin eman diogu hasiera aste berriari, batez ere Kantauri xurialdean. Bi hodeiekin zerua lainotuta egongo da eta tarteka basirimiria edo euri langarra egingo du leku askotan. Arabako hainbat txokotan ere zerua gaur hodeitsu agertuko da. Arratsalde amaierarako litekeena da hodeitza uzertxo baita zulatzea, baina gauean atzera ere zerua estalita geldituko da. Aldiz hegoaldean, Araba hegoaldean eta bereziki Nafarroan Iruñerritik bera giro argia izango da eta momentu askotan eguzkitsu egongo da. Haizea gaur iparraldetik edo iparmendebaldetik ibiliko da eta temperatura dezente jaitsiko da. Batez ere Kantauri xurialdean eta orokorrean zonalde honetan 20 gradu inguruan geldituko dira maksimoak. Hegoaldean berriz 25 gradu ingurura igoko dira. Hortaz, ipar partean eguraldia motela eta haizea izango da gaur eta hegoaldean berriz eguzkitsu egongo da.
2: Batetik beraz eguraldi motela daukazu edo izango zenuke, alaxe egin du digutelako eta bestetik lasai, hementxe daukazu eta dira bizi-bizia goizeko 10ak iritsi bitarte. Zer eta diamantez hasitako dira gainera honegin astelenon mundu guztiari.

0: bonito.
1: Bo, eske, zea bestia eta zea maiera. Eske, hasiera ere polita du, bukaera ere bai, erdikoa, zer esanik ez. Gorka Urbizuren diamantez hasi dugu gaurko eguna. Astea, astelengo izada. Oazen, oazen, boliki, boliki, guatik behintzate txazula presarik izan. Hau izan dadila, garagardo zehatz baten iragarkia bezala. Tranqui. Artu nahi balima duzu guatik, artu goiza, zuretzat. Zure buruari omenaldi bat egiteko tasateko. Venga, gaur ez dut beste. Imaginatu, politalizareke aukera bazenu ez.
2: Ari nahi zidikatze bai, dizela mi jefe.
1: Ka, horregatik, horregatik, baina diot. Da zure nagusiaren ardura edo errua pixka atau. Ze guatik, artu goiza. Lasai, prestatu kafe bat horrela. Zuri gustatzen zaizun modukoa eta pasa hiru ordu kafeari buelta eta buelta, buelta eta buelta. Hau guztien, zure ez dira.
2: Hori da, hori da, Augustia entzunez, beste, de ik fenomenoa zitxegingo dizugu. Gaur topatu dut, eta gaur artenik enekien zer den, baina da, de ik berez da, como arkada, fenomenoa, eta gertatzen da, bai, bikotekidean, edo bai, asko miresten duzun, edo pertsona baten asko, como que te atrae, eta de repente ematen dizu, como oka...
1: Osa, zirraran aurre.
2: Da, momento batean, de repente zure bikotekideak igual, que te dé como para atrás. Bai, bai, bai. Bueno, horri buruz arituko naiz. Eta begira, hau nolabait esateko igandeko eguzkiarekin prestatu nuen tarte bat da. Tomatoaren ingurukoa, que fíjate que hoy no hace pa ensalada, baina, bueno,
1: ya... Lechotarako gehiago dago, tomatotarako, baina.
2: Orduan, mertxalda parena, tomate erostera bidaliko dugu.
1: Jangen nuen... Noiz jan dugu tomatoa, ensaladan. Abai, ostiralean bazkaltzeko. Oh, no. Baina tomato, oza, diozu. Kao, tomatoak eta tomatoak baitaude.
2: Hori da.
1: Agona da, eh?
2: Horraindu
1: ere ala egin dugu, baina gua, tomato onak merezi du, eh?
2: Hori da. Andrea, nikap.
3: Tell me, bai, nikapek gaur, astelenez, kontzertu eskeniko do Bilbon.
2: Abai.
3: Bai, Santana areton, Santana goita zazpin, eta, bueno, ba, pixka terrepasotxo bat, eta aure musika.
1: Kontzertu aurrekoa, Andrearen eskutik.
3: Oida.
2: Primavera sounden izan dira?
3: Zakitegi esan, baino...
2: Izan dira, azte buru honetan.
3: Talde ugarik jodue bertan, besteak beste, baita Gorila Zek, eta The Cure-ek, eta nahi mandin nola baiteko FOMO-a, eta oida lata eskatuko zuke julen, eantzuta aukeun Boys Don't Cry
2: kanta. Boys Don't Cry The Cure.
3: Earra da.
1: Horregin ezak, ez aia gara txoan.
2: Bueno, ba, gainerakoan, ba, betiko kirolen errepasoa opauk egingo digu, porque berak badaki, eta Oihana Barrena ere hemen izango dugu gaur.
1: Nekazal errepaso batekin.
2: Hori da. Hori guztia, eta gehiagoren izo, zebestela.
1: Ez gara
2: aziko!
1: Eta asteako benizaigu, Antxon, asteko gaur herriari, populuari, jendeari zegaletuko diogu.
4: Murgil gaitezen eguneko galderan. Ozeanoan murgilduko garen bezala, xe, kainak zortze ditu gaur eta ozeanoen nazioarteko eguna da.
1: Hola.
4: Beraz, horri tiraka, galdetu nahi zut, zein note den zuk itxasoan bizi izan duzun pasarterik gogoan garriena, adibidez. Uretan zinela, itxaso kosta inguruan, ozeanoa behintzat gertu dela.
1: Bai, ja.
4: Horrela, bizi izan duzun momenturik gogoan garriena zein den.
1: Guk igual larun batean bizi izan genuen, Antxon.
4: Uretako motoekin eta...
1: Praktikatu genuen, uretako moto gintza.
4: Bai.
1: Eta itxasoa zegoen jostari bisat,
4: Bai.
3: Gomendagarri edo...
4: Bai.
3: Bildurgarri,
4: Ez. Epikoa izan zen.
1: Epikoa, bai.
4: Itxasoa, larun batean gogoan garriena zein den.
1: Baina, epikoa eta gogoan garrie.
4: Kanto hau bezala xe.
3: Bai, ze politxe. FOMO ara egin dit, bai.
4: Kanto hau bezala xe.
3: Bai, ze politxe. FOMO ara egin dit.

0: Eta honekin, eta honen bestez, Andrea pozik, ase zara zentzu batean
1: behintzat. Eskerrik asko,
0: Ea irarki okere asetzen zaituzten, bale, Andriu? Saiatu behintzat. Zuk ere jarri zerbait zure partetik, egin alegin bat, esortu txiki bat, bale, animo.
2: Emezortzi eta berrogei urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eskadezakezu atxekitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza, informazio gehiago Gazteaukeran, eta Finantzen Euskal Institutuan, Eusko Jaurlaritza.
3: EITB, gizarte transformazioan ekinean. Teoriak, laikak, konspirazioak, feikak, desinformazio mehatxu honen aurrean, zientziak pentsamendu kritikoa garatzeko gakoak ematen dizkigu. Evidentzia zientifikoak eskaintzen dizkiguten informazio iturriak bilatu eta kontrastatzea da, entrenamendurik onena, irizpide bat eraikitzen ikasteko eta funtsik gabeko diskurtsoak detektatzeko. Ekin transformazioa, EITB.
4: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak izaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historio horiek orain, euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan, gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zerekin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100-100 anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
5: Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu zaila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Venga, oso ondo. Eta betiko dira aldiz. Hasi gara, ja honi guztiari forma ematen, hasi da astelen goiza eta biraz aste berria hori bere itxura hartzen eta iritsi gara. Astentako lenda biziko desnotiziak entzuteko momentu une konkretu honetara ere, ze ondo Antxon Telleria.
7: Oho,
0: zerez?
7: Bazen, Australiara.
0: Venga, atera daigun ditjeri dua. Uejo, uajo, eta eman dakiogu.
7: Andreak lehen redakzion ginera, entzundu, lehen biziko desnotizia topatu dudanean izan dudan erreakzioa.
1: Esan du. Ke asko! Ze antxon da,
7: ez erraz. Gazelera zitzeire dunik, ben euskaraz, baina. Australia ti dator lehen bizikoa. Arropa diseinatzaile baten berri emango dizuet. Estilo gotikoa, alternatiboa, lantzen dituen diseinatzailea da. Bere izen artistikoa da, Rat Oddity Gizzard.
0: What?
7: Hori da izena.
8: Bat, bat da...
0: Bat xagusarra?
8: Zautxarra.
7: Rat.
0: Rat. Oddity Gizzard.
8: Que bende una tienda de piercing y tatuajes, la ropa.
1: Usain duindet, bapaten desnotizia.
7: Piskanak.

0: Da, bat baino gehiago dauka antza, Australia marrena eta bereziki sareetan jarraitzaile mordoa duen diseinatzailea da. Kontua da, kaleratu berri duela barruko arropa bilduma berri bat edo, hauek bildumaka eta kaleratzen baitira, ezta?
1: Barruko intimoa, ezta?
2: Katedralak bezala con mucha abertura.
0: Barkatu?
2: Katedralak bezala con mucha abertura la gotika edo.
0: Ez dago loturarik zentu hortan. Kaso honetan, bueno, kuleroak eta tangak lentzeria
1: dira, vale.
0: Fina edo derizona merkaturatu du. Berezitasuna zein da? Zer ematen dio kaso honetan ukitu gotiko alternatibo hori? Kulero bakoitzak
2: bai.
0: Hortxe aurrealdean
2: bai.
1: Hortxe aurrealdean laxo daukate.
0: Arratoi disekatu bat daramala.
1: Arratoi bat osoa?
0: Arratoi bat, zampa-zampa eginda.
1: Zampa-zampa eginda.
0: Disekatuta.
2: Imaginatu, que te la llevas, etxera.
3: Nola bia
0: dezakeu.
1: Jongi, ez dakit, ez dakit, baina horrek igual lagunduko dizu disimulatzen, nola esaten zenion zuk rebelloa edo.
2: Ba,
0: bai.
1: Alegia, ugari badaukazu, ez da hor jarri erdian. Arratoi bat, zampa-zampa eginda, eta ez zuzu guakiko, non azten den arratoia, eta non amaitzen rebelloa.
2: Norbait eramaten duzu, eta...
0: Hau da, proposamena.
1: Bueno,
0: zer, gustatu gintzaizula. Ez, esan dute, zampatuta daude. Arratoiak, disekatuta. Eta josita. Baina hori, eraman egin behar da. Buistana, ikuste duzu, buistana. Buistana, zintzera horregina.
3: Ematen da kondoi...
2: Tampak zaren...
0: Soka,
2: bai.
3: Oixo sabarrun, naztu inez.
2: Kondoiarekin.
3: Kondoia, bai.
2: Estaz kon kuerta kondoiak edo?
3: Bueno. Bigarren desnotiz.
0: Hori, ikusi bezala esan dut. Ostia, zen azka honek. Noan kontatzera.
3: Buah, zen azka.
1: Kontatu ditugu, bale, bu, jazta. Kendu ditzago, mesenez gure begibistetatik, arren eta otoi.
0: Kulero zen.
3: Buah, zen, azka. Gainez arratoie dauke, lepoalde lazoa.
1: Gero, esan daigun hau ere, ze importantea da, irudika itzazuen, arratoiak dira xuriak, bale? Arratoi xuriak dira. Horrek ere atentzioa deitu di, niri.
3: Arratoi bat nigo xagulik ez.
0: Rat, aipatzen da, zakit rat.
1: Maus da, rat.
3: Zea, manu netxeko xagutxon.
1: Bai, piskatorrelea, bai, xuriak.
2: Ni zeria. Nada, de marca.
0: Bigarren nahi bizatik dator.
1: Bizatik?
3: Taxidermi rat pantiz.
0: Zion hau.
1: Jolade.
0: Zari, jarri.
2: Lego egunean antzon. Ikusi noen irudi bat del mercado de las dalias.
0: Hombre!
2: Buah, ari ziren jotzen hor timbalan.
0: Ah, seguro.
2: Buah, terriblea, eh?
0: Etzen lasarrako kala horretan edo. Ez, nola da?
3: Betiko lekun.
0: Ez. Benirras, benirras, nazta ditu beti.
2: Lazarra dago.
0: Bai, jaka inguruan. Benirrasen ezen. Zen daliatako.
2: Daliatako, bai.
0: Hane, bisita ingen.
2: Terrible, bai.
0: Arratoien kuleroa.
1: Dagoela oso guai ze hipia diren Hare Krishna, nola besarkatzuten amanatura, eta gero patzetik ateratzea izuten data forma. Ai,
2: bai.
0: Jogi definitu zuen bezala, bisa.
3: Zerbezak balio do bostu euro.
0: Bai. Ibizatik gertu. Gertatu da, airean, zehazki, ibizarazioan egazki batean. Hogei minutu falta zituen antza egazkinak ibizamertan lurreratzeko, egazkina jendez beteta. Eta jendea pixka bat, bueno, denetik izango zen, baina bidaiaritako asko plan hontan musikak iradokitzen duen. Ontarazioa zen, ibizara, alegia. Zera kontua, alako antxi batean, hogei minutu falta irat, baina guk ja hasi nahi dugu parrandan. Jendea hasi omen da, eserlekutatik zutitu, eta pasillo inguruan, musika jarrita, alako festa bat edo improvisatzen, eta egin egoera nabarmen deskontrolatu. Irudiak ere badabiltza, azafatak eta galdiko langile guztiak eta pixka bat jendea eskibatu nahian lanerako arazoak zituztela. Alaxe egon omen dira, egazkinak lur hartu den artea, momentu batean egia da gero behartzen zaituztela gerrikoak eta jartzerata, baina hori hogei minutu faltan, Ibizara iristeko antxi horrek jota, festa, parranda, hasi dutela ja egazkina bertan.
1: Aireko diskoteka bat?
0: Bai, bai, bai, gero bideo zabalduen bezala xe, ba, kritikak, ez da, mesedet. Egazkinean, ba...
2: A joder, egiten dutena da, berriro itxuli, eta ahora os jodeis.
0: Ja, ja, ja.
1: Berez,
0: ja. Aurre ikusten nuenik, albiste irakurtzen hasi bezala, alako zigorren bat etorri ote den, edo?
1: Eta ez normal iritsi dira.
0: Ez da gertatu...
3: Bueno, aurrekon, nunbait irakurri neun, ezak iza aerolineatan edo, debekatu nahi dutela alkola, zatek anuso...
0: Pentsa, horrelako.
3: Mozkorra asko omen dare, osea, jendea benetan mozkortu itxen dala eta oso ikua dala.
0: Mozkorrik merkeena izango, bestaldez, garesti
1: dago. Ez baina daukana korrerek aztatuko bali madu egia da, igual neurrietako bat izan leitekela, ez da, begira. Ba, iritsitakoan gero nahi adina, ez da? Bueno, nahi adina edo, tamainan hori ere, baina...
0: Hemen ikanpo bentsat.
1: Bentsat egan zoazen behitartean, ez da?
0: Bai.
1: Asai, tranquil.
0: Hala xe gertatu da.
1: Ta bukatzeko iru garenan, John?
0: Italiara ingo dugu.
1: Italia.
0: Italian. Genovan. Gertatu da. Laurogeita mala urteko emakume bat, protagonista. La nona, ez da? Izenik ez dagoet?
2: Nona da, zer dago, ja, bezala.
1: Nona Genaria.
0: Bai. Baita ere, nona Genaria da, bai. Pentsio duna ere, bai. Muski, harina badu, hortarako, ez da? Ba, pentsio ekstra bat, topatu du erne.
1: Topatu du?
0: Etxeko ganbaran.
1: Plus bat edo.
0: Arogeita mala urterekin, igazan, ez da gizertze bilen. Arrogeita mala urterekin diot, ze sekretu daukazuzuk, etxeko ganbaran, baina ari zen.
1: Sekretu, joan gozen igual. Igual dira, Geno, banina uteriak,
0: bai,
1: ba, noan mozorro batekin.
0: Laurogeita mala urte bete arte topatu ez duzun zerbait, bapatean topatzea, bitxia badela, ez da? Berrogeita amaika milioi lira topatu ditu. Antxe bilete sorta, erraldoi bat, altxor bat.
2: Bai.
0: Balio bakoak, berrogeita amaika, hogeita zein mila euroko balioa pilatzen da. Berrogeita maika milioi.
1: Ja, oza, bankura joan eta kambiatzea izkizute hori da galdera, joan gizena.
0: Hasi da bera, opatzen.
2: Eta
0: gero joan da bankura, desan diote.
2: Esto matzen.
0: Non è possibile.
1: Oh, ma, que cosa.
0: Questo dinero è caducato.
3: Ja. Alora.
0: Bai, ez du ezertarako balio. Berrogeita maika milioi. Ja,
1: berandu
0: irizia.
1: Pentsa, ez deputada.
0: Horain, laurogeita amala urderekin topatu ditu. Hogeita 6 mila euroko pentsio extra bat jasotzeko aukera hartzen zeukan.
1: Baina esan diote...
2: Una pena, porque...
0: Berandu...
2: Seguro, erakarreko zituela, biloba, pila bat...
0: Ospatzeko, ya, ez da?
2: Paseatxera...
1: Nona,
2: todos haciendo la rosca, a ver cuando la casca...
1: FIFA la nona!
3: A ver, nik askota kontode, baina baize kontatuko...
1: Nola
3: ginen etxe bat ikusta, eta erostokotan ginen etxe hoita, etxe horrezokin ganbara, eta baldintza bakarra zan... jabek biziziela ia Burgosen da oso zarra ziela eta ordun etxea erosi barra genula bere hortan haien arropa etxeko zapatia eta guztita gero guk ustu barra genula etxe horrezuken ganbara eta ganbara zeon bueno, beteta liburu pila batekin DVD, bueno gauza pila zeren
0: DVD-ak ere bai,
3: bai
1: altxorra.
3: Eta hori, ba, izkenen ez denun erosi, baina horriko bestatek erosi zon, hasi zan ganbara guztutzen, eta ba, hasi zin biletek erortzen liburutatik, eta, bueno...
0: Zeman?
3: Ez dakit zeman mila, eroske, ja, datu erbai, aztu inzit, esatu hau gezu zer, baina, 6 mila.
1: 6 mila euro,
0: eh?
3: Asma huindet,
1: eh? Azkenean da, deskontu txiki bat ez da.
3: Igual, ez dakit, baina, jo, ze ondo torriko litzaiak nahi diru, i entra orden...
1: Bat ez ere inpentsan dato zenean, ez da, 6 mila euro, eh?
0: Zene dituen esperatu emendatu, eh?
1: Ba, huetxek inpentsan eldu zaizkizu, gaurko deso diziak ere, ja, eldu zaizkizu, eta orain zureak ere, badira nahi balima duzu entzule. Antion zaileri eskerrik asko.
0: Betzaz, eh?
1: Txapelekin guazen metro hartzera, desabuei. Oi.

0: Oh, zebidaia, ederra egin dugun zurekin batera, zebidaia ederra eskaini diguzun, Chapel Room, beraz dagokizuna batik eskerrik asko zuri ere. Metroz, iritsi garen toki puntu honetaraino gu denok ekartzeagatik. Ze puntutara, ze giltokitara iritsi garen. Ha, ha, giltoki honetara. Ja, gainditu dugu, Andrea. Eun lehiakideren langa, edo? Nola doan langa?
1: Bai, zehazki, ez dugu esango zenbat lehiakide ditxeun, baino, bueno, do, lehiakide baino zenbat zenbaki banatu ditxeun, zatikan, bai, oitako asko errepiko bitxeie, baino, eun dit gora, bai.
0: Eun dit gora?
1: Eun da gutxi.
0: Bale. Eun eta ez gehiegi.
1: Ez oida. Bale.
0: Izen hoietxe guztia dauzkagu, leharti behiren, zakuan iratzita. Zozketa, kamin sun, laizzer, datorren ekainaren ogeita iruan. Bueno, la que se avecina egun horretarako. Gogoratu, ja askotan esan dugun moduan, baina igual horrenik ere bakarren bat geratuko da, haute eskubritzeke, jakin. Ekainaren ogeita iruan, zaguan bezperan aste artez, Erraniko plazan plantatuko dugula tirako maia, ze hor maigainan guk badakizue, gauta askoere matei dugula. Eramango dugu saio guztia, bertara, bertatik egingo dugu. Egun horretako tira, zeina denboraldi honetako azkena izango den. Eta hogeiago, hor bukatuko da, dira hogeita bost, hogeita sei. Eta egun horretan bertan noski besteak beste banatuko dugu bidaia bat. Akaso entzule, zu zeu izan zaitezke, bidaia horren irabazlea. Istanbula joan zaitezke, joan zaitezke Afrikara, Kabo Berdera. Bienara, edo Budapestera, edo... Riosara nahiago alima duzu. Diot, nahiago bali mauzu, ze aukerak eta hori zuk zer horrek egingo duzu. Entzule, irabazle horrek. Asi buruari ere egiten, asi pentsatzen eta gorde ondo eguna. Ekainako goita iru San Juan bezpera, Hernanitik dira berezia.
2: Somos estirpe beron.
0: Gaurko lezakideak, Andrea, zeintzu dira.
3: Azereje, beñat.
1: Beñat.
3: Azereje, eider.
1: Eider, reta?
4: Azereje, amaia.
1: Amaia. Beñat, eider. Eta
0: Amaia.
1: Mi tierra
2: es la Rioja.
0: Hora, Rioja, bixiposa, oso. Bidali bat, Rioja, bueno, ez Rioja rat, ez bestalderat. Kantabria rat.
5: Kampona bintzat.
0: Alea, bat DGB tu DGB, Beñat, Eider eta Amaia, ia bateria aukerarik gabe utzi behar duzue. Adoski?
2: Ina de Logroño se siente extranjero.
1: Berentzun beñat.
0: Horregatu.
3: Dejebetu, dejebe, eider.
1: Eider.
0: Eider, vale.
1: Eiderre, kause dio.
3: Azerje, beñat.
5: Azerje, bueno, ya, bakoizak bera, ez.
1: Amaia barrun.
0: Eta amaiak?
4: Beñat.
0: Oh, beñat. Beñat, kaleratuko du zuzen, zuzenean.
5: Bai.
0: Beñat, zure herria.
2: Mi tierra es la Rioja.
0: Momentuz ez da herrioxa. Herrioxatik gertuen, bai. Oraingoz. Eider eta Maia ditugu beraz, Beñat, sorri, sentitzen dugu, baina...
1: Dejebe tu dejebere.
0: Bazoaz, joan zara, Beñat. Horain gurekin dira, Amaia eta Eider. Galderak, zuentzaten eskak, adi, eta zorteon.
6: Bueno, badakizue, gaur ozeanoen nazioarteko egunean, ba, itxazoratu egingo gara, eta honela dio lehenengoak, zenbat ozeano daude guztira.
1: Amaia grabatzen...
0: Oh. Erantzuteko preste, zer?
1: Amaia bialdu igu,
0: Amaia, zer dio? Larri?
1: Bost. Larri, ez ederrek ere bialdu igu lauz azkar. Ea iderrek asmatu don, Honek ez tobali, baina, bueno.
3: Sei.
0: Ez neska.
5: Bost. Eta...
0: Amaia, puizta arribat.
5: Bost horietan. Zein da?
6: Andiena.
0: De beri biga.
1: Eiderrek erabatzen...
3: Pacificoa.
0: Oso ondo, ozeano barea edo pacifico.
6: Bai, bai, bai, bai. Adotxe, Jaun Andreok,
0: adotxe. Azken galdera, ara, eldu gara. Eldu gira.
1: Eta honela dio, zein euskal taldetan jokatzen zuen ozeanok.
5: Ozeano?
0: Boa, egin ezaket galdera bat.
1: Amaia grabatzen.
5: Nori, bururatu izan galdera, edo?
0: Bai.
1: Amaia bialdigu.
6: Por descarte nik esetz.
1: Amaia bialdigu.
5: Bazego kion,
0: Bai, belaunaldiagatik.
5: Bai.
0: Nik proposatu nuen.
1: A ver.
5: Denaiz berezikini.
1: Entzuko dugu Amaia.
0: Bai, barkatu. Amasa.
4: Aletik.
1: Eider, bost.
0: Eider,
1: bost.
0: Lau.
1: Iru.
0: Iru.
1: Bialdigu.
0: Bialdigu.
3: Realean.
5: Oh, oh. Azken minutuko gola.
0: Bi eta bat, beraz. Realak irabazi.
1: Bai.
0: Ez diot, ozeanok jokatu zuen realean. Baina, Iongi, Andreak ez? Antxonek ere ez, eta ez da nik ere, ez dugu ikusi guk.
5: Na, ez, ez.
0: Jokatu zuen garai batean.
6: Nik ere ez.
0: Norbait ez.
5: Han ibiliko zen baina.
0: Esan nahi dudana da, Ozeano Realean jokatzen ari zelaik.
6: Bai.
0: Zuere nonbait orten biltzan, nonbait.
6: Orain ere hemen nabili, no sekin guada.
0: Ja.
5: Ez baina beti eman izan daita reta horrela izenak edo ezakit. Aipatu izan da, ez?
0: Bai, egia da, ez.
5: Unek ligak eta irabazi zituen? Hortzegoen?
0: Hori ya ez dakit atxo.
5: Ba, dena, dena. Eiderrek irabazi duen zen, ez da?
0: Eider, mejor daizula. Eunda ez dakit zen bat garren. Txartela kasuntan, zuretzat izango lizateke. Eta zu ere oso adi zaudela, datorren ekainaren ogeita iruan, bale? Baina. Ozeanoak burutzatzen, gaurko tida. Bueno, Ozeanoak, uola zeingo dugu. Azazpi erroi deiru, nogen?

0: Hombre, ez gaitezen ere azte lengoiz batez, batean ja ezkorrak izan ez da, ez da ondo aterako, ez da ondo, edo bai, begira, iragarkiak, ze ondo aterako diren, entzun, eh?
1: Lanean ari zara eta ikasten jarraitu nahi duzu, orain duzu aukera, sei hilabetean, aipamena lortu dezakezu, edo urte erdian, bigarren gradua, zabaldu zure formazio aukerak, bigarren aipamena eta bigarren gradua, Mondragon Unibertsitatean, eman izena orain, irubebikoitza.mondragon.edu/hezkuntzagidoia online webgunean. Astebururako plan ezberdin baten bila, ekainaren 12tik 14ra Open Portfolio Bilboko Rekalde aretora itzuliko da. Obra grafikoko nazioarteko 14 artista ezagutzeko plana proposatzen dizugu. Publiko guztiarentzako topaketa, tailer eta erakustaldiekin. Sarrera librea da. Ez galdu. Open Portfolio ekainaren 12tik 14ra Rekalde aretoan. Sarbidea Errekalde Zumarkaleko 30ean.
2: Ekainaren 13an Euskaltzaleon martxa Iruñean. Hiru zutabe euskaraz bizitzeko beharrezko baldintza guztien alde. Ofizialtasun osoa, jauzi bat hizkuntza politiketan eta euskaltzaletasun indar derritua. Antolatu gaitezen euskaltzale guztiok. Batu Euskaltzaleon martxara. Ekainaren 13an zatoz Iruñera. Informazio gehiago pizkundia.eus. Euskalgintzaren Kontseilua.
0: Bale, bikain, oso ondo, eskerrik asko. Bez ikusten, entzun duzu ez ondo atera diren irartiok. Ea urrengo hau ere egoki egiten dugun ze, buat, tarte benetan importante eta garrantzitsua da, zinez, orantxe esku artean daukagun hau.
3: Ekainak zortzia, ia, gaur eguraldi ere daukagura pixkat horrela, kiskun-kaskun baina.
0: Iritsi dira, entzule maite eta estimatuok, salade garaiak, eh? Salade garaiak.
4: Salade, itzein normal, enaure tomato, salade.
0: Vale, ensalada garaiak.
4: Itzein normal, mesedez.
5: Niri esaten didazu?
4: Bai.
5: Tomatoa, saladea, hoiek onartuak dira, Andrea?
0: Onartuak? Nork onartuak?
5: Ez dakit.
0: Ah, bale, bale.
5: Euskal txaindia ez dakit.
0: Ez dut uste, Euskal txaindia onartzen dituenik. Ez saladea, ez tomatoa ere.
5: Zau, bai, txorrelakoak, bai. Bai, onartzen dira.
0: Anglizismoak, ez da,
5: bai. Bai, bai, bai.
0: Ni mugatuko naiz, hemen jongik pasaidean testutxo hau irakurtzea.
6: Bai, irakurtzea.
0: Ez naiz, nor esateko.
6: Ez saladea, bai, saladea hori esan da, bai.
0: Iritsi dira salade garaiak. Eta produktu izarra, ensalada on baten produktu izarra, tomatoa da.
6: Tomatoa.
0: Tomatoak, hala ere, borreruak bezala baditu mila karpi.
6: Leia da.
0: Horregatik, Jongiren Michelina izar handi batekin, Mertxe kalera bidaliko dugu, tomato desberdinak ezagutzera, dastatzera, probazera. Eta guri egokienak ekartzera, ados?
5: Hori da.
0: Beraz, ustarketa badator hemen. Jongiren Michelina izar eta Mertxe aldaparena, gaur, tomatoa. Eba.
6: Ba, borrero akaso ondalizateke tomate txarra saltzen dizuna, ez da?
5: Bai.
6: Hartu, bai. Duzu.
5: Edo, bueno, egia da tomato espezie bakarra, oza, bakoitzak baduela nola baiteko zeresana zuri buruz. Oza, zuk erosten duzun tomateak ere tamin te marka, zer alakoa zaren.
6: Bueno, uste dut dela, bos mila digora, edo?
5: Bai. Bueno, bai, nik, no me voy a volver loka, oza, bizka, sexio hau bos minutuko gora berakoa izatea espero dut, orduan tampoko boia. Adibidez, txerri, ni te voy a... Ni
4: a ver,
0: txerri, bota balkoitik bera.
4: Nire bai, aurreko neo sin un gañez, lehen abitzeko aldiz.
0: Ni oso alde.
4: Ai, ez da que no la...
5: Vamos a terminar.
0: Bos minutu luzea.
6: Lastima.
0: Hortxe gen eukama, eh?
4: Derrama, esateana. Garestie, txerri garestie, pero aguen arte erosten itxun asko datozenak eta merkeienak. Aurreko neo sin itxun...
6: Ja.
4: Oiek, berezi.
0: Bomboi perrioz hazen
4: diren.
0: Nik txerria... Onartuko nizuke, a ber, jaten dut, normal, eh? Baina, onartuko nizuke erditik eginda, eta zartarian pasata, barkatu.
4: Bueno, serio? Ja.
0: Boi,
6: hori ez da saladea, ordea, eh?
0: No, barkatu. Zuke egiten duzu, alako letxu oe bat egiten diozu saladeari,
6: eta gero,
0: txerri batzuk bezala, piper batzuk egitzei duzu, horre,
6: zartarian. Igual jongi izketan.
5: Ez, nik esan behar nuen, gustatu zerria, bai, baina ez du jarriko ensalada moduan, eh? Baditu alako beste batzua ipatzeko. Besteak beste Jack tomatoa.
0: Jack.
5: Jack espezia izenekoa. Hau,
0: Titanikekoa bezala, Jack.
5: Bai, igual, konzeka.
4: Hau da plastikozko amateona.
5: Ez, hau da, berez eusko labelean gehien erabiltzen dena.
6: Ba, bale.
5: Hemen denboraldian jaten den tomatoa, Jakobak aukeratuko lukenta.
6: Jak,
0: horregatik da, Jakob?
5: Ez tipo, jende honek esaten duena, nik bakarri jaten du tomato, temporadan.
6: Ja.
5: Jo ese plástico de mierda, ez dut
6: jango. Oso Jakoba.
5: Pues hau Jak tomatoa
0: izaten. Eta Jakoba gatik jarrezioten tomatoari ere Jak.
5: Bai, por supuesto, bai. Lehenengo esan zen Jakoba, gero atera zuen bizi baratzea, y luego dijeron,
6: este
5: tomate,
6: Jak.
5: Jak, Jakoba. Hori da. Pues hori, hau...
6: Baina esta broma, Jak, izena du.
5: Bai, bai, bai.
6: Baritatea.
5: Bai, Euskal Herriko baratxetan landatzen den gehiena, Jak da. Egia da, Eusko Labelean beste batzuk ere badaudela, que me interesau, Cabrale, Ramon, Robin, Pio, edo Goloso, izanakoa.
6: Ramon izeneko tomatoa.
5: Oiek ere, onartzen ditu Euskal Labelak, baina gehiengoa, Jak variedadea.
6: Bara, Jakoba.
5: El tomatazo ese. Arrama tomatoa, Andrea, tomata darra edo, adaska dun tomata.
4: Vale.
5: Bai, tomate en rama, ezagutzen duzu,
6: ez? Bai,
5: te pesas el tomate y te llevas la rama.
6: Bai, bueno.
5: Queda feo a la kentxena. Bai, hombre, despezoneas ordo el tomate, bai.
0: No, es que adarra ez duzu, jamen.
5: Es, baina te lo cobran. Te lo cobran, bai.
4: Julen, ez izan enkutra, mesedez.
5: Abos egokia izan daiteke saltzak egiteko garaian, pues pastarekin edo risa.
0: La salabia maño gehiago beste formatu batean.
5: Bai, bai, pizka bat, claro, jakobun bat ez duzu horretarako, pues ya pizka bat bajatuko genuke. Etxe batera gonbidatu eta ikusten duzu que te hacen una ensalada arrama tomatorekin, esaten duzu.
4: Edo... Bueno.
6: Es que duzte asko maite.
5: Mu delikatezen no oso.
4: Vale. Pantumak eitxan mezu, tostada motatzeko.
6: Urruzeko.
5: Ongi joan daiteke, esan nahi dudana da, hor... A esa persona la da igual, pizka bat tomatea, nahi du zerbait gorria gotea salada.
6: Eta xibarita bat.
5: Eta honek betetzen dio. Udare tomatoa titi, titi tomata ere deitu.
6: Titi tomate pera, udare arena, bai, titi arena nuen entzun.
5: Bai, de pera, pera, tomate pera, bai. Madai tomata, ere deitua. Madai tomata.
6: Madai tomata, saltsa egiteko ere oso erabilia.
0: Titi tomata eta madai tomata.
6: Tomate saltsa egiteko ere oso erabilia.
5: Bai, esan behar nuen, freskoan gazpaxa egiteko oso egokia izaten da. Baina izaten da de gente muy hormiguita, muy acumulativa.
4: Pero... Teta de monja tomatea baita.
5: Teta de monja tomatea.
4: Bai.
6: Zeberezitasun daugada.
5: Teta de monja, gazta, teta...
0: Ja, teta de novicia, bai?
6: Baina hori gazta bat, eh?
5: Gazna bat, Andrea, bai, konpezonera, bai.
6: Andrea?
4: Ba, hori, ba, punta duke hori lapis.
5: Hau, begira.
6: Zio monjekin, aldere, ez?
5: Bai.
6: Eta esan beharrean, uro hor. Ez monja batena, ze.
5: Bai, bai. Bueno, ba, hori, pera, diti tomatea, oso, oso erabilia gente que garaian garaikoa en bota, eh? Adibidez,
6: begira, bai. Kontxerban eta, bai.
0: Potetarako.
5: Izaten dira familia que ten botan todo. Bueno, pues hau oso ikua da, bai.
6: Familio hieraz esan izan duzu gero usaia ere izango dutela, eh?
0: Hombre, etxean.
5: Hombre,
0: enbotatzerako garaian, derrigo horrezan,
5: Jon.
4: Jon genik...
5: Botaz.
4: Ez baino bai txutia bote eta ez du usaintzen, eh?
0: Ez, ja, botea sartutakoan, ez?
6: Itxita dizu
4: dezitulako. Ah, ja, eskenei eman itxizkiate, orduan nik eta prozesu egiten.
5: Usaintzen duena da, atuna egosten ari zarenean.
4: Hori, ja, hori, ja.
0: Etxean sekula egin izan duzuek, azpaxea?
5: Bai,
6: aspaldi ez?
5: Bai, baina azken aldean ez du merezi, porque oso berke dago bestea, ez da mugu bueno. Bai, oso gozua dago. Bai, azpasa, bueno. Total, hau erosi behar baduzue, udabukaeran edo hor merkeago egoten da.
0: Titiaren adioz, no?
5: Bai, titi tomata. Idibiotz, taldea bezala, kuore buja edo buja. Kuore buja. Corazón de buey.
6: Buya da y día.
5: Buya da buey. Bai.
6: ¿Seis con satán?
5: Y día.
6: Buya, seis con satán, buya.
5: Euskeras, bai.
6: Sí, no, euskeras, buya.
5: A ver.
6: ¿Tardúan core?
5: ¿Corea?
6: Bai.
5: Biotxa.
6: Core buya. Italiera, ta euskera nazi duzu.
5: Core buya. Bai.
0: Egoaldean, y día. Buya
5: te mata.
6: Buza, kuore buza tomata. Vale.
5: ¿Por qué me machacáis? Euskara, que maten duen.
6: Bai, bai.
5: Zuri,
6: zuri berezeki.
5: Zuri,
0: kara garria.
5: Bueno, idibiotza edo corazón de buey, baita.
6: Bai, kuore buza. Hau,
5: pizka bat esango genuke, oso ongi dago, jaka iristen den bitartean, pizka bat kalibatea, arrimatzen den tomate.
6: Ez da maila berekoa, baina.
5: Ez da maila berekoa, hori bai.
0: Baina bien bitartean egokia izan.
5: Hemen ja, eguzkiak ondutako jak tomatoa dagoen lekuan.
6: Kuore buza.
5: Bof, ni paren goza.
0: Iri eman jateko.
5: Rafa.
6: Raf. A.
5: Bai.
6: Zalki doi batekin.
5: Bai, Rafa. Hau ere, oso aukera ona, horrela behir, Andrea.
6: Gau ez da ona, Raf.
5: Bai. Toustean, edo patumaka erara egiteko, edo Raf, hau, ongi.
6: Eta bilgarria da.
5: Gogortasuna guztu.
4: Bai, bueno, jakan antzekoa da, ez? Bueno, nahi dauzke...
0: Bai, beta gehiago.
5: Ez konfun, ez konfun. Ez da, ez apodez ez da iristen. Hau da asko, la gente que le gusta algo duro ahoan. Oso turgentzia ondiko tomatoa da, gogortasun puntu bat dugu. No mucha pepita, que moleste horre, sobre todo, la que tiene mucha interdental, edo mucho...
4: Me gusta ez ezki tomate gorri. Ondo eldutakuk.
5: Bai.
4: Ze batzu ez ezki gustatzen engorri.
6: Kontatu zuen...
0: Zene du nahiago tomate berde bat.
4: Ba, batzu.
6: Ernesto Sevilla komikoa kontatu zuela bere arreba higienista bukala ote den edo, eta tipo bat nola iritsi zen konsultara, tomate pepita bat
0: Ernalduta,
6: Ernalduta, hori da. Horrela, adaxka bat edo.
5: Hori ez da posible.
6: Loretxo bat hau barru.
4: Ni gaur noa dentista nahi azetu patxo.
5: Ai, ama. Bueno, amaitzeko marmanda tomatoa. Bai, kalatraba tomatautoa deitua. Tuterako itxuzia.
0: Aipatu behar, nuen, bai, tuterako tomatea.
5: Tuterako trumpa baita ere deitua. Bueno, el feo de Tudela deitua.
0: Sopresatuzu, Andrea, peñere. Tuterako tomate itxusia. Horrela ditzen zaio,
5: Castellano, ensalada noble eta zabalak egiteko pa cortar en transversal. Ez du balio, Julen, por ejemplo, esa manía, o sea, gente como tú que hace a la portuguesa, ahora la slice handiko, hau berez tomatoa handia da. Si vives sola, tampoco te compres porque te dura toda la semana el tomate, bai. Te pones morada eta kantza. Bueno, pues hori, pizka bate ongi apreciatua. Arrozaren antzekoa, baina fintzeagoa, bai. Itxikaz, Julen?
6: Alperri maiko gota dituzu, ya.
0: Esango dut, ba.
5: Bueno. Oie, txek, tomatuaren.
6: Errapaso azkar bat, komani igual.
5: Bai, nahi duzu.
6: Bai, uste dut izena bakarri bidote.
5: Pues jak tomatoa, arrama tomatoa, tomata barra baitere deitua, udare tomatoa, titi tomata, pera madai tomata, idibiotz, kuore buza, bai.
6: Bai,
0: kuore buza tomata.
5: Rafa eta marmanda tomata, tuterako trampa, itxuzi tuterakoa, edo kalatraba tomata baita ere.
0: Denari guztiak aur urduri, ea, bakarrematen dara sartuta. Aizu, bal daukazu kore busa tomata.
6: Kore busa, bai.
0: Hori zer, jongirin apunteak konsultatzera. Korri, zer da hori kore busa tomata. Bueno, mertxe alda paren garen eskutik behintzat, eta gero iaztuak ikusi zerekin honekin guztiarekin, baina ja informazio bat jarri dugu zuen eskura, bale?
5: Ala beti.
0: Oroar tomataren edo tomatoaren ingurua. Zerik asko alda parena.
5: Estazko.
0: Tomatekeia orain, tenin palarekin, Dracula. Dracula.

0: Drakulak maite du odola, beti ere ezpalima dauka eskura tomata, izan ere tomatoa, eta tomata, eskura izan da, nork ez du ba hori aukeratuko, ez da? Artaz duela oso zorik gaurko dide ere, tomatetan bustita. Jaun Andreok entzule maite eta estimatuk, ongi etorri, tendenoi, goizeko zortziak eta ja, iru minutu, gaur 2026ko ekainaren zortzigarrena da, eta zergatik ez, astelen goizta izaki, astelemena bera ere, ospatu, zelebratu nahi dugu, eta hori guztia zurekin egin nahi dugu, beraz, batu zaitezela zureko izuzetik gure festara, izanen festa ja, goizeko zazpietan jarri dugu abian, bueno, festa edo. Honi dida deitzen diogu dakizunez gaztean, zure irratian hemen alegia badukagu, oituratxo bat eta oituratxo horrek dio, eguna pixkate komen izaten dela egoki astea eta horretarako lehendabiziko urratsak, bueno, zazpietan hasi eta amarrak bitartekoak bederen, ematen ditugu, ba, pixkate estilo honetara, ez da, estilo ni esaten diogu dida, eta dida egiten dugu zurekin eta zuretzako, astelenetik ostiralera, ipatu bezala, irurdu zuzenean, eta euriari baldin badu ere, jartzen dugu alako txubaskero radiofoniko moduko bat, eta lepoan hartuta aurrera jarraitzen dugu hemen ezpaitago etenik, ezpaitago dida eragoziko duen ezer. Gaur, txubasker hori behar beharrezko dugu, ze momentu honetan ere, behintzat, goauden lekuan, Miramon mendi inguru honetan ari du, eta orain euria bakarrik ez orain albisteak ere ariko ditu, titular gintza, jorratu, landu behar dugulako beste pixka batez. Zuekin albistetan, Andre Aranburu eta Jongotzon, aldaparen apakaxo egunon.
1: Egunon, egoera korapiatzen ari da ekialde hurbilean. Israelgo armadak Irango hainbat gune bombardatu ditu goizaldean, aurrez Trumpek propio Netanyahuri horrelakorik ez egiteko eskatu zion arren. Israelgo armada jakinarazi du helburu estrategikoen kontra egin duela Iran erdi eta mendebaldean, baina erasuen inguruko xetasun gehiagorik ez du eman. Bitartean Trumpek adierazi du Iranekin bake akordio iraunkorra lortzetik gertu daudela eta Netanyahuri ohartarazi dio Israelek nahi eta nahi ez onartu beharko duela Washingtonek Iranekin negoziatzen duen akordioa. Gurean Santurtzin Euskal Eskola Publikoaren aldeko 33. Jaia eginda, festarako eta aldarrikapenerako itzordua izan da. EIGE Euskal Herriko ikasleen gurasoen konfederazioak hezkuntzak egiturazko arazoak dituela nabarmendu du eta hezkuntza publikoaren aldeko benetako apostua egiteko eskatu dio Eusko Jaurlaritzari. Eta pare bat kontu jarraitzeko. Batetik, Euskal Herrian ezaguna den kirol marka bat lerroburutan ikusi dugu gaur izan ere Astore markaren salmenta gauzatu eginda azkenean bai. Astore Arrasateko kirol markaren salmenta 60.000 euroan egin dela eta Errioxako enpresari talde batek eskuratu duela, zehazki Osium izeneko sozietateak eskuratu duela irakurri dugu prentsan. Ternua taldearen hartzeko une lehiaketaren baitan hain zuzen duela urte bete abiatu zen prozesuaren barruan, Astorena, Jesus zen, saltzeko falta zen bakarra, eta ia gauzatu da. Beraz, Ternua taldearen lau markaren salmentak Loreak mendian, Ternua, Lorpen eta Astore egin dira. Baina hori bai, Astore markaren erosketa ez da egin hasierako prezioan, izan ere 150.000 euroan jarri zen salmentan, eta ba, horren beste hasierako prezioan nabarmen jaitsita erdia, baino gutxiago ordainduta eskuratu du marka erosketa egin duen Errioxako enpresari taldeak, esan dugu 60.000 eurotan gauzatu baitu erosketa.
0: Merke bezala, ez, ematen du.
1: Bai, bai. Bueno, pentsa, azken amarkadetan Realaren ekipazioak eta pilotariarenak egin ditu Astorek prestigio handiko marka da gurean.
0: Txilma babestu zuen. Igual Txilmafia babesteagatik joan zen gero.
2: Ez dut uste.
0: Horte egin duen bera.
1: Eta amaitzeko gogoratzen zaretan tabiruz agerraldiaz. Agerraldiarekin. Atera dira ospitaletik duela iaia bete Madrilgo Gomezu jari etxean 40 aldi egiten ari ziren bidaiariak. Amabi bidaiarik euren etxetara itzulea izan dute azken PCR proba negatibo eman ondoren. Naiz eta orain etxean jarraitu beharko duten 40 aldi egiten beste 14 egun.
3: Esas no cogen barco otra vez.
0: Zena demora pasa dute ospitalean, ¿verdad?
1: Ila bete eta guaina. Beste 14 egun etxean.
3: En buena hora, chica, ocurritu zitzaigun egongo dira zater.
1: Ta positibo eman zuen pertsonak ospitalean ingresatuta jarraitzen du. Sukar puntu batekin dago, medikue gainbegiratuta, baina bere egoerak ez du okerrera egin eta medikuek baimendu ondoren jasoko du sendagiria datozen egunotan.
0: Kontuz, berez, egia dakao, ja, hilabeti bat daramazu, ez da ospitalean diozu, nik kalera zera nahi dut. Baina, plana, horrela, abia puntuz txar-txarra ez, osa, zu ondo zaude?
3: Ja. Yeah.
0: Ta esate izute, etxera, amalauen ez, ezin duzu atera. Kao, kanpoan apokalipsia gertatzen ari balema ez, pixkat COVID-arekin pasatzen bezala, zora, akogonatzen zara, baina kanpoan bizita normalak jarraitzen duela ikusita. Etxean goxo, amalau egun, ez? Ez dut, bajan zaude gainera?
3: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Bueno, me das pie, oña, bai. Oña, bai.
1: Konturantze berri.
0: Oña, oña, oña.
3: Bueno, ba, oña berri, kaso honetan, ganbarak bira gaurko saio honetako zerak, porque...
2: Eso dice la impatu da bat, bai.
3: Bai, ganbaran zertopatzen dituzte abeslarienak.
0: Abestiak, argitaratu gabeak.
3: Argitaratu gabeak, disko berriarekin dator.

0: Bai, times, nola izena duen?
1: Singing all the times.
0: Bueno, ba, timeless izena du disko berriak. Claro, obviously, ez bera. Bere oinordeko ereditariak egin dute rekopilazio bat, bere esango nuke hainbat etapatako abesti argitaratu gabe.
2: Baina zer dira, grabaketak dira, alegia Prince bera entzuten da, edo konposaketak dira, eta orain beste norbaitek erreproduzituko ditu abesti horiek.
0: Bai, las konjarritas, esas cosas ez direnak ateratzen, esaten duzuna, ez zono momentu. Ba, orain, familia hau dago pasakar. Ja, o sea, baina, tío,
2: galdera da, Jongi. Bai. Princek grabat tutako abestia dira grabatuta daude ja.
0: Bai, bai.
2: Eta horrela bere ahotsean argitaratuko dira.
0: Bai, bai. Bai. Eurek esaten dute bere omenez, recorrido histórico bat egiteko.
3: Jongi que esaten du.
0: Todo es pasta, bai. Que hay que mover hemen algo, que aquí que ya gente has dago Spotify en chuten hau. Vamos a darle Prince, nahi dute Prince.
2: Orain, eh?
0: Bai.
2: Zuz dara Prince en oinordekoa?
0: Bai.
2: Nola ez zara lehenago ego Prince en gambara da?
0: Bai, hori da, hori da.
2: A ver, non dauden, abeslari entzutetxu orok uste ditu gambaran bain ere argiteratu gabeko abesti batzuk.
0: Hori da, bai.
2: Hori falta den momentuan diozu, noan gambara da?
0: Bai.
2: Zer dagoen?
0: Bueno, duela...
3: Izan goituzte fitxatu da, gero beharren arabera.
2: Atopatu
3: ditu orain.
0: Ogoi urterekin ikusi nuen hau, Madrilen.
3: Ah, bai, eh.
0: Badakizu nor segon dire ondoan?
3: Zein.
0: La Masiel, tia.
3: Bai, eh?
2: Masiel, la-la-la-lakoa?
0: La Masiel, la-la-lakoa.
2: La-la-la-la.
0: Bueno, eta oinordekoak batzuetan txupan del bote, ba, kasu honetan ere, estaiatu algo.

0: Txunduzo eman egin dutena abesti hau eta Radioheaden Creep.
1: Benetan? Uztartu dituzte.
2: Bateratu dituzte.
0: Entzutekoa da. Bai, bai,
2: Creep eta hau?
0: Eta hau. Bai, bai, bai. Bueno, total, la madre se itxekin behar dugu del... Bueno, el más pochito que tiene, el carapán este.
1: Hau Pantoja da.
0: Bai, hau Pantoja da. Kiko. Kiko de Rivera, bai. Bueno, para que...
1: De Rivera con Kiko,
0: bai. Bai, tipo hau kontratatu egiten dutela, bai. Como DJ...
1: Bai, gauzak egiteko,
0: bai. Baina non bai batzuetan abestu egiten du el txabal, bai.
1: Kantatu ere, bai.
0: Bai, bai, bai.
3: Ba, quítate el top. Hay que se quite el top. Hay que se quite el top.
1: Eta tera zuen lazkena udan neko fuerte bilizen, eh? Pasaden urtean, eh?
3: Enez akordatzen.
0: Bueno, ba, kontratatua izan da Murtziako, Espainiako Murtziako leku batean, Artxena izenekoa.
2: Artxena.
0: Eta non baite, momentu batean kantari hasi da, eta publikoko norbaite, que ba, deskojonoan edo, ke pakete, borlako bate bota du.
2: Eta txinatu entzun egindu?
0: Azarretu eginda.
2: Buskatu eginda.
0: Eta gelditu egindu, eta esan du, ni ez naiz abeslaria. Entonces, ke haces tonto el
2: culo? Zertan zabiltza, claro.
0: La cantante es mi madre, eta egiten duela de puta madre.
1: Ah?
0: Muy fino el chaval. Bueno, baina, giroan pizkabat entre amigos, no? Pizkabat de la trup, zate. Dena horrelako peñaren aurra.
2: A ver, jarri hori, Pantoja eta Radiohead.
0: Entxon.
2: Benetan?
0: Benetan.
3: Ja, ondo, eh?
0: Oso, ondo. Baina entxon igoera, eh?

0: Ezagutzen, o sea, egile ezaguna da, hau nork mashapa, hau nork egin duen, nork uztartu dituen radio jet eta
1: Isabel Santosa. Ba, ba.
2: Tanto gel. No te
0: Flipa. Tanto gel. Tanto gel. Oso. Maizan polita, da.
1: Polita, da.
0: Joder. Bitxia, curioso, da, beira.
2: Bueno.
1: Bueno, oitze. No. Gainera, Juan Kiroletan, Andrea, no te extiendas, porque orain se nos viene...
2: Baskonia ya galditxo a la playoffetatik kanpo. Julen Alberdik irabazi duela Tolosan jokatu den duatloia. Arraunean Orio eta Arraun Lagunak izan direla Euskadiko txapeldun, eta bueno... Esatagatik a Florentino Pérez izango dela berriz ere, Real Madriden... Ba, presidente.
0: Allá, egin dituzte, hauteskundeak. Ahí va, eta Florentino.
2: Irurogeita bost, boten euneko irurogeita bost eskuratuta.
0: Bastante flor.
1: Este no lo sacan, es un beruarekin, a este.
0: Este fantasía de eskurritu berri dugu,

0: Beira, guretzako behintzat gauza berri bat. Isabel Pantosaren ahotsa Radiohead and Creep abestiarekin bizkat bateratuta, uztartuta. Zuk ere gaur lehendabiziko zentzun balima duzu, jakin didan deskubritu berri duzula, hau ere...
1: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: Pipi, osatu. Errepietan pipi, balda bostina jotzerik edo alako kalapita iskanbila. Burua usterik, Manu Etxeberria, Manu!
2: Bueno, momentuz, egun onguztei, momentuz iskanbila gotxiz tripurik ez daukagu, baina trafiko dentsitatea dela eta autopiaketak sortu dira bi puntu desberdinetan. Alde batetik Bizkaia Amar errepidean, Bilbo Miraflores parean, Donostiako norabidean, eta bestetik Nazional bat errepidean, hain doainen hemen ere Donostiako norabidean.
3: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zorion txua opadizu. Eroski, zurekin!
0: Euraldia gaur dator pixkat gris, goibel, astun, bus... Usti, itxura honetan, Euskal Met, jaioren munarriz egunon.
4: Kaixo egunon, giro, motela eta umelerekin eman diogu hasiera aste berriari, batez ere Kantauri xurialdean. Bi hodeiekin zerua lainotuta egongo da eta tarteka basiri miria edo euri langarra egingo du leku askotan. Arabako hainbat txokotan ere zerua gaur hodeitsu agertuko da. Arratsalde amaierarako litekeena da hodeitza uzertxo baita zulatzea, baina gauean atzera ere zerua estalita geldituko da. Aldiz hegoaldean, Araba hegoaldean eta bereziki Nafarroan Iruñerritik behera giro argia izango da eta momentu askotan eguzkitsu egongo da. Haizea gaur iparraldetik edo iparmendebaldetik ibiliko da eta temperatura dezente jaitsiko da. Batez ere Kantauri xurialdean eta orokorrean zonalde honetan 20 gradu inguruan geldituko dira maksimoak. Hegoaldean berriz 25 gradu ingurura igoko dira. Hortaz, ipar partean eguraldia motela eta haizea izango da gaur eta hegoaldean berriz eguzkitsu egongo da.
0: Ados, bikain, eskerrik asko, jaione beraz toki batzuetan bai ikusi ahal izango da eguzkia, baina oro har ez horrela bereziki ekain gir. Bueno, ekainean ere badaki eguraldi hau egiten. Hauxe da tokatu zaiguna, hauxe da gaur dagokiguna. Zule maite eta estimatu. Oh! Bide bat, ez gutxi falta den irugarren mitoarorako, eh? Dozena bat egun, horti bera. Piskat girotzen azteko, hau da, ieta kantu naparra. Bigarren mitoarotik ateratakoa, zetak eta Donostiak Orfeoia eta Maixux eta dena batera. Aztelen goizon mundu guziari!
5: Dozen ituen ieta kantu naparra, ta orain idazten dizut Iparraldean bezala herriaren erdian zutitu nahi baitizut iarritxu.

0: izango dira, datorren ekainaren 19an eta 20an, ostiralez eta larun batez, eta biak ere ja pixat soldauturik ditu, pelok, bueno, pelok, zetakek, honek guztiak, mito alua beiraz, kaminsun, iradarkiak, gugana, beste bain ere datozen moduan.
1: Zuretzat dantzaldiko arimalaia, eta zuretzat arearen ageriko etxaia, udaz gozatu eskaintza handi honi eske. Eroski basik arroz luzea orain 112 deskontuaz 1,09 euroan baino ez. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
2: Jose Manuel, buzbuni berrie, patrozinatu, biali, bizu.
3: Bat bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
4: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
3: Eguna ondo bukatzeko plazat. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
5: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Euskadi, zientzia herria, puntako zientzia, berrikuntzara garaman zientzia, biziak salbatzeko zientzia, gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia, bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza, vale. Euskadi Berria.
0: Sail asko eta ugari aipatu dira hor, dozontan ez aipatu Kirolen Saila, eta Kirolen Saila hemen badakizue, astelen goizero, goizero zabaltzen dugula.
7: Sail burua hemen da.
0: No, ez, du beste nior nahi, ez da behar ere. Kirol Sail buru, Euskal Herrian eta oroar munduan, Jose Maria Paola, zai, unon?
8: Ministro.
0: Apao. Kirolen ministro, ministro fistro. Apao.
7: Ondo, Jose Bai.
0: Ondo.
8: Bai. Ongi, ongi, bai. Zuekere bai.
0: Kao, apao egongo da. Ez dakit nola definitu, nola esan hitz bakar batean igual ezin da, baina egongo da nola bait munduko futbol txapelketa bat hasiko den aste horretan, ez da?
8: Bai, bai, bai, bai, biztan da, biztan da.
0: Bizikaturik, ez dakit.
8: Kirola txiki-tikitati jarraitu dugunok.
0: Hori ba.
8: Eta zuek ere bai, zeuen bizitzako pasarte horretan ez alditu zuek gokoan.
9: Jo, eh?
8: Alako tokitan ikusi nuenik bai? Munduko kopako finalura.
7: Ja.
9: Nik ikusi nuen Alemania mundiala irabazten, Alemania nola munitzen, bierga harten baten, 17 urterekin. Hoi ez daztuko nebizi santun.
8: Eta izu aztu gori sartu eta gelditzen.
9: Telebistan da nata nintzen.
7: Espainiak irabazizunean gu San Ferminetan ginen.
0: Uf.
7: Eta ze giroa.
8: Burro bandiak izan. Euskal Herriko kale askotan.
7: Bai.
8: Eta bueno, geure bizitzako ze hortan, ez da filmografia horretan, ba, oraintxe Andreak aipatu duen 17 urterekin Alemania munduko txapeldun izan zenean, guk, bueno, ba, 60ko hamarraldian aurreko mendean jaio ginenok, beti ekartzen dugu gogora, koloreetan, iritsi zen lehendabiziko munduko kopa zelako Alemaniak eta Holanda jokatu zutena Munitzen, dieta bat irabazi zuen Alemaniak. Bueno, nik orduan
0: bereizten zen. Orduan arte nola bereizten zen zein zen ekipo bakoitza.
8: Bueno, ba, ilunagoa ikusten zen.
0: Ilunagoa.
8: Eta
7: zubiretzeko
8: telebista.
0: Claro.
8: Etxe askotan. Telebista iritsi zenean, ze ungeumetan telebistatik etzen. Gure etxeetan. Eta iritsi zenean, zubiretzeko iritsi zen, ikaragarria zen. Eta gero koloretako aurkitu genuen.
0: Bueno.
8: Ze izan zen hori.
0: Jose Mari.
8: Bueno, ba, koloretako aurkitu genuen, eta berna batean, gogoan dut, ba, bederazio urterekin, Alemaniak eta Holanda jokatu zuten munduko kopa. Munduko kopak hori badu, ez da? Kirola jarraitu duenaren zat, biztan da, eta jarraitzen ez duenaren zat,
0: yeah,
8: bai.
0: Ja, yeah, ja, yeah, bai, iristen zaio nola, bai. Gauza nabarmena da mundu baina.
8: Duan dagoen espektakulorik jarraituena da, joko olimpikoekin eta turrarekin batera. Eta, alako finala, gora ekartzen yeah. du batek bere ala.
0: Aipatu duzu koloreak, aurtengo munduko futbol txapelketak, bain ere baino kolore gehiago izango ditu, ezta?
8: 48 selekzio direlako, inoiz baino gehiago, baina badira horren azaletan agertzen ez diren eta barruko orrialdeetan doazen zenbait albiste. Kezka handia dago, esate baterako, Estatu Batuetan migrantentzat egun zailak izango direlako. Berriz ere, mugako polizia, Trumpek aiz poliziaren lanerako,
7: ja, aprobetxatuko dute.
8: Lanerako aukera aipatu du, eta ez da aztu behar, 2026 honetan 6.000 pertsona deportatu dituztela Estatu Batuetatik. Gainerakoan, FIFA diru egiteko makina bada, 48 selekzio aukeratu dituzte, Infantinok, FIFA guruak eta Trumpek daukaten, baustarri berean egoteko daukaten tenorea eta aldarte ona elkarrekin ikusten da, partida horien artean, 104 dira guztira, soilik 13 izango direla Mexikon, eta soilik 13 Kanadan, beste 78 partida horiek denak
7: Estatu
8: Batuetan izango dira. Eta 11.000 milioi dolaretako
7: ara.
8: Diru irabaziak daude.
0: Irabaziak aurre ikusten dira.
7: Amaika?
8: Horiek aurre ikusten dira.

0: Poliki esan behar da, eta nik idatzi tekarri dut.
1: Bai.
0: Eta bestela horren beste zero arte, galdute biltzen da, ez da. 11.000.000 dolari. Pues.
2: Eta askotan, aipatu izan da, aurreko diziotan eta lan baldintzak askarren ibiltzen ziela, bus, ez dakit, obrerok eta, ez dakit, olako zozera itxu da naurte.
1: Ekialde urbilean gehiago.
0: Katarko munduko kopan hori zalantzari gabe hori notizia nagusia izan zen, albiste izan zen.
1: Hilakoak eta hori.
0: Eta gainera, aipatu behar da, oso baldintza txarretan, temperatura altuarekin, aritu ziren lanean.
1: Ba, estadio gara egiten, besteak
0: besteak. Bangladeseko, Nepalgo, alamoduzko baldintzatan bizi ziren langileak, lanera joan zirena Katarko munduko koparako estadioak egitera. Gertatzen da Katarko munduko kopa
2: azpiegitura gutxi zerela
0: azpiegiturarik etzegoen estadioak egin bertziren hemen azpiegitura badako, pentsa esate baterako lehen da biziko partida ostegunean Mexikoko Azteka zelaia.
1: Hombre,
0: Azteka zelaia da lehenengo zelaia izango da historian hiru munduko kopa hartuko dituena eta bi final gogoan garri Peleren eta Maradonaren urrezko aroa biribildutako estadioa da Azteka zelaia. 1970ko finala antxe Brasilek eta Italia jokatu zutelako.
1: Calamaro abesti batean aipatzen du. Estadio Azteka.
0: Eta 1986an, Maradonak egin zituena ikaragarriak eta Argentinak munduko kopa.
1: Eskuarekin gola sartu zueneko ura eta?
0: Han pura final aurrekoa zen.
1: La mano de Dios.
0: Finalean Alemania meteratu zuen Argentinak eta munduko kopa irabazi zuen 1986an, estadio ezaguna da. Eta bertan, konzertu ikaragarriak eman dira, famatuenetako bat da bere garaian Michael Jacksonek eman dira, esate baterako.
1: Ez dakit, kirol ere mura zehazki etorrita ipaliteken selezio horrela nagusirik edo, hauta gaita berezirik daukanik,
0: Iru epatuko nituzke, Argentina beti epatu behar delako, egungo txapelduna delako, eta behar bat alaseo joango delako orain, Messik behin titulua lortu eta gero aipatu beharko lirateke Espainia eta Frantzia. Espainia eta Frantzia. Nik biak ikusten ditut. Bai, indartxu eta hautagai. Frantziak daukan armamentoa da ikaragarria, bat erditik aurrera daukana. Hor, elkartzen badituzu aurrean Mbappé, Olise eta Dembele, hiru jokalari horiek elkartzen
1: badituzu. Belarrina ere ondo ematen du.
0: Eta gero, Espainiak dauka pegamentua, itxatxita dauka joko hori jokalarien izatean, ez da? Hor, kanpo erdian dauzka batez ere, jokalariak talde baten metronomoa bihurtzeko moduko ezaugarriak dituztenak eta badatozkit hor zalantzarik gabe Fabian Ortiz zerako jokalaria Paris Saint-Germainekoa eta gehien bat Rodri eta eta Pedri bi jokalariek eta gero Lamin Nico Williams Euskal Herriak hor izango du bere ordezkaritzatxoa,
1: ez da Mikel Oyarzabal eta
0: Espainiako selekzioan, bost dira Merino, Zubimendi, Oyarzabal, Unai Simon eta Nico Williams eta honekin batera ipatu behar da 1988tik Euskal Herriak izan duen ordezkaritzarik zabalena izango
1: da.
0: Baina beste askotan bestela euskaldun asko izango gara Espainia galtzeko deseatzen egongo gara.
1: Hori ere ala gertatuko da. Beste hainbat munduko futbol txapelketan bestela, pao, ezta? Horixe da.
0: Gauzak diren bezala, esan edut Espainia galtzeko desioa oso txikitati daukagu sartuta, baina ez inolako kontrakotasun edo gorroto puntu bat azaltzen dugulako. Guk garai bateko eta legezkoak etziren ikastoloaietan Euskal Herria maitatzen ikasi genuen, Euskal Herria zertzen ikasi genuen, baina gero ikusten genuen kanpoan, kalean, telebistan euskara zokoratua zela eta zigortua zinela kasik euskara hitz egiteagatik. Orduan esaten zenuen nork dauka kontrakotasun hori, nork eragitea zapalkuntza hori niretan. Orduan garbi zegoen. Nere izatea eta nere etorkizuna
1: ukatzen duena. Diozuna da, guk ikusi nahi dugu gure jokalariak, euskal jokalariak munduko futbol txapelketa batean, baina gure selekzioarekin, ezta?
0: Hori da, auto pertsonala da.
1: Bai, beti ere, bakoitzakien ez
2: alabera.
0: Un aldi batetik aurrera.
3: Ondia, izapa, ondia, iz, uno dinoi.
1: Uno dinoi, hombre, guan
0: nomari. Jose
1: Maia Pauraza. Bale, orduan ostegunean hasiko da munduko futbol txapelketa.
0: Esan ez esan egon naiz, baina egia da.
1: Esan duzu.
0: Txori egin barra daukat.
2: Buste egin barra da.
0: Eta gorrotori gabe.
1: Gorrotori bat dut,
0: Gorrotori gabe. Inoiz,
1: gurea.
0: Inolako kontrakotasunik, Espainiako gizartearekiko, besterekiko, baina selekziorrek justu galerazten du eta bidea izten dio gure izate bat. Pentsa nola da biltzan pelotakoak. Horrendik ere hauzea.
1: Horrendik ere. Abai, izteke da horrendik,
0: Munduko pilota txapelketara joateko asmoa badauka. Zalantzari gabe, eta noizbait Espainiako gobernuan aldaketa bat baldin batako?
1: Ja, hor berriz ere hartazia saltuko dute, esan dute. Etx, bakoitza bere lekura.
2: Etx.
4: Bueno. A Apao beti gure ekipoan. Grande Apao.
5: Yes. Bueno, gureari erreparatuta, adibidez, gure duatloia, gure esan edut, euskal duatloia jokatu da, Tolosako zuzen plazan.
0: Gauza polita. Gauza
5: bai, egia da, bai.
0: Gaur egun ekintza dinamiko hauetara doa, kirola. Eta herri kirolak ere...
5: Ikuskizunak eta diozu.
0: Ikuskizunak, lan motxak...
5: Hori da.
0: Eta aldatuak, anitza izan behar du.
5: Ez alegia, tipo bat berrogei enbor ebakitzen.
0: Azteko momentu honetan berrogei enbor ebakitzeko ezaugarri tekniko eta fizikorik daukana aizkolaririk ez dakit izango genuke.
5: Oso gutxi izango
0: genituzke, oso gutxi.
5: Aizkolaritza ere egokitu da TikTok belaunaldira.
0: Piska bat, dudarik gade.
5: Egin behar zituzten, alako uste dut, oso kerez palima naiz. Lau enbor ebaki, bat zutik, bestea etzanda, bestea okertuta. Eta gero bosteu metrokin korrika.
0: Hori da.
5: Eta hori guztia lau aldiz. Hori dinamikoa da.
0: Hori jairo egiten dutenek esate baterako badakite, ezta? Ariketa desberdinak dira korrika seioekin txandakatuta egiten direnak. Ez aldantzeko zerbait.
5: Bai.
0: Noski, teknika gutxieneko bat behar duzu, 45 enborre bakitzeko.
5: Ez teknika asko behar duzu.
0: Behar da. Baina, esan dut, 40 kanerdiko bakitzera etzoaz, plazara zoaz, 8 enborre bakitzera, 45 kanerdikoak ere ez dira, esan dut, enborre kikienak dira, eta ebaki behar dituzu, lau etzan da, eta lau zutik jakina, behar da gutxieneko jakinduria bat hori egiteko, baina hori, 5 metroko korreika zeioekin tartekatuta, eta nik uste dut,
5: dinamismo
0: hori behar du herrikirolak, hori esate baterako segan ere ikusi genuen, nazioarteko eran, hasi ziren segaleiaketak egiten, emakumezkoek 70 metro kuadroko saila, gizonezkoek 100 metro kuadroko belar saila ebaki. Zer dut, segari heltzen jakin behar duzu eta belarretan egiten jakin behar duzu, baina etzaitez...
5: Ez da goiz osoko lan bat.
0: Etzoaz gare batean berazunek eta hauek egiten zituzten bezala bi orduko sega postuak eta. Orduan, batetik, gizartearen evoluzioak ekarri duelako baserriko lana askoz ere mekanizatuagoa izatea eta lan horiek garatzeko gaur egun ez dago, nekazaria ez dago lan horiek egiteko eta normalean herrikirolaria baserritik datorre da, garai batean mitzat
5: nekazakirolaria dator,
0: baina mundu hori aldatu da eta aldatu da biztan da herrikirolaren mundua, askoz ere nahasigoa dela gua orain, eta dinamikoagoa, eta ikuslearen zatera, bai. Ikusleare gaur egun, bi orduko sega apostu bat ikusteko.
2: Emakumeak eta itxen dituzte olako duatologiak.
0: Egin dituzte, hau gizonezkoena izan dugu, baina bai, egiten dituzte, eta saio politaskoak ikus izan ditugu.
5: Esan daigun, Julen Alberdi txikiak irabazi duela.
0: Hori, esaten dut, txikia laugarrenak irabazi zuen, iaz baino denbora hobe eginda, bigarren ibai soroa izan zen, eta hirugarren postuan Xabier Zaldua.
5: Eta ojo, Zaldua! Eta iruditzen zait, kirolari bezala, Zaldua?
0: Kirolaria data.
5: Edozein disiplinara?
0: Kirolaria
5: da. Takiela egokitze, orainik ere, eta ez dauzka, 22 urte aspaldi bete zituen.
0: Aspaldi, 22 dobleak ere izango ditu.
5: Bai, eta horti gora igual. Baina nola dakien egokitzen, ez da? Eta podiuma, zapaldu duela beste bain ere.
0: Bai, da kirolaria.
5: Zaldua.
0: Kirolaria, bai. Kirolaria, ikusi genuen bere momentuan ere Euskal Telebistako gailurra estren, zai,
5: baita ere, mendira, nola joan
0: zen, bai.
2: 48 urte.
5: 48, apao, pentsa.
0: Zene ere badabilki. Aizkoran.
5: Aitak adina egin gote du, ez diogu guk presio hori jarri nahi.
0: Kirolaria da, eta postuetan oso fidagarria izan dena, egiten diren apustu apurretan, oraindik ere...
5: Plaza gizona, alegia.
0: Gustatzen zaio, gustatzen zaio. Bai, plaza gizona ere bada.
5: Gauzka, apao pixka bat kezkaturik arraunak, ze hartzen diogu tankera iaz bezala ere aurten ez zote den kolore pare bat nagusituko beste guztien gainetik eta
1: desoreka bizka bat
5: horrek sortzen du alako
0: ez da ona
5: nola badakigun gaur ere zeinek irabaziko duen ez alako
0: ez da ona hori izaten normalean baina bueno Pogatxarre beti irabazteak aspertze aldu jendea
5: ja
0: batzuk aspertuko dira ni Pogatxar helmugatik aldik eta urrutien jotzeko desiatzen egoten naiz bere bakarkako ibili hori ikusteko hori beti irabazten ikusteko eta arraun lagunak beti irabazten ikusteko prest dago aurten
5: Orio zalea eta arraun lagunak zalea bai
0: ez dakit bueno gertuago dabil Donostiarra aipatu berda Gipuzkoako txapelketan 33.000 egon ziren bien artean atzo 3 segundo ez errez baina untzia iaz baino azkarra gomendua esan du Zabala Orioko prestatzaileak ez dakiko bigarren Donostiarra izan zen hirugarren Hondarribia eta emakumezkoetan ba tarte handixiagoa oraingo honetan San Juani aurre hartu dio Tolosaldeak eta arraun lagunak da lehenda biziko postuan bigarren Tolosaldea. Hau izan da. Esan diot lehengo lepoti burua.
5: Hori ba,
0: ona da ez da. Kontxo, beti bera irabazten ikustea ez da sekula ona izan edo publiko zabalaren gana iristeko ez da ona izatea, baina era berean erreferentziak sortzea eta, bueno, hori ere ona da.
5: Daukat kuriositate handi bat apal? Ez dakit ontarako den onera, imaginatzen dut baiez, baina ekarri zute azken orduko bat edo, oza, zure ekimenean asizarenetik, etorri ze, iritsi ja. Zaizu prensa hor bat.
0: Bueno, elite mailara igo dela Getxoko errugbitaldea. Datoa atzokoa da, egia esan, eh? Zene dut, osagai ekarri
5: dut. Bazen eukaztuk hori aipagaien artean, baina ekarri egin izute ala ere.
0: Baina, bueno, gehien batez zehaztu, badatorren urtean, elite mailako bigarren mailara igo dela Getxo errugbitaldea, talde historiko badelako.
6: Ba, hemen os, txabales.
0: Eta, eta...
1: Elitekoak, eh, Joni?
6: Bai.
5: Zalea da, gormuzkera eta maite du.
6: Bai, zuk entzuna izango duzu, hor giroan da, txampan errugbilari.
5: Hori da, zure fantasia. Zure burua makarri, Joni.
0: Ez azte buruan, ba, Euskal Herriko Kirolaren ikuspegitik, bidean gelditu zaizkiko Bilbo Basket eta Baskonia saskibaloian, eskubaloian dezente, kopako finala jokatzera iritsi zelako bidasoa, baina galdu egin zen 37-17, ala moduzko denboraldia amaitu du Baionak, ondorioz, ba, elite mailako Euskal Herriko lautalde genituen asteburu honetan, eta denek egin beharrekoa egin dute, eta kitxo bukatuta, eta hori, ba, bueno, nota hauek harri didate, pikin bat aldartea, redakzioan zabaldu dugulako lehen, bueno, pikin bat aldarte...
5: Koibelarekin edo igual asikotu dugun astea.
0: Astelen honek Euskal Herriko klubei begiratuta, ez da? Batira, honi, alako aldaketa bat eragiten diola, Getxo historiko bat delako,
5: ruzian. Bai, duari,
0: bueno, bat bigarren mailara igo delako.
5: Beraz, datorren demoraldian ordizia eta hauekin hariko, da, imaginaz.
0: Ez, bigarren mailan hariko.
5: Bigarren mailan.
0: Ordizia gorengo mailan dago, hanpo ordizia, eta vale. Zehazte aldera, bigarrenean izango litzateke Getxo. Getxo. Arrobia gehien zaintzen duen rugby taldetako bada, Euskal Herria.
5: Txampaina eta rugby lariak. Besteak, bueno, besteak ez, jongik esango luke bezala, bueno. Beste inori ez diogu entzun guk gaur arte.
6: Ez que beste adin batekoak zare.
5: Ja, hori alegia. Lehen badakizu, Jose Mai, zein aipatu dugun?
0: Zein?
5: Kirolari bat hemen didan. Ze gaur da ozeanoen eguna.
1: Ah, bai.
0: Dai.
5: Ozeano.
1: Futbolaria.
0: Bueno, Andrade.
1: No. Andrade, hori.
0: Ozeano, Andrade eta Cruz.
5: Belaunaldiagatik ez dugu ezagutu eta Jongik belaunaldiagatik bai, baina ba. Kirolagatik ez du ezagutu ba. Ozeano.
1: Horrek ligak eta irabazi zituen, tartean zen?
0: Ez. Realak irabazteakoan ez. Hauek izan ziren Ozeano eta Carlos Xavier. Reala hasi zen 1986-87an Bartzelona etorri zen eta Bartzelona sartzen zen gare batean, gaur egun elefante bat zapatategi batean, zapateri batean sartuko yeah. litzateke bezala etorri eta tra dena eraman zituen kolpetik Bakero, Begiristain oh. eta Loper Ekarte.
5: Ah, jokalaria, kolpetik, vale.
0: Hiru jokalari eraman zituen Bartzelonak. Reala gelditu zen,
5: Esku bat aurrean beste atzean.
0: Bai, kantzotzilotan gelditu zen eta orain zer, ez? Eta baliabideak futbol taldeetan dirua ateratzeko eta merchandisinga eta hori etzegoen. Atotxak oso ahalmen ekonomiko txiki ematen ja. Zion Realari estadio ez zuen berea.
5: Bueno, Barcelonak sos batzuk ere utziko zituen, ez da?
0: Barcelonak sosak utzi zituen, eta ondorioz sosoiekin hasi zen pixka bat lehiatila bat zabaltzen Reala eta atzerritarrei ja. Atea irekitzen. Ekarri zuten, Aldridge ekarri zuten. Aldridge, Britain onditik, Liverpooluko aurrulari goleatzaile bat izan, hori ekarri zuen, Realak. Gero ekarri zuen Txipiron Atkinson, hori ez duzu zuen.
1: Jongik Txipiro
5: ibat.
0: Alari arrazabeltzekoa zen eta Donostian Ferrari eta Estarrosa batekin moda-modan jarri
1: zen.
0: Jokalaria ikara gara egiten zituelako Richardson ekarri zuen. Eta
1: Ozeano.
0: Realak, orbegozo, entrenatzaile mitikoaren ondoren, Toxak
5: ekarri zuen, John Benjamin.
0: Toxakek, Portugalgo futbola aski ezaguna zuen, Lisboako Sportingen entrenatzaile izan zelako, eta ura izan zen lotura, Ozeano eta Carlos Xavier bi jokalari portugaldar
5: historia.
0: Ikusgarri haiek Donostiara ekartzeko.
5: Ozeano,
0: horti dator.
5: Zumatik, azten dugun gizan
0: batekin. Da Cruz.
5: Sekulatuan. Jose Mai, azte hona pasa.
0: Izan nuntza.
5: Jose Mai, venga.

0: hasieran urduritasun aipatu bezala ezin egon eta buruko min arpegiak nagusitu diren arren ondoren etorritako heldu diren arpegiak ere baten Jose arpegiak izan dira.
1: Bai.
0: Zuma gustatu dugun honekin, eh?
1: Oso.
0: Berlindik Andreak jongiri ekarritako oparia zeinak gaur zuei eman zaizuen oparitan. Pontxiskatziz, eran, eskerrik asko aldapa.
1: Ez dasko.
0: Irabarkiak.
2: Bizkaian erraz ezagutzen ditugu gure oso pro dendak. Izan ere, profesionalak dira.
3: Asko dakite, eta aholkuak ematen dizkigute.
2: Proaktiboak dira.
4: Beti ari dira berritzen.
2: Gertukoak dira.
3: Hurbil daude, auzoan zein online.
2: Eta indartxu datoz. Bizkaiko merkataritza, oso pro. Bizkaiko foru aldundia.
5: Gaur, Donostiak aire hobear nazten du. Aire garbiagoa, zeo bigutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus euneko eun jasangarria izateko bidea. Ekainak bost, ingurumenaren mundu eguna.
6: Alako egun batean, auzoko saskibaloi liga irabazten duzu. Partiduko jokalaririk onena zara. Azken hirukoa sartzen duzu. Familiak, lagunek, aurkariak zorionak ematen dizkizute. Zu alai baino alaiego zaude. Ondoren, onzeren triplexean jokatu duzu. Imaginatzen duzu 150 € irabaztea? Alako egun hori, batetik amarrera, amaikakoa da. Onze eguna, onzeren triplex jokoak ekartzen ekardezaken pozbidearekin, bihurtu amarreko egun bat, onze eguna.
7: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
8: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 46.420, 46, 42 eta utz.
8: Eta seria?
9: 45. Super, bost, bost.
8: Zorte on.
0: Super.
9: Bai, ez beti, super? Beti, bazegoen, esango nuke, laboral kutxa edo zela bai, la super 55
0: oie, zeukan, azertzen
9: eta zen jubilaziorako plan bat fijate gila, lo se pasau hija, bai. Orduan ikusten
0: super berrogeita ma bostak ere igarro dituzue, da jongi super berrogeita ma segidekin hogeita zazpi
9: hogeita zazpik
0: Santana hogeita zazpi aretoan gaur nikape konzertu ama behar du
10: oida nikap talde gaur Bilbon jotzeo Santana hogeita zazpi areton aspaldi saldu ziren sarrera baina bueno lasi gerrati tarte honek nolabait fomoa baretuko dizuta igual bat ematek ezaki zein talde dan edo jakindare euren historia indan ez politxe eta pixka gurea ere nolabait badanez ba azaldungo izuet hori bai aurrena musika pixkaten zunda

0: Guaze suertean aukaten Beñola gaurko sarrera hoiek erosi zituztenek, eh?
1: Hoi da. Bueno, testo inguru pixka jarriko izuet. Nik abda Belfasteko Ipar-Irlandako talde bat, eta honek asko baldintzatzen du euren izaera. Musika politikoa itxeguelako, eta euren hizkuntzan, irlanderaz, nesta inglesakine, bueno, inglesara erabiltzeuen. Irukide die eta iruk daude estuki lotuta Ipar-Irlandako realidade historikokin, bereziki The Troubles bezala ezautzen den ba, bertako gatazkan ondorioekin. Bueno, no, azaltza bakizuelako imaginatzet zebiz izan dutenan, ez da?
2: Bai.
1: Guazen, karnibel izaneko abesti honekin.
2: Inauteriak.

0: Arte Inauteri egiten dio referentzia, badakigu, Andrea.
1: Ez, egizan ez, hori ez tebe da, beste gabe jarri zen. Bai. Hau da, disko berriko kanta, izan, bueno, guantxe hori aurkezten dabiltza, egia da primavera saunen ondiela aste buruntan, eta gaur, astelena izan da, baina gaur, bai, Bilbon joko hue.
2: Plan perfecto izan daiteke... Arratxaldean pelikula ikusi aurrena.
1: Ja, bai, pelikula ikusi.
2: Eta gero, tu konzertura joate.
1: Ego indikan ez dut ikusi, baina
2: ez dut.
1: Ez. Baina, bueno, euren historia ondo dakit, eh? Eta esan dako, republikanismo irlandarrarekiko urbiltasuna erakutsi izan du behin da berriz, eta baita Israelek Palestinan aurka biatu zen genozidioa salatzen dute kontzertu guztitan. Horregatik, ba, eztabaida aritxu bat aldea. Israelen aurkako kritiken gatik eta, bueno, Palestinan alde jaialdi handitan itatik, behin leporatu zieten, Hezbolan bandera bat erakutsi zena, epaitegietan neuzien, gero kasu artxibatu izan zen. Provokatzaiek dienez esango dugu, ba, instituzioetan aurkari asko dituztela, oroar.
2: Ez atalde bereziki atxegina botera.
1: Ez, oida, pentsa, burrengo abestin izena da Palestine.

0: Aleia dela letrak idazteaz gain gauzak esaten dituen talde bat, bustitzenen talde bat.
1: Bai, guztiz, eta horretik da inberezie. Talde alternatibo izatetik nazioarteko jartzun izate garozien bereziki ezaunin zen Fine Art izeneko diskoa esker baita txoneka aipatutako filmari esker nikap, bueno, da pelikula biografiko moko bat, ez? Osa bai, da, fikzioa, baina euren...
2: Oinarria euren bizitza da, bai.
1: Hoi da, guain aldiz, esan dakoa, Fenian izeneko diskokin dabiltza, eta honek, izen honek Fenianek itxeio referentzie Irlandako altxamendu politikoi. Guazen entzutea, bai, izen bereko abestie.

0: Adibidez, datorren anizena Liars Tale da, eta honek kritika itxeio Keir Starmer erresumatuko lehen ministroa esan azgutxu gara beran, eta Netanyahuren zerbitzari edala, baino beste egitz gogorragok erabilita.
1: Modu gordintxeago. Bai.

0: Ba, Santanakoa. Gaur Santanan nikap. Eiaz Bilboko BBK jaialdin egon ziren, oso berezi izan zen kontzertue asko konektatu zuen Euskal Herrin historiokin, oso zen entzun zen Koeta Mendin Palestina askatu, euskera ere aipatu zuen, eta, bueno, ezautzen zuen gure historia, Euskal Herriko historia. Eta nahiko aderazgarri edo izan zen, gero, pixka beranduxeago jozola Amaia Romerok. Eta asizola...
1: Asistola
0: kontzertu esan ez. Buenas noches, me encanta venir al norte de España.
1: O
0: sea, Irlandako batzuk
1: horri
0: da, bai. Bueno.
1: Nazio ikuspegia.
0: Beste gabe, hoi,
1: bitxia
0: izan zan. Amaitzeko euren abesti ezaunena izan daiteke nantzungo deu, judi izenekoa.
2: Mitikoa.
0: Eurre.
2: Gaur Santana, 27. Nikat, all right.

0: Ez dela gaur Bilboko Santana 27 aretoan izango da Nick Up taldea zuzeneko kontzertu ematen azte marea. Marea biziak izango diren gaur gaueko kontzertu horretan. Pentsa eta, jo, oso ondo atorkitzuek marea biziak aibatu izan azte gaur da ozeanoen egune eta horregatik itxasori loturiko edo zein aventura edo desventura. Eskatu dizu, alegia, zen izan daztuk itxasorekin izan duzun harremanik kontagarriena, zerbait aipatzekotan.
1: Egunon kuadrilla txikitatik aitarekin jaizkibelera joaten ginen, bertako kostaldean bainatzera. Bertan ikasi nuen igeri egiten eta oroitzapen oso ona ditut. Jode, hace legua, eh?
0: Bai, ikasteko,
1: dios, igeri
0: legu batean lasaiago, ez?
1: Getaria Zarautz trabesia aipatu da. Itxas, zeharkaldi, bon, mitikoa, no?
0: Historikoa.
1: Bai, bai, bai, bai. Egunon, Portugalekin, Portugalen markatu piraguekin gebiltzala rutatxo bat egiten eta eginen kobazulo batzuetara sartu eta han kobazulo barruan deskurritu nuen aurdu nengoela.
0: Eh?
1: Ja, eh?
0: Ah. Nola?
2: Que no, que la dejaron allí, baizik eta ja.
1: Baina,
2: igual no.
0: Txetxetxetxen.
1: Ah, txasandu.
0: No. Ze momentu da.
1: Zelako zorabioa, horixe predikto roberena, alegia, zorabiatu zen modu nahiko...
0: Ah, bale.
1: Bitxian edo...
0: Horra hartu zuen susmo bat izan zuen,
1: bale. Bai, bai, bai, bai, bai.
0: Ez da parte honeko, ez da normala.
1: Eta beste batek dio, itxasuan pasatako momenturik onena zalantzarek gabe, bermiotik abiatu eta baleak ikustera joan.
0: Andrea! Ze Andreak idatzi du?
2: Einola Andreak.
1: Beste batek... Emezortzi bale gure txalupa inguruan bueltaka, zora garriko, gehitu du. Zuzto bat ikusten dituen, ba?
3: Balek. Biedo iru.
1: Ah, egun txarra, tokatu antza.
0: Biedo iru ikusiten dituzten zuen laugarren edo bosgarren saiakeran.
3: Bai.
0: Zazemat aliz bermi hora joan, eguna jarri, ezin da, aizea, eguraldia.
3: Zuk sekula ikusitxu zu?
0: Inoiz ere, Sandra.
1: Opari hori, kaso horretan zematen da, bale, bale bat.
3: Bai. Baleak ikusteko balea, bai.
0: Bale, balea. Jaun Andreok, entzule maketa estimatuk. Hau, pakeixo, zer modu zarete ondo? Konturatzerako, azken muga hau ere gainditu dugu, basa dugu, jako ezeko bederatziak eta minutu bat ordularian eta gaur egutegian 2026ko ekainaren zortzigarren onekinari gazaizkizue dantzan, didan. Jota zu, ez pentsa, eh? Aztelena izan utxanagatik ere, edo aztelena izateagatik ere, gaur ekainaren zortzigarren ez ospatuko da, adibidez, saldan hau eta zazpin, nikapen kontzartua, joder. Hoiek zerbait egingo bali maute, gu ere moldatuko gara zuen asteari abia puntu egokia jartzen edo bentzat saiatzen ari garako izeko zazpietan hasita. Aipatu bezala gure ja azken eta irugarren ordu hau zapaltzen ari garen laik orain hartuko dugu kafe bat egingo dugu topa denokonokin albisten kontaketari ekin baino lehen.
4: Kafez baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake, profesionaleen aliatua, titularren babesle.
0: Hola! Baina aliantzak eta ere aipatzen dira. Beraz egin dugu topa beste estilo batean, baina betiko kafearekin. Orain jabai, kafe urrupau egin ondoren kontabitzagun gaurko titularrik nabarmenenak. Didan zuekin albistetan Andrea Aranburu eta Jon Gotzon aldaparenak, aixo egunon.
3: Egunon, Donostiako Zubieta auzoan kokatuta dagoen Gipuzkoako espetxe berriak egun gutxi barru irekiko ditu ateak. Eraikinak 234 ziga ditu eta 6 modulutan dago banatuta. Euskal Telebistak, ba, bertako justizia, bueno, bertan hitz egin du justizia sailburuarekin. Eta honen arabera, Martuteneko kartzelarekin alderatuta dakarren berritasun nagusia da 6 modulutan dagoela banatuta eta modulu horietan presoak ezaugarrien arabera bereiziko dituztela. Moduluetako bat soilik emakumei zuzenduta egongo da eta bertan gure berezi bat egongo da hiru urte arteko aurrak dituzten amentzat. Ziegak Martutenekoak baino handiagoak dira eta dutxa individualak izango dituzte. Zer gehiago, Madrilen auzitegi nazionalean Ibai Aginaga etako preso izandakoari ongi etorria egitegatik hainbat pertsona eseriko dira gaur akusatuen aulkian. Guztira 17 pertsonen aurkako epaiketari ekingo diote bizpairu astez luzatzea aurreikusten dutena. 20 urte kartzelan egin ostean 2022an aske gelditu zenean ongi etorria egin zioten Berangon, bere jaioterrian, ba fiskaltzak hau antolatzegatik 2 urte eta 9 hilabete arteko espetxe zigorrak eskatzen ditu akusatuentzat. Eta azkenik, bueno, albiste bitxi xamar bat nere ustez, bai, arraroa. Komikoa. Gogoratuko duzu Santutxuko adineko negoitzan nola bingoan jogatzen zuten diruagatik, polemika ba gaur horrelako joko
0: bai, Jongi?
2: Ez,
0: Bilbon, Santutxu auzoan dago zarrentzako, ez da zarren egoitza bat da, adin batetik hori da, adin batetik aurrerako jende bat konkretuki, elduak, zaharrak eta joaten direna, egun arratsalde pasa, ez dira bertan
3: jubilatun etxe bat
0: aritzen dira besteak beste bingoan Eta jokatzen dute hogei sentimo.
2: Sentimo, hori da.
0: Hori ba. Baina, aldamenean dauka apustu etxe bat, zeinak bere kexua dira zizuen desan zuen, lokal horrek ez dauka baimenik, diruarekin trafikoan ibiltzeko. Alegia, ezin da dirurik jokatu bingoan, ze horretarako daude, gurea bezalako apustu etxeak, eta... Zainek epaile batek edo, debekatu zuen Santutxuko adinekoen zentro hortan, bingoan,
1: diruarekin jokatzea. Apustu etxea itxibeharrean.
0: Bai, ala.
3: Bai, oida, Santutxun hogei sentimoko karteekin jokatze zutela eta isuna jasotzeko mehatxuk jasotzituzte. Bai. Ba, horren ondoren, adinekoen zentrotan, onelako jokoetan aritzeko aukera aztertzea proposatu zuten legebiltzarren, popularren ekimenez, eta joko inguruko araudi aldatzeko gaur, hainbat agerraldi daude aurrekusita, Legebiltzarren orduerdi barru.
1: Zego este, azarro dira, bingoa, briska.
3: Ez, baino, joder.
0: Tutea esko, ba.
3: Elburua da, sí, zehaztea. Aibidez, badinekoen zentroetan, edo lako gizarte elkarteetan, yeah. Ba, irabazia esmori gabeko jarduera hauek egin daitezkeen.
1: Edo, ego dominoa.
3: 60.000 € arteko isunak jasotzeko aukera dute.
0: Aro, entxa.
3: Eta gaurko agerraldin, juntauko ie, Euskadiko bingo elkartea.
0: Oja, Euskadiko bingo elkartea.
3: Jokoaren Euskal Beatokia. Gizakia Fundazioa, eta hainbat pentsiodun da jubilatu.
2: Baya tropa.
3: Kontu serio, que, bueno. Kulturan, zeberri.
2: Por favor, bueno, ba, munduko leku zorien txuenetako bat, non bai, bere ekonomia bintxa eta goela bajo el, na?
5: Tu piensas que en otros lagos las algas más verdes son y sueñas con ir a...
1: Exageratu da, ochao,
2: Bai, muy impostada.
5: No ves que tu propio...
0: Onda que zuen, nola izan azuen, Sebastián edo.
1: Sebastián,
0: bai,
1: bai, bai. Karamarroa
0: edo, karamarroa edo, el angosta, edo.
5: Venga,
0: Sebastián.
2: Bueno, ba... 30 urte bete dira Disney Euro Disney.
0: Ah, ikusi dut bai.
2: Hartu se ja ireki zutela.
0: Disneyland Paris.
2: Bai. Euro Disney da baita ere,
0: eh? Ah, vale.
2: Ez da Euro Disney.
0: Euro Disney.
2: Bueno,
0: Europa nago en Disneyren parkea. Disneyland Paris ez da bakarra. Europa ni igual bai.
2: Bai.
0: Ah, bai, eh. Ah, vale.
2: 5.700.000 € kosta zen orduan eta orain jakin dugu 30 urte ondoren, oraindik erdia ere ez duela
0: recuperatu.
2: Osea, que lo que a ti te parece que te cobran carísimo por la
0: fea, eso menda naikoa.
2: Ba, eso menda naikoa. Tartean bueno, ba sekulako erorketa egon zen turismoan 11S-ko atentatuen ostean, se comieron baitare atentatuak 2015-ean Parisen eta gero Covida, hoe izan direla pandemia.
0: Hori eta Zer ustez golperik nabarmenena da, oza, ni bertara behin joan naiz,
2: bai.
0: Ta diozu. Etorri gara.
2: Pues, bai.
0: Etorri gara, baina etorri garela, jo,
2: Gainera,
0: hau da, enzozerik eta da.
2: Bustanaren ahoan sartzen dela bakoitzaren arraina, oza, gauza da. Zuazten zara gaizki pagatzen, ez dakit zer esto ba mal, la que dago dentro del traje de Rauskine.
1: Bai. Urtean, 16.000.000 bisitari jasotzen oman ditu alere.
2: Ja dago saturadísima, nola alcanza pisu bat erosteko, como te va a sonreír a la cría la Rauskine, pues ja, tiene bueno. Mutur coño.
0: Irribarre egiten duena zehaztida, kanpoko kareta bera eta eskerrak, berez.
2: Ja, baino, joka era, no te va... Ah, la niña que quiere foto con la Rauskine.
1: Por putz lenguaia na hori da.
2: Ai, hori da.
1: Unpiñazpian agarra de la posik.
2: Bueno, saspi urteren ostean, bueltan da biran, emazte hau.
0: Ematen du matxinen omnikor da.
2: Bai.
0: Esta mirua gu.
1: Polita.
2: Oso polita.
0: Didan sekula jarri dugu kantu itxusirik edo?
1: Bajo el mar. Entzutetik gatoz,
0: Da sentimendu asko pizituen abestia tan jon.
1: Bajo el mar.
2: Eternal Sunshine Tour izeneko turrarekin, zazpizurteren geldialdiaren ostean. Honek ere atentatuak edo izan zituen, ez? Tarteko zerbait gertatu zen, ez? Zuena,
3: bai.
2: Total, ba,
1: buntan dela. Manchesterren igual?
2: Igual, bai. Bai, sonatzen dit zerbait dagun zara oiatuko. Bueno, total, bueltan dela eta kritikatxo batzuk ere nola ez, bere oso oso salen artean, pues abestiren bat edo beste kanpoan utzi duelako, pues las de estar bizka bat dolidas. Eta amaitzeko gaur, Ekainak 8.
0: Bai.
2: Goizeko 11etan. Baina ez dakit hemengo ordutegian, edo arratsaldeko 3etan hemen uste dut, Madonnak proiektu berria estreinatuko du YouTubeen.
0: Hey, osa, hemen arratsaldea izango denean, ez, arratsaldeko 3etan, YouTubeen Madonnaren berriena. A ber.
2: 11 AM ET eta gero 15 GMT Greenwich Meridian Time Table, nik uste hemen iruretatik gertuago egongo garela. Ba, lanzatu du Confessions B, the film, lanzatuko du.
0: Bertan, dokumentala?
2: Ez dakit
0: oso ondo.
2: Ez dakit, da, album berria, baina nolabait, ez dakit, uste dut irudikatua edo irudiz beteriko album berria. Sei kapitulo bizual bezala izango ditu, no sé, una cosa...
0: Ez dago garbi zerbe.
2: Ez dago oso garbi.
0: Ez dago batere garbi.
2: Dakiguna da. Nik esaten izu, Julen, jo te komento, da pizko bat esatea, me han dicho que la Maru, que si se la han pillado con el Javito. Eta orduan...
0: Pero si dago prezioan esaten
2: da. Zubalde txendida zu, baina nun, eso ya no sé, hori ya pregunta por ahí. Hori da, nik esaten dizu es lo que hay.
0: Zertela batzuk, zantzu batzuk ikartzeitu zu, ez? Eta gero dira que ya joan gine duenak.
2: Claro, zuk imagina...
0: A onda beza.
2: Nik a onda behar Ariana Granderen kontzertuaren datuen inguruan.
0: Zema, lan eskatuko genizuk, ez agokizu. Orduan, ondo bidean, prinsipio, zulertu dugunagatik gaur arratsaleko 3etatik aurrera edo, Madonna, YouTubeko bere katean, bai?
2: Gaur, iruretatik.
0: Zerbait jarriko du.
2: Confessions B, the film.
0: Bai. Abesti irudikatuak.
2: Hori da.
0: Edo.
2: Zaleak horre okiko duzue. Bai. Hori ze guztia. Gainerakoan kiroletan, Andrea Aramburu.
3: Saskibaloian bukatu da denboraldia Baskoniarentzat. Buesan jokatutako partidan 88 eta 86 galdu dute Juventuten aurka eta ondorioz playoffetatik kanpo geratu da. Herri kiroletan Julen Alberdi txikia laugarrena jantzi du Euskal Duatloiko txapela Tolosan egindako finalean. Eta arraunean hori eta arraun lagunak Euskadiko txapeldun bilakatu dira. Horiok ez du kalegin eta aurreikuspen guztia bete ditu txapela irabazita. Emakumezkoen leian berriz arraun lagunak izan da azkarrena eta Tolosaldea eta San Juan salkatu dira ondoren.
0: Osondo, hauetxak izan dira beraz gaur goizean zuri, entzule, didan kontatu behar genizkizun albiste guzti guzti.
6: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: Venga, errepidetara salto orain, 9:12 trafikoan azken ordua. Manu Etxeberria, Manu, egunon.
7: Egunon guztioi, bueno, momentuz ez dugu istripuri, baina ez behar bat izan da Gipuzkoa gehi errepideko Donostiako saiesbidean, kamioi batek matxura izan du, Bilboko norabideko eskubiko erraia oztopatzen ari da.
8: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
0: Eguraldia ere ari da pixkatze astelena oztopatuz edo, Euskalmet jaion emun arriz, egunon.
9: Kaixo egunon, giro, motel eta umelerekin eman diogu hasiera aste berriari, batez ere Kantauri xurialdean, bi hodeiekin zerua lainotuta egongo da eta tarteka basirimiria edo euri langarra egingo du leku askotan. Arabako hainbat txokotan ere zerua gaur hodeitsu agertuko da. Arratsalde amaierarako litekeena da hodeitza uzertxo baita zulatzea, baina gauean atzera ere zerua estalita geldituko da. Aldiz hegoaldean, Araba hegoaldean eta bereziki Nafarroan Iruñerritik behera giro argia izango da eta momentu askotan eguzkitsu egongo da. Haizea gaur iparraldetik edo iparmendebaldetik ibiliko da eta temperatura dezente jaitsiko da, batez ere Kantauri xurialdean eta orokorrean zonalde honetan 20 gradu inguruan geldituko dira maksimoak. Hegoaldean berriz 25 gradu ingurura igoko dira. Hortaz, ipar partean eguraldia motela eta haizea izango da gaur eta hegoaldean berriz eguzkitsu egongo da.
0: Bale, beraz, augustia benja esan ikar dezagun oraina, arnaz pixka bat edo, tatalekin eta idoiarekin, kete de un poco el aire, dio abestiak. Didan, astelenon mundu guztiari. No,

0: ez bada ibilia diz gaur kanpora ateratzen bali mazara. Arnaz pixka bat hartzera igual busti ere ingo zara eta aterkia ere. Artzea komeniko zaizu arnaza hartzen duzu neurri berean. Bederatziak eta masi minutu orain hartu didan irarki gutxi batzuk eta bagoaz beste arnaz batzuen bila.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Haizu!

0: Neko gazteen atalean.
1: Jose Manuel, buzbuni berrie, patrozinatu, biali, bizu.
2: Bat bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
3: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
2: Eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
4: Zapore batzuek ez dute azalpenik behar etxeko zaporea dutelako. Xetasun txiki horiek baloratzeko uneak, etenaldi bat, isiltasuna, presarik gabeko kafe bat. Kafez baken detaile horietako bakoitza zaintzen dugu. Aukeratzen duzun kafeak uste baino gehiago esaten duelako. Eta hori ona denean, nabaritu egiten da. Hemen, kafeari bake esaten diogu.
5: Euskadi, zientzia herria. Puntako zientzia. Berrikuntzara garaman zientzia. Biziak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Zer, barkatu, Jongi?
7: Venga, tita.
6: Gorekin, ez, baina. Baina, nire gara, beste, zer, proposatu dizu zerbait?
7: Ez, azken orduko bat, que pajares, que está ingresada.
6: Oh, Paki.
7: Pajares.
6: Pajares, eta este soko pajares?
7: Andrés Lastotxen, edo, bai.
6: Vale, vale, ba, errekuperada ella, el bailer, eta listo.
7: Que no ha podido, es sin San de la Juan, a la fiesta de cumpleaños de Marifielo, bere a la Barena.
8: Mira, Maricielo, pajares.
6: Pajares. Oh. Bueno, ba, hori, esan dakoa, senada ella, según Charrik, ez diogu principio, señor. Se dicen dugu albistea oroar, eh?
9: Bai, bai, bai, bai.
6: Itapaki bera ondo dago.
7: Bera bai, bera bai. Es que menudo, bai, aparte, bai, hau egin. Este sota pajares ziren, bai, bai, bateko.
6: Utau txori borrogatu, dauden lekuan. Hortxe, hortxe, hortxe, hortxe, hortxe, hortxe. Orain arnaz berritzera guaz! Papatean zure gorputzeko zelula guztiak birbizituko ditugu, regeneratuko ditugu, eta ikusiko duzu ziondo. Orain arte bezala, batez ere, eta
9: bezitapakik
6: aurrera ere. Bazen!
10: Ibarra, te kanto alerre.
6: Alain Ibarra, unon!
11: Egunon!
6: Zure Ibarra!
11: Egunon, kuadrilla!
7: Ze preziosa tenez Bilbao, txika.
6: Ibi izara bilotik ala?
7: Bai, egon nintzen el último la fila kontzertuan.
6: Ah, bai, ibili dira Manolo García eta kompainia,
7: ez da? Bai, han ibili ginen denon urtea kontuan hartu tal, superamos los dinosaurios. Increíblea da, bai. Bai. Aizu, por cierto, egon nintzen Izarra, zazpikaletako Izarra.
6: A ver,
7: non ikusten da Begotzuko dorrea.
6: Ah, bai, bai, bai, bai, bai.
7: Ezer da calle perro, que no sabía que había o perra. Nola da calle?
6: Hortxe bertan dago, bai, justo batzen dira Santa Maria kalea eta...
7: Calle perro.
6: Ez, pelota kalea, ez? Pelota kalean dago.
7: Pelota con perro da.
6: Bai, hori da, hori da, gutxe gora bera bai.
9: Hor dago,
7: lurrean dago Izar bat.
6: Bai,
9: ikusten da, bai, bai, bai, bai.
6: Bai, bai, bertan jarrita ikusten da Begoñako amatxu, bai.
7: Etorri zen senyora bat eta esan zion, garai batean oso ondo ikusten zen, logo hicieron esa casa, eta gutxiago ikusten omen.
6: Ah, bai, abitu.
7: Gero galdetu zigo, a ver si éramos peregrinas, digo. ¿No te crees que una peregrina viste así, señora?
9: Chula, honekin.
7: Arrene, tato.
9: Hombre, ya si te quen, Bilbon fritur bate ingo bazenu, kontatze izizun de sekretu txoa.
6: Quizás si te quen igual, Jongi, mochila ostatuan utzi, eta dutxa bate nostean, egon zintezken.
9: Bueno, ondo pasazen nuen meintzat, ez da Bilbon egin dozun inkursi hortan, Jongi.
7: Bai, oso ondo.
6: Ez dugu elkar ikusi, Jongi, baina, bueno, beste batera kutziko dugu, bai.
7: Bai, hori da.
6: Bai, bueno, eta pajar eta estesa ipatu dituzu, babetu, uren pelikula bateko argumentu izan ziteken, albiste bat eman bardu gaur, asteburuan pasada, benetan digarria dena, eta nik uste dute pertsona honen, jaio berri honen, urte betetze egunean, urtero emango diote matraka, anekdota honekin. Zergatik, bueno, ba, ustekabean erditu delako pertsona honen, jaio berri honen, urte betetze egunean, urtero emango diote matraka, anekdota honekin. Zergatik, bueno,

0: ere iristeko ere demorarik eman.
1: Hori ere ez, jogi, a ber, eskotan, egoten da hor fitxaje, bueno, bat ez da idazten dute izena eta data eta ordua.
2: Asistitzeko, una cosa buena tine, guantes ya tines.
1: Bai, bai, bai.
3: Topera, topera.
1: Bueno, kontua da, kontua da, eta bertan lanean zegoen aroa, hogeita bat urteko neskak, emakumeak kontatu du bere.
3: Hogeita bat urteko matrona, ez da?
1: Bai, bertan zegoen lanean bera goizeko zeietan, ez dakit ja txanda bukatzeko, edo txanda hasi berria, baina bertan zegoen lanean, larogeita emeretzi garren zerbitzu, zelan da?
3: Gunean.
1: Ba, hori da, zerbitzu gunean dago lanean, Lizarran bertan, emakume hau, eta bat batean autobatek abiadura bizian egin zuen parada gasolindegian. Claro, akojonatu dira, akojonatu zen apur bat. Pentsatzen agian hori da, hori da, lapurreta baten parte da protagonista izango zela, baina ez. Gizonezkoa, giratzen zihon gizonezkoa, kotxetik atera omen zen arrapala da bizian, eta kopilotoa emakume bat, bat batean kotxetik atera eta ukubilko jarri zen gasolindegira bezera zarri.
2: Describamos ukubilko, no la da para.
1: Gazteleraz en cuclillas, si se realizate que.
4: Xeitzeko bezala.
1: Bai, mendian,
0: hankak lurrean
1: dauzkazu momentu horretan nola jartzen zaien jongi. Ba, antzeko zerbait. Ala jarri zen emakumea, gizona uste dut atzetik jarri zitzaiola, emakumea gasolindegi barrutik dena ikusten, eta konturatu zen, ba, erditze bat edo.
3: Ba, gizonak eduzen mangera bat, ba, espadan izarrakit.
1: Hombre, ez dakigu zertatu zen, baina badakigu neska honek gasolindegian bertan zeukan kamiseta zahar bat atera zuela, justo momentu horretan jaiotzen aurrori biltzeko, bai, gero ja lortu zuten pertsona hauek kotxean zuten manta batekin aurtsoa ere estaltzea. Antza, herberetakoak bi pertsona hauek.
2: Bestela gero badakizu izengo itia, pues, gasolino, solete,
1: bueno, jarriko diote agian, ez dute dute Lizarratik gertamendi, batean bizi direla, net eta jatorri zerberekoak diren. Iskamin, egoen nantza ezaten emakume.
3: Iskamin.
2: Osa, que pizka bat
4: beretakoa,
2: baina muy...
1: Hombre, jakin gozuen, nik uste dut hau, basi joazela, bertako Lizarrako García Orkoien ospitalera, agian bertan bidean zioazen, baina iritsi
3: gabe...
1: Bai, iritsi gabe gasolindegian izan zuen
4: aurrera zingo zitzaion, eh?
3: Lagotan ero trabela pasa ezakezu ibarra.
2: Zika, tampoko ez.
1: Horrelakotan ja aprobetsatuta, bai, gasolina goraino bota, bai.
2: Nik, zen nahi duzu esatea, estara punto, venga, kilometros, venga, a ver donde cae, ez?
1: Hombre, euskalo, a ver, ez que estak egusondo.
0: Ez baina, behin kotxe hartuta, seguruenik ere joango ziren gertu entzaukaten ospitalera.
2: Ah, seguro,
1: ba,
2: seguro europeo izaten da.
1: Igual izarra
0: zikoazen,
1: eh? Seguruenik esan nahi dut. Bai, bueno, goizeko ordu txikitan, esan dugu, goizeko zeia ziren, ikustu eta
2: horrez. Ansieda de hori, atera beharra beroz, hijas, ez da, apunto, pues, ez baina, hola zai, familia artean.
0: Zezuk ere badakizu, apunto edo zaudela, baina, bueno, guk ere badaukagu familia, zeinak familia izan duen autobiderrian.
1: Abai, eh?
0: Hombre, ze, kalkulatzen duzuzuk, baina gero, eskera, eskizaren magia da, lain.
2: Autobiderrian hemena, 1 kilometrora. No, en Holanda, ez daki, no?
4: Oiba, eskizai zea.
0: Baina hauek ere kontutan izango zuten, haien aurra etzela herberetan jaioko.
1: Horrelakotan ere egoten dira bi euskal herriak, ez talde batetik oso goiz doazenak ospitalera, bi kontrakziorekin.
4: Oiz, lehenengo gurean, bigarrena.
1: Bidatzen dituzte etxera.
2: Il, claro.
1: Eta beste batzuk apuratzen dutenak telesaiaren kapitula bukatu arte, eta telesaiaren kapitula bukatzen den orduan doaz ospitalera, ba, hauek agian apuratu egingo zuten loku luzka hori ere bai, eta gozeko zeietan erabaki zutenean ospitaleran zabiatzea, orduan ja berandu egizen, eta gasolindegi honetan aroaren laguntzarekin erritu zuen emakumeak. Aurra ondo dago, gurasoak ere bai,
2: no, bueno, bertara itziziren. Eso es lo importante, que el gasolino esté bien.
1: Hombre, a ver, Lizarratik gertu bizi badira, eta Euskal Herrian geratuko badira bizitzen betirako, seguro una gogo itzenen batia izango duela.
0: Bueno, naiko lasaia bada DSL edo.
2: Zurekoa bada eguzkine edo, ez?
0: Dezioti aurrari, mezortzi, bueno, edo bentsat ja karnet ateratzen duenetik aurrera, dako bale bat egingo, ez da?
1: Hombre, jabea izango balitz, hola, eskusa bala, tapurate marketingaren maitalere, bai, lortu
0: desako. Deskafe soldata bat ez dela, baina botanen gasolina bizi artean.
1: Txeke erraldoi bat eman, eta 18 urte izan arte, urasoi gasolina doainek, holako zerbait, baitu
0: emendik. Keinu bat, keinu bat.
1: Bai, egingo dugu kere keinoa jabeari eta ezkain dezan gasolina doainik edo zerbait. Baina, abentura hori pasadazte buruan, eta kontatu bai izan dugu.
0: Dena kontu.

0: Zaten dizut, porque usted no en que ibas con la fiesta de los sombreros.
1: Kontatu zerbait, Andreak, antza aurten ere emanda.
2: Aurten egiten da, ez da?
1: Bai, zorionez, ospatu da berriro, Jongi.
2: Eta urtetik urtera, oparoago eta jendetsuago, antza.
1: Zenbat pertsona batu da Donostian, azte
0: burba. Ez daki, pero mucho sombrero, bai.
2: Buruko bat.
0: Oso politak.
1: Baina politak edo, bai.
0: Bai, precioso, sarto ikusi.
1: Bai.
2: Bilbon egiten ari garri egiten zaitzen, gauza bat da sombrero eramatearena, diozu, ondo egoki.
1: Bai.
2: Hori iradokiten duzu zenean. Ez pase horrek edo ibilbide horrek, ez da sombrero eramantea, baina gero,
3: deigarriak eta ez da.
2: Biltzen dira denak, eta egite dute dantza horrela oso Belle Époque estilon, ez da Charleston, eta bai, denak.
1: Bilbora egiten dut urtero, eh?
4: Entzule jostari, eh? Bai. Izena ze jarri diote, bindioz. Ta gero beste dati dio, nire gurasok ni jaiotzeko ospital bidean gasolina gabe geratu zen, eta autostop egin behar izan zuten.
2: Oi, bo,
4: hori bai dela aventura egin dita. Ez zeuden oso urduri.
1: Ez, igartzen da, ez, igartzen da.
2: Ba,
1: Bilbao egiten dute urtero, orain ekaina vuelta honetan izaten da. Bilbao zazpireun mendeurren hori ospatze, bueno, zazpireun ja aspaldi bete zituen Bilbok, baina egiten da festa moduko bat, Belle Époque moduko bat, eta hortze joaten dira denak, bai.
2: Presa du sombrero alain?
1: Bai, badut, prest, bai. Ez dakien noizten, baina badazpada, harrapatuko man nindu.
2: Ba, entera tuia noizten, ez da, ekaina emadi madat, ja izango.
1: Jantziko sombrero.
2: Txalo, ero bat, alain Ibarra bentzat, eskerrik asko Ibarra. Ondo pasako, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,

0: momentu jakin eta konkretu honetan Mexikon dabiltza biak izeo bera eta todo saldo ere bai. Zehazki datorren ilonen amabian, alegia hori da ostirala ez da bai. Ostiralean eman behar dute ziudade Mexikon kontzertua izeok eta todo saunek. Ondo ibilin eskamotelak. Buberriz ere bueltan gurera. Izan ere gaur goizean etorri da jongi lanera prinsipioz normalez. Bai. Laukatu du, azteren bat, guazen honi ekitera. Eta alako batean prentxari errepasoa ematen ari zen laik, deskubritu du fenomeno berri bat.
1: Zer? Hemen daukat.
0: Hor daukatu, guztu.
2: De ik.
0: Ik. Izeneko fenomeno berria.
1: De ik. Bai. El nuevo fenómeno amoroso que te acecha. Nuevo es da. Hau da más viejo que el hilo negro.
0: Vale. Fija, maitasunari lotutako fenomeno berri bat da. Bere izena da de ik eta batez ere hori gertatakizuke. Principios pentsat maite duzun persona batekin edo, ez? Jakintzaren zabalkunde grina doako oparian datorkigu gaur. Guztiok jakinale izango dugulako. Zer den, zertan den, zeri buruz ari den de ik fenomenoa. Don't you know it? Hey, who is that? Who is that? Who is that? Who is that?
1: Bueno, ba, ik hori berez traduzioa egingo bagenu da poak
3: edo. Naska, nasker.
1: Bai, buk. Ba, hori izango letxateke. Berez hori da, berez da erakarri izan zaituen pertsona batekiko bapateko
3: hori zenditzea.
1: Repuzna irrazionala.
0: Errefusia zenditzea bapatean?
1: Bai, repuzna irrazionala.
0: Berez, maite duzun pertsona bat ikusten duzu, ez?
1: Hori da.
0: Apo maitezen nuen normal, gaur ikusi duzuta eragin izu alako.
1: Hori da, hori da, detalle txikien erengatik gerta daiteke, zerbait egiten ikusi duzulako, ohitura bat ikusten diozulako orain arte txarena konturatuko, untxuzko maloliente que de repente dices, buf, zerbait irrazionala da, baina egiten dizuna...
3: Bueno, azken adibide hortan...
4: Atzeraka ematen dizu, ez da?
3: Arrazionala litzateke.
2: Betiako da?
1: Baina betidani botaitu,
3: txuzkazure
1: aurrean, pues igual el buket de esta.
3: Vale, vale.
1: Exactamente, izan da.
0: Pentsa, arreman arena ziren nahi John zenioen. Ai...
3: Hombre, hori ere ez dut uste.
0: Bueno, diozu, ez da, eske, hain dira bereak.
1: Bai, hori da, como lo
0: ve. Naiz nagoxoak ez izan, ez maite duzu, oie, gire, nola bai.
1: Que pekita más bonita tienes, a ver, noiz kantzen duzu ese puto...
0: Bai, ja, orain ere egiten dizu alako.
2: Eta betiako da, edo, atzea...
1: Ba, entxun, zer dio psikologiak, dio, hau, ematen dela, batez ere, azierako...
3: Lillura.
1: Aitemi, lillura horri... loturik duan dopamina guzti hori desagertzen. Eke horri hor da.
3: Bai.
1: Zara lo que tienes en
3: Koloko ya pasa.
1: Ojo, etxean duzuna, edo baita ere izan daiteke nori etxaio pasa, instituto garaian egon, enkandila, abobada, norbaitekin, eta urte batxotara pentsatik, jo, testa, oza, benetan, oza, nengoen honengatik, azik ebe,
0: bueno, kontuz, gero, oza, zentzu hortan zilegi da, edo gertan liteke, gertatzen delako, instituto garaian, norbait izatea benetan horrela, lertena, eta gustatzeko modukoa,
1: bai,
0: eta gero, demora pasa ala,
3: baina berak diona da,
0: galtzen joan eta diozu.
3: Bera inbeste aldatu gabe ere.
1: Bai.
3: Aldatu zaraztu.
1: Hori da, bai.
3: Xa, sorginkeria hori amaitu da.
1: Bai, amarru hori joaten denean, dopaminak sortzen duen el amor es ciego, beti horik entzun dena, itxu-itxua da.
0: Gero ja ikusten azten zarenean, diozu.
1: Hori da. Nola desberdindu, Andrea, ik bat... Repuzna ja real batetik.
3: Vale.
1: Bueno, baik bat da, imagina dezagun, ez dakit, zure txurri ikusten duzula momentu batean komiendo urrupatzen karakoles. Jarriko dugu. Juan Zarete Gasteiz ingurura, aki lo, ez dago, oza, bere espezialidadea da, karakoles, bere saltzan. Buenísimo. Eta zuari zara fijatzen komisuras tomatoa, hortzu, la saltzilla, kon nola teratzen du la bitxa, hori jaten eta terrepuzna.
3: Normala.
1: Azizu, sekulako nazka. Eta handi, bueno...
3: Irauten du pixka bat ez da.
1: Hori da, ik bat bada, repuzna horrek irango dizu biegun, iru, logo...
3: Zer joango da.
0: Beriz ere karakola jatera.
1: Zer gertatzen da, ba, iru egunea adibidez abarras, pitxirri jartzen zara, y aquello donde comía caracoles, le estás haciendo ventosa del muerdo que le estás dando, bai? Orduan, hori da, ja, ik bat, izan duzula. Repuzna hori, ja, beste terreno batzuetara azten bada.
3: Eta hola, jamazitu en 2006, ahora ni
1: bai, te molesta todo, hasta bere barre egiteko era... Con los chuscos ya no puedes ni aguantar. Hori ya
0: bere barreaz dauzu aguantatzen bere puzkarrak aguantatzen dituzu.
1: Beste limite bate zeharkatu duzu, ahi ya planteatele beste gauza.
3: Baina geixiago izango da bai.
1: Bai, hori da. Nola jokatu behar dugu ikt baten aurrean, bale? Bueno, batez ere ez dugu obsesionatu behar, alegia, sobretodo ez dugu nada gure burua kastigatu behar.
3: Ja, ez horrek elikatuko dugu, iago.
1: Maite duzun pertsona izan daiteke.
3: Zerriten zara oso errudu.
1: Hori da. Bide hori ez dugu hartuko, porque ez dugu, azkenean horrek berak sortuko digu nola baiteko obsesioa eta bustana oan zartu. Ya y realimentar el pescado hori dena
0: eta
3: baimendu zure buruari horrelako gauzak pentsatzea.
1: Hori da. Eta saiatu burutik kentzen, pues zer izan den repulsa hori. Bueno, y oye, pues joderos ez dakit, bota urte bete gutxienez berriro bueltatu gabea comer caracoles. Y hori izan da sortu duen zera. Echale un poco de tiempo. Que caracoli gabe ere bizida.
0: Badira, eta ez dakit justu den ik fenomenoa, baina badira gauza batzuk normalean mitzatez aldamenekoaren gandik molestatzei zutenak.
1: Bai.
0: Orain, jartzen bali mazara gauza hoiei zuzenki erreparatzen ez?
3: Besterik ez dut ikuste.
0: Hori bakarrik ikuste duzu, orduan. Claro, bueno, saiatu zen hortan izan beste alde batera begirat.
2: Ez saiatu hortan ez pentsatzen, zatikan saiakera hortan gehiago pentsatuko ez zu hortan.
1: Ja, hori txuri batean pentsatu, eta todo menos en
2: blanco. Ez, utzi pentsamendu iburun sartzen, eta pentsa bezala utzi jute.
3: Ah, bale. Jo, dena gara bizka psikologoak.
0: Zabaldu batea, ez? Sarrerakoa eta gero irterakoa ere bai. Hala, etorri zara, pentsamendu, azter bat eskua, agur.
2: Agur.
0: Vale.
1: Bueno, ba, horixe gaur ikasi dudana, eta zuei elkarbanatu nahi.
2: Zu interesari.
0: Ongi, tio, zez guza bal beti.
1: Hombre, klar.
0: Kara harria.
1: Zika, bazo estamos.
0: Te barrazki jo goxoak janitugun tomatotan orain. Tekik, fenomenoaz. Hau, onomatopeia batean markatu jongi bukatzeko esan duzu dela, nola?
1: Horrelako, bai, oka.
3: Okar ja.
1: Oka.
0: Ez que dekazko, Jongi.
1: Ez dazko.
0: Ez nahi jatintz alda parena. Ogeita bi minutu besterik ez dira falta. Goizeko amarrak izateko. Ari gara itxuratzen, ja, ekaina bere ere. Horai martxoa dator zua taldearekin.

0: duela oso gutxi, estrenatu du guain aute Lorrietaren berriena ere, Otsaila izenekoa, martxoa egin zuen suak, ematen du urteak, kantuak egiteko ere. Pentsa kantuak egiteko batean balima du, ez du emango bai iranarkiak egiteko?
1: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zerekin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
2: Euskadiko lan ikuskaritza. Ekonomia lan eta enplegu saia. Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
4: Nola de Montre egingo dute gure esnea jaso eta 8 ordu baino gutxiagotan? Ontziratzeko.
3: Kaiku, hemengo kalitatea.
5: Kaixo, Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ez da? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
6: Benetan?
5: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
6: Eta non topatu dezaket info gehiago?
5: UEU.eu salbidean.
6: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
7: Lanean ari zara eta ikasten jarraitu nahi duzu? Orain duzu aukera. 6 hilabetean, aipamena lortu dezakezu, edo urte erdian, bigarren gradua. Zabaldu zure formazio aukerak. Bigarren aipamena eta bigarren gradua, Mondragon Unibertsitatean. Eman izena orain, irubebikoitza.mondragon.edu/ezkuntzagidoia online webgunean.
0: Pentsa ez erdiren gauzak, eh? Aipatu dugu momentu batez zein haute Lorrieta, Otsaila izeneko abesti batekin, heldu zaigulako duela oso aste gutxi. Ben, agertu da berriz ere inaute, muturra erakutsiz, eh?
8: Malko, ezker.
0: Ez aztu nirekin hemenago, eh? Bai, inaut, badaki gu, hombre. Plazera handiz, noski.
8: Malko, ezker.
0: Orain?
9: Txaso gara.
8: All right.
0: Gaur, bueno, ez zehazki txasoen zen diferentea, bire, ez da, ez dakit zertan, baina bat haundia guada, besta baino. Itxasoak eta ozeanoa gaude. Haundien adira ozeanoak. Gaur da, ozeanoaren egun. Ozeano guztien. Horregatik ozeanoan edo itxasoan zuk ze bizipen izan duzu. Horrela guri kontatzeko modukoa.
8: Itxasoak emandako momenturik onenak. Estropadak.
0: Bera traineruan.
8: Bera traineruan zela. Eta garaipenak. Kontxako estropada barne.
0: Gozi duzu. Urentzule batek.
8: Nik gogoan dut ezkomideian egin nuen kruzeroa. Ez du zehaztu...
0: Ondo edo gaizki. Ez du lehaztu gobeintzat.
8: Gogoan du. Harri gorri ondartzan parrandatik etxera hartutako baino dunizti esan du. Nudizti esan nahi da.
0: Baino tunizti.
8: Horren ikere parrandan nahi dintza. Bai, bai. Bost urte inguru nituela itarekin itxasoan jolasten ari nintzen eta olatu batek harrapatu ninduen. Itoko nintzela pentsatzen nuen. Behiak ireki arraipila dikusi nituen esperientziak azigozoa izan zen. Bueno, atera zuten antzaz, hau kontatzen ari zen.
0: Behiak zabaldu eta arraipila bat ikusi zituen.
8: Bai, bai, bai.
10: Aten du bizka bate horrela eriotxaren timelapse hori.
0: Hori, Anjon, goratzen zara Zarauzko gure adiskide lagun batek ere kontatzen zuen. Bueno, gure lagun batzuen amak. Bai?
8: Ah, bai.
0: Nola, behin. Bera, Zarauztara izanik ondartzan jolasten ari zela eta etorri zitzaiola olatu erraldoi bat, eraman zuela 2000 bomboloka, eta olatuaren barruan zigoela esan zuela. Jasta?
8: Agur, ama.
0: Onaino nere bizitza. Agurtu zituen gurasoak. Agurra, eta. Agurra, ama. Jasta, hil naiz. Eta lako batean, ja, olatua pasazenean, jarri zela zutik eta zeukala ura txonkatiletara. Berak usatzen ja, eraman zuela ja. Ingalaterra naino.
10: Lady drama.
8: Bai, bai. Audio gero iritsi zaizkigu.
0: A ber.
11: Ni Zumaian padeleko taulak ibiltzen ez eta batxakurren irekin onduen igerinen eta bilok kriston ondo pasatzen du. Kriston barriek eta...
0: Kriston barriek!
8: Txakurrak ere bai, seguro.
0: Zer txakurrak, eh? Txakurrak egiten du.
10: Bai, bai, bai. Esperintzosea...
9: Nei gustatzen zait.
10: Horberak bere lekuan.
0: Txakurra deskojonatzen.
12: Egunon, orain dela urte batzuk, ni kamarera bezala iten ulana, eta izan zen abuztu baten, bero olatu handioa zauela, eta eskatu nio nire mutilari nik taberna izteko orduan etortzeko bikinilakin, eta toalla pare bat. Eta torri izan, itxi genuen pilonak pian taberna, hartu nituen zerbeza pare bat, eta marea altuakin junginen bainatzea. Izan zen marabilloso, marea altua, zerbeza bat eskuan, lasai bat gabeko abaditan inor gabe, buah, maravilloso.
10: Ze maravillin.
13: Egunon, guapos.
0: Hola.
13: A ver, Itxasun kontuakin, ba, justo atzo, landetan ongea azte buru pasa, eta ostia, Itxasu bat zeon, pikadita,
0: ba,
13: eh? Eta gure gureta sartu zan, hau patxotx! Eta, jode, ezin txulate da, resakak ia, Mateu, hasta Normandia. Jeseu, soy sustua. Venga, equipazo, astelenon.
0: Itxaso homenajeak ez da resaka, eta gero...
8: Bereak, ere bai, eta bai. Denetik.
0: Pom! Bai, ez da?
8: Ah, las cors, las hermanas cors.
0: Cor, aizbak, hori da.
8: Bai. Uno txiko, uste
0: dut. Jode, eti igual esate duzu, Jongi. Mata naia. Bai, baina kortarra bera, ere.
8: Ai, le quieren al que más todas.
0: Denak entzuko ditugu, da Breathless mitikoa de Cors.
8: El pitilín.

0: Tarteka ez da onelakoak gogoratzea diozu. Ez dago bat ere gaizki. Tarteka galdetu. Ba, dutu jazen ez da, bai, batzen anaia.
1: Korna abestia. Gogora ekartzea.
0: Hortaz ari naiz, ba. Abesti hauek gogora ekartzea, gero hartara betiko galdera horiek ere gogora ekartzeko, Antxon.
2: Ja, ja.
0: Eska bat. Bai. Astelen goiztero bezala gurekin dati da, no? Oiana Fernandez Barrena nekua, Oiana egunon.
3: Kaixo egunon.
0: Osana, ba, igualmente Osana, zuri ere. Zer moduz, Osana?
3: Oso ondo, azterena gogotxu eta indarratik hasi.
0: Entzun duzu Fermin Muguruza, Oiana?
3: Bai, kifuena, txabal.
0: Hora zenekien?
1: Navarra zaren aldetik.
2: Zekit, zuen lurraldeko talde bat kritikatu du.
3: Bai, osea, bueno, ez dakitze pasakoan, baino eske, a ber... Gauzak argi izan ditu eta nik ustutzen asko prentzaten gauza esan
2: du. Aizkora ondo zorrazuta, Fermin, eh?
3: Bai. Azizke, Ferminekin txantxa gutxi,
0: Roma gutxi, Romarik ez Ferminekin. Aldiz, Fermin, hori esaten alizen bitartean, zu ikusi zaitugu mendila azterketa batean, edo, ez da hoiana?
3: Bueno, izan zen Bilbon, eh? Bilbon inguruan. Ez dakitzen bat kilometro, zuzta izan zela, 10 km, eta bueno, nion nintzen, sari banaketak ematen, eh?
0: Bale.
3: Bai.
0: Eta ez korrika.
3: Bai, sari banaketa ematen, eta bueno.
0: Kau, zu aizkoran zara, momentu ontan, munduko onena. Jokatu da, ba, a ber, guretzat bai, Oiana, jokatu da atzo Tolosan, Euskal Duatloia, gizonezkoena, aizkora eta korri.
3: Oida.
0: Jo, Oiana,
3: baina, aizkoran bi modalidades berrengesak.
0: Zutitan, eta... Zutik, hori da. Baina eta, emakumezkoena planteatuko balute Euskal Duatloia, Oiana?
3: Jo, eba aurrera, bai.
0: Aurrera, beti, Oiana. Bai,
1: zuko egatari harriten zara.
3: Daudela, zutik ari ditzen diana, ordune, ba, bueno, plantatzeko gauza, ba. Baina, bueno, karo, minimon bardi airun eska, ez? Azkinean, bos, poidu maiteko.
0: Ja, lehiak eta bat.
3: Bestela, karo, bikin, eta zinean edat justaldi bat betela.
1: Zuko egatari harriten zara, Oiana?
3: Zer?
1: Korrika eta harriten zara?
3: A ber...
0: Hariko zeinatek, eh?
3: Hariko
0: zeinatek.
3: Hariko horrik aitietza eta asko gustatzen.
2: Ja.
3: Eka zaian bezala baino, bueno, danan entornatzia. Osake, kero, moztuta geho horrik aitea, hoi oso gorra da,
2: Ze, arnaz ez dua, bai.
3: Bai. Azkenian, ez dia kilometro asko. Baina, karo.
0: 2000 metro guztira, baina, kao.
3: Claro, baina...
0: Claro.
3: Baina, karo, moztuta geho, daztazu besoak, hankake bai txikituta.
0: Ja, dena dardarka.
3: Baina, zo, urraldi, bueno, hauna intzun, depende zentako, baina, urraldi intzako berua, eta, bueno, gauz asko dira, baina, bueno, a ber, dana entranazera.
0: Planteatuko zenuke, oso ondo, pozten gara.
3: Claro, bai.
0: Gaur ze planteatu behar bueno, guzu gainerakoan, Oiana?
3: Bai, gaur, zikoa den lan eskaintza batekin nato, bale?
0: A ber.
3: Bai, eza ez da bate oikoa, vale. Eta, bueno, ez dakitzuek, udaran ze plan dakazuelan, a ber, batzuk igual erratin jarraituko ez, baina ez dakitzuek igual libresio zaudete, eta bueno, ze plan dakazuel lanan inguruan.
0: Tarte, oparo batean lanik ez egitea, justu.
2: Bai?
3: Bale, bueno. Bale, bueno, ba, igual planteatuko zue, oen eskaintza honekin igual planteatuko zue pixkat.
0: Lan egitea, baserriak batea, zure laguntzera?
2: A ber.
3: Horti dihoa. A ber, kontua da, Aragoiko Pirinotako etxo eta antxo
0: aranetatik
3: iritza zaigu albiste do deialdi bat, bale? Kontua da, inguruko abeltzain horiek, hartzainak beharrituztela, uda eta udazkinetako hilabetetan, bere hartaldeak zaintzeko eta babesteko. Egin bat azkate ardiak, eta bueno, kontua da, hartzen erasoak daudela, eta ez daudela hartzaini hori. Bere banadua zaintzeko.
0: Hartaldea pixka zaintzeko.
1: Kasuntana hartzainak, hartzainetan,
3: bai, hartzainanak inbarritu.
4: Esperientzia eskatzen dute, doirak azbizatea.
3: Claro, bueno, lan guztiak zela, bai, baldintza batzuk daude, baina, bueno, kontua da, alzatela elkartu, hiru lau bat lagun, ez?
1: Txandak egin, ez?
3: Txandako, kontua da, hiru hartzai behar dira, mila eta bosteon inguru, oza, ardi inguru babesteko. Ordon, botezta lagun batekin, hiru lagunekin, eta zaten, zu jarri hor, jarri gona izan.
1: Ja, hombre, baina gero, hartz baten mehatxua izan da, oian, ez dakit, eh?
3: Ez daño.
0: Prestatuko zara, ez?
3: Zaila da, zaila, orduan, a ber, hartzak, ez askokin egon bada, ez? Pertsona bat horreun da, gertuateko, orduan, hori. Baina hau tema serio bat da, benetan, osea. Aigea parrez, baina, osea, behar dute laguntza, eta behar dute jende gaztea.
0: Vale.
3: Eta, bueno, jo soldata idago kionez, 2000 bat euro.
0: Ile betean?
3: Bai, hilabetean, ez dago gaizki.
1: Claro, ontegiak asurtan da... Oita
0: lauzazpi, ja.
3: Claro.
0: Egin, o sea, asko ez duzu egin behar.
1: Ja, egon, egon.
0: Ardiak ez duzu jetzi behar, da gehiago ikustea.
3: Ez, zaindu. Zaindu, oida, oida.
2: Bakarrik
3: zaindu,
2: baina, claro. Bagit kontua serio dela, baina... Peru izeneko batekin joango baniz ni.
0: Ja.
2: Ginateke hartzai burutxuri bi, Antxon eta Peru.
0: Poetiko litzateke.
2: Bai.
5: Eba, lanbide...
3: A ver, bueno, baina da, lan guztiek bezala, baldintza batzuk bete behar dira, ez?
1: Bale, zeintzuk dira.
3: Eta, zeintzuk dira, pues bueno, aurretiko esperintza izango...
1: Vale, kampoan
3: aurra. Azkenean, baina, oida, ez, da, pixkat esperintza, pixkatu. Ja. Azkenean eta bakarrik. Seri eta ardiak zaindu goez da. Azkenean, bueno, mendi horiek oso bueno, altueran daude, ez? Eta egun martzea pixkate kostien da, aldintza meteorologikoak, ba, oso aldakorra dira. Yeah,
1: yeah.
3: Orduan, ba, bueno, beste egun martzea, ba, egunez, igual, logeta mar gradukin eotia, eta lo gauez, ba, mar gradukin, ba, bueno, hori da. Orduan, ba, pixkate kostien ditan, ez dala hoi, de patxara eta
0: destituzan. Ez zarela legia bulego batean egongo, orain.
3: Ez, oida.
0: Zure plana, urtengo gudan dela, ba, begira, etxo aldera, anso aldera ingo dugu.
1: Mm-hmm.
0: Batuko dugu hain.
3: Oida, gero bai, plus bat da, txakur hartzai baldin dakazu.
0: Ah, bale.
3: Azkenean horiek plana
0: horiek.
1: Bale.
2: Ja, que no
3: moa. Oida, azte, bueno. Oida, bai. Eta gero, satélite bidezko telefono mugikorra ere bai baldin bakazu, jeta, los tibas ganaus.
1: Ganaus. Ordu,
3: bueno,
1: mendik ezakik. Ez
0: eta etxoko bailaran borda txiki bat balima daukazu, perfecto, etxerik ere, ez zaizu.
3: Perfecto. Oida, eta nik uste dala plan polit bat, ez, lagunen artean iteko, ez? Bueno, hemen euskal herren, bueno, hartzai eta...
0: Lagun oso konkretu bat zaren artean egiteko.
3: Eta, hie, ba, mendik ez balima kazu planik, haizu, ba, udaletxekin, anso eta etxoko udaletxekin ez datu, kontaktuan jarri,
0: vale, deitu,
3: eta...
0: Vale.
2: La, deitu satelite bueno, bidezko telefonarekin.
3: Azkenean asko eskertuko dute, nik igual pentsatzen dut, Ojo.
0: Bai, bai. Hombre, baina azkutu dauzka, oza, azkutu ja baduzka zu, aberiak eta
3: zintzeko. Bai, baina igual danak area eman, eta ja, pues ya está.
0: Ja, eraman zure behorrak eta zure zaldiak, eta denak eraman ansora, eta antxe, hango ardiekin juntatu, eta uda pasa.
3: Claro. Es que oso politia da, zona hoi.
0: Vale, bera.
3: Claro, así que bueno.
0: Interesik izango alu ordauzkazue, etxoko eta ansoko bailarak, zuen zain.
3: Oida.
0: Zuen zain, zuen zain, bikain.
2: Etxoko, etxoiten, no? Bai.
3: Bate bat igual animatuko zane.
0: Bueno, guk idea bota dugu, gero ya norberak egin ez.
3: Claro. Eta zuek bai buelta bat eman, a ver, irratia oso no da, baina, bueno. Baina,
2: izabete zen oiana.
0: Horain buelta kei egi ere ze minutu bat bakarrik falta zaigu gaur kotidea bukatzeko.
3: Ai, ama.
0: Gainerako buelta guztiak ja utziko gehinduzke biharko. Eta bihartik aurrerako. Oiana barren eskerrik asko da musu bat.
2: Venga, oiana.
3: Musu bat zuei, animo, aio.
0: Eskerrik asko, oiana.
3: Aio, aio,
0: Manu, gaurtik gehien ze gustatu zaizu?
2: Gaurtik gehien begira Jongikin duen lehenengo tartea tomate.
0: Ah, tomatoa.
2: Bai,
0: tomatoa.
2: Bai, tomatoa.
0: Ore burra.
2: Bai.
0: Ez?
2: Hori egoa.
0: Zer, ala zen, ez?
2: Bai, bai.
0: Kore burra, tomatoa.
2: Bai, kore burra, bai, bai. Corazón de buey edo...
0: Bai, edo...
2: Idi bihotz, bai.
0: Edo kore burra.
2: Kore, bai.
0: Tomatoa.
2: Burra.
5: Bueno, gaztek, jute hauko ja mesedez, eta favorez.
2: No tengas prisa, bebe.
5: Arren. Ez da presa, ez kogita mar segundo falta di, eh?
0: Ja gustatzen zait, Andrea, urdurik ajartzen zait, Andrea.
5: No, Kristo inda, Kriston logurekin.
0: Gutxi falta da, baina marrak bitarteko terrenoa, gure terrenoa da, Andrea, ez azur aztu, zure terrenoa da, Andrea. Jo, txalo, erobat, Andrea, namururi, Andrea!
5: Biarra arte.
0: Zerrik asko, Antxon Tellaria! Baita, igualmente, Jongo Zora da Marena!
2: Biarra arte nebizitza!
0: Eta Manu Etxeberria, Manu!
2: Bolbia arte guzti hoi.
0: Entzule den denoi ere, eskuminak, eskerrak, besarkadarik estuenak, eta badakizue bihar non egingo dugun topo. Ondo segi, gozatu azterena, biba mone hona, jo!
6: Goizeko amarrak dira.

0: 2012ko Justin Bieberren zuten zabiltza, Nicki Minajekin indarrak batuta. Kanta honek berriz ere egindu estanda Coachella fenomenoari esker, badakizu duela aste batzuk bertan izan zela Justin Bieber. Haiko aktuazio kuriosoa eskaintzen, kanta hau interpretatu zuen eta horren ondorioz kanta hau berpiztu eginda. Eta mundu mailako zerrenda nagusietan beste behin balekutxo bat egin du, eh? Eta guri baizugarrizko oroitzapenak piztu zaizkigu, eta hori gustatzen zaigu, beraz? Ei, gora Beauty and a Beat izaneko hau. Goizeko marrak eta iru minutu gazteak horrela joan, astelen hon mundu guztiari atzen olako astelen grisa dugun hortxe kanpoan, eh? Aien, gaur ere guri kostatu zaigu lanera etortzea, arrankatzea eta... Eta zean martxan jartzea, eh? Baina bueno, hemen txekaude berriz ere eguna musikatzeko prest... Kanta zerrenda politarekin ondo hasi dugu gainera ordu musikala eta ondo jarraituko dugu, eh? Ez nazte lanak oraindik egin espaldin badituzu, ba nirekin egingo dituzu, nahi duzun erarte amabiak bitarte mentxe izango nahi zelako.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
0: Eta Burgos Adlera goaz, hauek ez dutelako, ba, etenik, haien birak aurrera jarraitzen du, San Felices Disk aurkezten jarraitzen dute, data ia gehienak agortuta dituzte, oizu barrizko disko txarra delako, eta hau bertatik atera dugu, eh? Ongi etorri gure.

Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

bat bihurtu dela haien elkartzea esango dugu. Phoebe Rex eta David Guetta entzuten zabiltzan momentu honetan, haien bosgarren elkarlana egin dutelako entzuten zabiltzan. Honetan Sad Girls du izena eta itxura guztia du. Uda honetan asko entzungo dugun piezetako bat izango dela, eh? Zan bezala, Phoebe Rex eta David Guetta. Eta estilos pixka taldatzera goaz, aztenena altxatzen gabiltzalako eta denetik entzutea behar dugulako. Hori bai, Euskal Herrian emango ditugu datozen pausoak, ipuñak diskoak aleratu zutelako duela hilabete batzuk, burutik ekoek, eta ubertatik atera duguna, magoak badaki.

0: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da. 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu Emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Bat bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
2: Erreza, familia, bueno, familia guztintako esbaine, guai.
1: Eguna ondo bukatzeko plazat.
2: Otorra!
1: Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
3: Eta orain eguraldiaren informazioa emango dizuegu. Konfirma dezakegu dagoeneko salgai dagoela kupon extra de verano de la 11 eta horrek 15 milioi euroko sari bat eta 1000000 bateko 10 sari ekarriko dituela. Otzotzak geldituko gara. Gure aholkua, aprobetxatzea.
4: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. Otzotzak geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1000000 bateko 10 sari.
5: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Euskal Sagardoa Durangora dator 10 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak eta Zupunk taldearekin goiz musikatua. Ekainaren 14an, larunbata, 11:30etatik 3:00etara Durangoko merkatuan. Topa Durango.
7: Europar Funtsek diruz lagundua.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

daiteke azelen goiz batean behar duzun gorputza esnatzen hasteko, martxan jartzeko, eta Bruno Marseke ongi daki non eman onelako kanta dantzagarriak sortzeko eta dozein momentetan entzuteko, The Romantic izaneko album berritik atera dugu, album laburra, intensoa, bezain ederra, I Just Might, Bruno Mars.

0: Top Pop Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornerren eskutik.
1: Zuen babesarekin goiko postuetan sendo mantentzen da Alex Warrenen azken singela.
0: Bosgarrenean.

0: kaleratu zuten lekuko bakarrak izaneko diskoa eta bertatik atera dugu hause bera paradisua izeneko kantatarra.
1: Hasi motorrak berotzen. Azken arrok jaialdiak laizter igoko du volumena bere 24. Edizioan Gasteizko Gitarrarik elektrikoenak, ahotsik goxoenak, roka bere adierazpen gorenean. Guk, azken arrokeko soinu banda sortu dizugu, jaialdira eskutxik ez joateko. Larun bat honetan, iluntzeko 8:00, azken arrokeko soinu banda, Lier Larrañagaren eskutik.
0: Datorren astean hasiko da azken arrok jaialdia eta motorrak berotzen hasteko entzun duzun bezala larun bat honetan Lier Larrañagak basaio berezi bat egingo du iluntzeko 8:00 aurrera azken arrokeko soinu bandarekin.

0: gazteak 112.000 entzule ditu ego Euskal Herrian.
1: Bueno, egia da kopuruek eta arrakastak itxututako garaiak bizi ditugula eta beharrezkoa litzatekeela hausnarketa bat jakiteko.
0: Ze Kristo, bejon daigula. 112.000 gara. Besteak beste, zuri esker. Mila esker beraz eta noski, segi dezagun egunero bat egiten. Hemen, gaztean.

0: Calvin Harris eta duela gutxi deskubritu dugun Jay-Z Irlandako artistak indarrak bat ebituzten Satisfy izaneko hau sortzeko eta fresko sartu zaigu astelen goizonetan, eh? Gaztea Publi pixkat eta bueltan gaude
1: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran, eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza. Musika talde bat daukazu? Zure bilagabiltza. Bidali hiru abesti eta eman izena Rockein lehiaketan Uztailaren bia baino lehen. Diskoak eta bideoklipak grabatzeko eta Maz Basauri festivalean jotzeko aukera dago jokoan. Oinarriak eta izen emate fitxa basauri.eus.
2: Bada nire irian bizitzeko aukerarik?
3: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan batu. Hiru euskal hiriburuak eta 28 udalerri eremu tentsionatu izendatzea. Alokairuak mugatzeko eta etxe bizitza turistikoak geldiarazteko. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

Askoren berrien entzuten zabiltza bizirik gaudelako du izena honek. Zalantzari gabe uda honetan ementxe gaztean bueltaka. Izango dugun kanta fresko hietako bat izango da. Eta dizte pasaden astean, urriko kontzertu berezi bat iragarri zuen Bengok Donostian Intxaurrondo kulturgunean. Eta esan du, oraingoz ezin duela askoz gehiago esan, baina data gordetzeko. Urriaren iruko data gordetzeko. Beraz, imaginatzen dugu, garai berri bat edo zerbait berria, irekitzera doi, dijo ala. Gertutik jarraituko diogu ibilbidea Bengori, eta baita artista berri honi ere, Bela Kei du izena, duela gutxi ezagutu dugu honekin.

Urtailaren 17an Daughter from Hell izaneko diskoak plazaratuko du Gracie Abramsek, eta hauek dira oparitu dizkigun lehenengo zertzeladak, eh? Hit the Wall, Gracie Abramsen eskutik. Eta doinu goxoekin jarraituko dugu. Eta Sara Zozaiaren bila goaz, baina 2020ko Sara Zozaiaren bila garai hartan kaleratu zuelako Li Li Li kantatzarrau. Eta goazen gogoratzera.

0: Gazteak 112.000 entzule ditu ego Euskal Herrian.
1: Bueno, egia da kopuruek eta arrakastak itxututako garaiak bizi ditugula eta beharrezkoa litzatekeela hausnarketa bat jakiteko.
0: Ze Kristo, bejon deigula. 112.000 gara. Besteak beste, zuri esker. Mila esker beraz eta noski, segi dezagun egunero bat egiten. Hemen, Gaztean.
2: Goizeko 11ak dira.

0: Ai Mars eta Takilikiren berrien entzuten zabiltza. Pasaden ostiralean argitaratu zuten Sex Sua bai izeneko hau. Hiperpopa gustoko baldin baduzu, honek ezin dizu ies egin. Eta gainera esango dizut, ekainaren 19an Txorterriko jaiak izeneko EP-aren aurrera penkanta dela. EP, bueno, bikoa sortu dute, bien artean egin dute hau. Eta ekainaren 19an argitaratuko da. Pasaden ostiralean izan ziren gusaioan Aimar Zeta eta Kiliki biak indarrak batuta ez da esango dizute, ba bueno, elkarrezketa hori berreskuratzeko aukera duzula Wow plataforman, ze kontu interesgarri asko kontatu ziguten diot ze ni ere bertan izan izen gusaioan. Arrituta geratu ginen ze badirudi lehen gustuak direla. Eta hori delata, ba, indarrak batu dituzte. Goizeko 11 eta 3 minutu gazteak erlojuan, astelena musikatzen gabiltza, astelena altxatzen gabiltza. Ze, azan olako guraldi grisa dugun orkampuan, eh? Ia, ordu honetan ditugun kantek laguntzen diguten buelta ematen, atxuntuari eta bezala, ba, mentxere jarraituko dugu, eh? Ongi etorri gurera.
1: Sara Alonsorekin.

Gaztean, iluntzeetan, beste mobida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

kantza epikoak merezi ditu eta guk badakigu horrexegatik ekarri ditugu haien lanzturak Orbain diskotik kaldera ikurrak izaneko hau eta adize bueno, datozen asteetan hainbat kontzertu eskainiko dituzte udako biraren baitan ekainaren 24an Tolosan izango dira 19an Leioan eta 25an Sestaon beraz zu aitzakiarik Neomaken kontzertu bat ez ikusteko, Eta Ariana Granderen munduan sartzera goaz, bueno, bueltatu egin delako Hate That I Made You Love Me izaneko honekin.

Olivia Rodrigo kostiro honetan diskoa plazaratuko du, bere hirugarren diskoa izango dena plazaratuko du. Eta aurrera penkantetako bat da, hazen olako artelana egin duen. Eta ezin gara, asteburu honetakoa aipatu gabe geratu ze, asteburu honetan primavera saunde jaialdia ospatu da hortxe Bartzelonan, eta sorpresaz agertu da Olivia Rodrigo kontzertu bat eskaintzen. Eta gainera, The Cure-ko Robert Smith-ekin egin du kanta bat, kolaboratu du kanta bat. Robert Smith-ekin egin du kanta bat, kolaboratu du kanta bat.

kaleratu duela, residentzia musikalak egiten dabilela azken aldi honetan disko berri aurkezteko, eta oraindik entzun ez baldin baduzu, aurz izan daiteke entrante moduan entzun dezakezun bat.

0: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
1: EITBren eskutik.
2: Bat Bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
3: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
2: Eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
4: Etxea ondo jantzita eta txukun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala, atxeten hartzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
5: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
6: Benetan?
5: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
6: Eta non topatu dezaket info gehiago?
5: UEU.eu salbidean.
6: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.

bizi motorrak berotzen. Azken arrok jaialdiak, laizter igoko du volumena bere 24. Edizioan, Gasteizko Gitarrarik elektrikoenak, haotxik goxoenak, roka bere adierazpen gorenean. Buk, azken arrokeko soinu banda sortu dizugu, jaialdira eskutxik ez joateko. Larun bat honetan, iluntzeko 8:00, azken arrokeko soinu banda, Lier Larrañagaren eskutik.

urte bete ditu kanta honek 2024an argitaratu zuen Houdini izeneko hau eta begira esango dizut Dua Lipa entzun eta ezin garela geratu aipatu gabe asteburu honetan bere ezkontza ospatu duela Sicilian ospetsuz eta celebrities inguratuta duela bi aste ezkontza ofiziala izan zen baina Siciliaraino joan da bere lagunekin ospatzeko Calum Turnerrekin ezkondu delako eta izugarrizko irudi politak utzi dizkigu Hogeita zei minutu besterik ez dira geratzen, puntutako seinale entzuteko, astelena musikatzen gabiltza, astelen grisa marra dugu gaurkoan, baina horretarako gaudegu hemen, ez? Kolore pixka temateko asuntuari, eta gainera begira, datorren artista honek indar berrituko zaitu, badakizu Ray artista biran dabilela. Eta asteburu honetan, Siena Spyro, momentuko zen handi horietako bat gonbidatu du bere kontzertua irekitzeko izugarrizko irudi politako utzi dizkigu eta beste barik hortxe sare sozialetan kuskusatu nahi baldin baduzu gomendatzen dizut Siena Spyroren zuzenekoa entzutea merezi duelako eta Bray esan bezala Bray artistaren babesa jaso du asteburu honetan

Seinale entzuteko, talde berri bat aurkeztu nahi dizu egu. Are txabaleta eta Bergarak indarrak batu dituzelako, Ateri izaneko proiektu berri honetan, haien lehenengo diskoa plastaratu zuten duela pare bat aste, ilun eta argi izanekoa, eta bertatik atera dugu hause bera, garaituen olerkia.

0: baino ez.
1: Musika talde bat daukazu? Zure bilagabiltza. Bidali hiru abesti eta eman izena Rockein lehiaketan Uztailaren bia baino lehen. Diskoak eta bideoklipak grabatzeko eta Maz Basauri festivalea jotzeko aukera dago jokoan. Oinarriak eta izen emate pitxa. Basauri.eus.
2: Gaur, Donostiak aire behar nazten du. Aire garbiagoa, zeo bigutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus euneko eun jasangarria izateko bidea. Ekainak bost, ingurumenaren mundu eguna.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Gara Duran, mi loko cowboy. Gara Duran artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun mi loko cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya besarkatuta, Gara Duranen alde dibertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

0: Sara Alonsorekin.
1: Ba, zior nago azkeneko minututan entzun duzun pieza hau noizbait Instagramen agertu zaizula Gara Duranda Bela eta hau da entzun duzun bere azken pieza. Eta hori bai, azkeneko txampan sartu gara, eh? Nazioartera begira jarriko gara Take Me to Church kanta ezagutzen baldin baduzu. Jakingo duzu Hozier artistarena dela. Eta

Balista, onaino iritsi gara, 4 minutu besterik ez puntutako seinale entzuteko. Jarraina Joseba Sakristan dator. Musu Bazar Alonso en parte ez da Zelenon. Aio.

0: gure iparraldeko laguntxo hauen konpainian egotea, alaxe ordu berriari alaxe ekitea plazerrutxa da baita gaurkoan ere maskak taldeko mutilak hementxe gauero honen atzean.
1: Joseba Sakristanekin.
0: Zer moduz eguerdion, astelenon, gazteako irratiko uinetatik, nola harrapatu zaitut, kontaidazu. Eguneko zein puntutan zaude, bueno, asteko zein puntutan, ai, oraindik astea ekiten saiatzen ari den horietako akaso, ezta? Bueno, alabada, jakizu etzarela bakarra gu hortikusu rutire ez gabiltzata. Holly Humberstone artistaren bilagoaz.

Didi Swims orain txemen irratian gazten entzun gai dugun artistak, musika egiteko duen baberezko bileziaren eta karismaren jakitun garen enean, ia esaten nahi boduzu ez digu, batere harritu bere kaleratze berriak, gaztea irratia erabat hartu izana, bai beste behin gertatu da. Alaxe du izana bere berrienak, Didi Swims eta Mr. Know-It-All. Estiloz jozeresan ez zeharu aldatu eta California aldeko giroarekin bat egiteko moduan gara jarraian datozela Jaime Aizpako da Take Me Back.

0: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
1: Nola aurtzen du kaikuko behi batek? Kaikuku!
0: Kaiku, hemengo kalitatea.
2: Jose Manuel, buzbuni berrie, patrozinatu, biali, bizi!
3: Bat bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
4: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
3: Eguna ondo bukatzeko plazat. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
5: Lan bila zabiltza? Ekainaren 15ean, goizeko 10:30etan hasita, itzordu bat daukazu Markina Xemeinen. Lea Artibaiko enplegu azoka. Inguruko 18 enpresa eta erakunderen eskaintzak ezagutu eta tokian bertan elkarrizketak egiteko aukera. Ekarri zure kurrikuluma enplegu azokara. Zure etorkizuna hemen hasten da. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Lea Artibaiko 12 udalek babestutako ekimena. Bizkaia Gazteak Lea Artibai.
6: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Zora musika, danzea.

oraindik udaberrian egonda ere aurtengo musika jaialdiak jada hasi diren honetan, gazteak Chapel Run artistari keinutsua egin aizion, bera baita gogoratu momentuko musika jaialdietako izarra, eh? Prota egun gutxiren buruan udazkenetik udarako saltoa eginda jada esan alko dugu laster ba udako musika jaialdien denboraldia hasi dela. Baina egon lasai hori momentuz, hori oraindik iristeko baitugu, eh? Astelenari merezidon puntxa ematen jarraituko dugu gazteak ez duetenik eguerdiko bama biterriak iaia. Esaten ari garen moduan astelen gris honi merezidon puntxa ematen gutxienez saiakera egitera ale datozela Jof eta Natalia Lakuntza artistak. Begira eta bi hauek ezagututa esango nuke ez dela saiakeran garatuko, eh? Man volumen honek ere merezidu gaztean Jofe Natalia, oda esto no es amor.

motorrak berotzen. Azken arrok jaialdiak, laizter igoko du volumena bere 24. Edizioan, Gasteizko Gitarrarik elektrikoenak, ahotsik goxoenak, roka bere adierazpen gorenean. Guk, azken arrokeko soinu banda sortu dizugu, jaialdira eskutxik ez joateko. Larun bat honetan, iluntzeko 8:00, azken arrokeko soinu banda, Lier Larrañagaren eskutik.

Iruñarritik eta Kagaztea erratitik pasa eta lase partekatu nahi izan dute guri bost taldekoek euren biblia esango dugu, ez? Aitortuko dizuegu hemen ezkarelagu testu sakratu honen zalea morratua guainatira musika euskarrian iritxarazi digutela kontuan izan da, ba, bueno, beste modu batera jaso dugu. Mono hori eta bibliara egin zer ikusirik ez duela jakiteak ere laguntzen dugu, gauzak eren bezala. Egunak, bueno, egunak, astelen aldapatxonek ez duetenik ordu batera iristeko hogeita bat minutu eskaz baino zire geratzen. Begira eta talde batetik bakarlari euskarrira egingo dugu salto. Oraingoan zer eta Izaro maila bitarrari paso emateko izan dadila. Bueno, bakarlari. Kasu honetan Izaro beste bakarlari baten laguntzarekin etorriko da gazteare, horregatik diote. Jo, eta ze bikote artistiko ederra egiten duten bi hauek, hori ezin du inork ukatu. Bera da Pedro Pastor, eta esandakoa Izaro artistaren batutapean entzuterakoa zen doinuaren izena da Ventanas Cerradas. Siempre.

aurten Lady Gagak 40 urte bete dituen honetan esango duzu zer, gaztean bere ibilbide luze eta emankorreko atzera begiratu moduko bat egiten ari zarete, Barantzuna da ezetz, baina ezetz argi eta garbi. Kontua da New York tarraren ibilbidea hain dela mamitsua gaztean ba. Irrati bezala Lady Gagaren esango dugu soilik orain aldian arreta jartzea zaila egiten zaigula oso. Eta emaitza zein, bueno ba entzuten ari zateten, hausie tarteka hemendik, tarteka handik, baina argi geratu dadilea beti Gagan direnoaren itzalera arrimatuta. Estilos, jose esango dugu, zeharo aldatu eta datorrela Olivia Dean, artista, mena initonek ere, zure entzunalditxoare merezitu, noske bai.

0: zure txakurraren oparitxoak utzi auzoan?
1: Ez! Gurpila erre espaldoietan bizikletarekin edo patinarekin?
2: Ez!
0: Parkeak eta plazak zakarrontzi bihurtu?
2: Ez!
3: Jokatu errespetuz eta arduraz. Ez utzi arrastorik, utzi aztarna. Obetu dezagun Bilbo, Bilboko udala.
4: Euskal Sagardoa Durangora dator 10 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak eta Zupunk taldearekin goiz musikatua. Ekainaren 14an, larunbata, 11:30etatik 3:00etara Durangoko merkatuan. Topa Durango.
5: Europar Funtsek diruz lagundua.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
8: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek

0: fight you. I can't even lie. I'm not doing well. Waking up without you, sleeping by myself, alone in our room. Hiru urtetxo atzera egin, Luis Capaldi amarreko artista honen unibertsoan sartu eta Broken by Desire to be Heavenly Sent bilduma hori. Zabaltza ermu, no? Esango dugu bazaritxoa hemen gaztean oraintxe entzuten ari garen hause. Sekulako ahotsa du, baina hortik harako doan artista da. Hemen gaztean entzun gai dugun Luis Capaldi. Honoko Strangers.
1: Joseba Sakristanekin.
0: Zer modu zeguerdi hon nola doa eguna. Gaztean konturatzerak ordu bateko tarteare estrenatu dugu, eh? Eta hemen irratian zuzenean aritzen garen ontzat ordu hau. Aitortu behar dizuet, ordu bateko tartea tripaz horrien ordua izan ohi dela. Baina tira, horri aurrera egiteko erremedioa ekarri dugu, beraz, bagaitzen dira. Jarrai ezagun, gaur ekainak zortzi dituen astelen euritxu honi, gure gaztea irratiaren alegia kolore ukitu ematen, eta hemendik batetik bestara dugun artista sorta honekin, hori egitea hain da erraza, jarrai ezagun.

0: Zure dirua hobeto ulertu nahi duzu, itzarrarorik gabe, Kutxabanken argi hitz egiten dizugu. Aurrezpena, gastuak, zure egunerokorako trikimailuak eta benetan balio dizuten finantza erabakiak. Dena azalduta, erraz izan dezazun. Jarrai guzua biribildua Kutxabanken. Zure dirua baino argiago.
1: Jose Manuel, buzbuni berrie, patrozinatu, biali, bizu.
2: Bat bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
3: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
2: Eguna ondo bukatzeko plaza.
1: Horra!
2: Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
4: Alako egun batean zure lagun guztiak elkartzea lortu duzu. Ezinezkoa zirudien arren, ze aspalditik etortzen etzen lagun hori ere gaur etorri da. Eta primeran pasatzen duzue. Ematen du ez dagoela ezer oberik. Eta orduan, onzeren superonzen jokatzen duzue eta imaginatu milioi bat euro tokatzea. Alako egun hori batetik amarrera amaikakoa da. Onze eguna. Onzeren superonzen jokoak ekardezakien pozbidearekin bihurtu amarreko egun bat, onze egun.
5: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Iritsi da espero zenuen aukera. Easo Motor taldearen aukerako ibilgailuen azoka handia Oiartzunen. Ilaren 12an, 13an eta 14an marka eta modelo guztietako ibilgailuak. Egundoko maukak 8.950 eurotik aurrera eta gure 25. Urteurrena ospatzeko 5 urteko bermea oparitzen dizugu. Ekainaren 12an, 13an eta 14an, hiru egun bakarrik eskaintzarik onenekin. Ez utzi aukera bikain honi ihes egiten. Zain gaituzu Ford Easo Motorren. Oiartzunen. Grupo Easo Motor.

Pink Pantheres artistaren gutxirekin asko lor daitekela, teoria horri jarraituz, Pink Pantheres artistaren ondarearekin egin dugu topo horrela bapatean hemen irratian gaztean. Asteburu honetan bertan, bueno, azken bi izpairu egunetan Bartzelonako Primavera Sound jaialdian egonda britainiar artista eta haze show puska bertan 25 urteko ba emakume honek eman duena, bertan

Arratsaldeko ordu bat eta ia 22 minutu, ala jarrai dezagun gure astelen gris honi kolore apur bat ematearen saiakerak ez du eta etenik. Katalunia aldera salto egin eta orain bai datorrera Rosalía artista bere italieraz, sicilieraz egindako zute handia moduan, ba ezagutzera ematen ari den honekin. Beste dimentsio batera salto egiteko baliagarria zaigu doinua. Volumena Rosalía korietak egin jo, gomerezin dut hau da foku, eta gaztean,

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxaketa berriak. Eñaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festina Lente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, Otsaila.

Ziur Olivia Rodrigo kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du, eta zu ere lehen

0: Oraintxe atzean utzita, hauek ere pasatu dugu gaurkoan. Eta tripazorria eske ari zaigunean, bueno, apur bat despistatzeko, benetan balia garria zaigu Imani artistaren dantza erritmoen aldeko apustori egitea, ez da?
1: Zure musika, bai.
0: Ba, egin dugu, nola egin ere, ala ere dantza erritmoetatik, begirando baderitzozue jarraian Natalie Imbruglia handiak gerturatuko digun lasaitasun eta estetika eder hortara egingo dugu, salto. Bai, eta esan berri dudan hau joan dadila tornen zutetsu honi belarria jartzearekin batera. Gaztea, Natalie Imbruglia.

0: Bost. Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuzen eskutik.
1: Zuen babesarekin goiko postuetan sendo mantentzen da Alex Warrenen azken singela.
0: Bosgarrenean.

gaztean orain txentzun gai dugun Alex Warren artistak, Fever Dream doinu honetan, Fever Dream kontzeptua, maite mintzea zerbait bizia, zerbait nazgarria eta ba iaia irreala balitz bezala, modu horretan deskribatzeko metafora gisa erabiltzen du, gehiago esango dizuet Wild Child aurten argia ikusi duen bere bilduma horretan txertatu du eta hortik ba harako gertatu dena jada badakizu ezta, Dianaren erdi ardian jo duela, tartean nula ez baita hemen gaztea irratian ere. Sabrina Carpenter orain dator. Alex Warren artistatzean utzi dugu orain bai. Nator aste buru mugituta batetik eta ez dakit, normalean laupa bost neuronekin ibiltzen naiz, ba gaur ez dakit, bat terdi izango ditut. Baina tira nik uste gehiek ere ez dela nabari, ez da? Alase, jarrai bezagula eta begira estilo aldaketan nabarmena eginten hasita, ba datorrela Sabrina Carpenter orain bai.

burura etorri zaigu bai, edoinuak berak dion moduan kalentura eta gauza gehiago ere pasa zaizkigu asteburuak, bueno, merezi izan duenaren seinale pentsatzen dut. Euskal eszenan Lupa Jarri eta Plazerra Isasakar artistarekin bat egitea beste behin. Baixa sakara bermiotararen pop urbanotik, begira kaleko kutsua kendu eta pop estiloaren iaia definiziora, salto egin genezakela esan dezakegu, ze pink artistak irudikatzen du mundu mailako musika esfera horren alor hori, ezta? Baita, horrelako doinuen bitartez defendatu ere, ez pentsa, gaztean, pink, hau da, never gonna not dance again, volumena.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko preste gotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

duela ordu bete inguru aipatu dizu eta aurreratu dizu eta hemen gaztean zuzeneko irrati txanda hau izan hori dela tripazorrien ordua, ezta? Bueno, ba, ordu biak orain bai gainean ditugula kontuan izan da, esan diezazuk, et? Munduko irribarrerik handienarekin gainera honi erremedioa jartzeko puntuan garela. Alegia jangelarako bide hartzera noela. Nire partetik besterik ez, Joseba Sakristan naiz izango dugu biharret elkarren herri, unxego bat ondo izan.

Bueno, arratsaldeko ordubietako seinaleak entzutearekin batera, txanda aldaketa egin dugu hemen Gazteako estudioan. Eta hemendik aurrerako guztiak nire eskutik jasoko dituzu. Kaixo, arratsalde on denoi, zer moduz? Zer moduz doa, astelena? Hemen dena primeran, Irati Elizalde naiz, eta hemen izango nauzu mikroaren alde honetan, arratsaldeko bostak bitarte momentuko musikarik onenarekin. Eta, ba hoxe, ordu berria zabaltzeko, ordu eta txanda berria zabaltzeko, bengo eta Olaia Inziarte izan ditugu hortxe elkarrekin sinatu duten beldurrik gabe danbatekoarekin. Eta benga, Charlie XCX dator orain, uztailean disko berriarekin itzuliko da eta lehenengo aurrerapena dagoeneko Gaztean entzun dezakezu rock music.

Naiz eta gaurko eguraldiari begiratuta gezurra dirudien, bai, aste gutxi falta dira udan sartzeko, eta Eiderrek sasoi honetarako ezin aproposagoa den single berria kaleratu du. Betirako dela du izena, eta dena leku egokian dagoela dirudienean, denbora gelditu nahi izatearen sentsazio hori jaso nahi izan du bertan. Entzun dezagun.

0: musika talde bat daukazu? Zure bilagabiltza. Bidali hiru abesti eta eman izena Rockein lehiaketan Uztailaren bia baino lehen. Diskoak eta bideoklipak grabatzeko eta Maz Basauri festivalea jotzeko aukera dago jokoan. Oinarriak eta izen emate pitxa basauri.eus.
1: Jose Manuel, Buzbuni berrie, patrozinatu, Bidali, bizi.
2: Bat bania ipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
3: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
2: Eguna ondo bukatzeko plazat. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
4: Kanpora bidaiatzea, online erostea edo beste diru batean ordaintzea. Kutxabanken corner txartelekin 0 komisio divisa aldatzeagatik. 12-30 urte bitartean, Visa Debit Corner txartela. Eta 18-30 urte bitartean, Visa Dual Corner txartela. Zoazen tokira, ordaindu eta gozatu ez ustekorik gabe. Info gehiago kutxabank.es.

Bueno, dagoeneko enteratuko zinen, ez da? Dua Lipa ezkondu eginda, Calum Turner aktorearekin ezkondu da, eta asteburu honetan, bigarren ezkontza bat ospatzen aritu dira, edo, bueno, agian, oraindik jarraitzen dute hor Palermon, Sicilian, eta gonbidatuen artean egonda besteak beste Troy Sivan abeslaria, eta hementxe, entzun berri dugun abesti honetan, ba, biak elkarrekin entzun ditugu, Dua Lipa eta Troy Sivan, fisikal abestiaren bertsio berri honekin. Eta country doinu ez zipristinduko gara orain Xabuzi kantautorearen konpainian. Abarsong izeneko honi esker nazioarteko ospea eskuratu zuen eta guk ere bere arrakastaren lekuko zuzenak izaten jarraitzen.

kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Gracie Abrams, Hit the Wall. Gracie Abrams artistaren goxotasunak ez du etenik. Uztailerako iragarri du bere hirugarren diskoa. Daughter from Hell izena eramango du, eta bertan horrelako altxorrak topatu ahal izango dituzu.

diskoak aipatzen hasita, Marte Lasarte taldekoek urte amaierarako iragarri dute euret. Hori bai, bien bitartean etzaigu zerentzuna faltako. Neomak taldeko Eider Villalbaren bultzadarekin kristalezko eguna aurkeztu digu Marte Lasarte. Gaztean duzu entzunga.

Malcolm Todd estatu batuetatik datorren abeslari eta ekoizle gazteak ere gure atentzio guztia merezi du. Earrings doinuak duela pare bat urte ikusi zuen argia, baina begira non TikTok efektuak berriz ere gaurkotasunera ekarri digula. Malcolm Todd artistaren olatura igo nahi?

Duela hilabete batzuk Lola Youngek kolapso bat izan zuen kontzertu baten erdian, eta ondorioz, bueno, gelitu egin behar izan zuen bere jarduna denbora batez. Baina kitxo, guztiz indar berrituta itzuli da esena musikalera, eta balada zora garri honekin egindu gainera, From Down Here.

0: These beautiful things that I've got.
1: Automatismo bat.
2: Ez da nahi gabe sortzen.
1: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
2: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
1: Utzi espero ez dutun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

Harry Styles Together Together Tour izeneko mundu biran murgilduta dago momentu honetan bere disko berriko abestiak bere publiko zabalarekin partekatzeko. Urrengo gelialdia Londresen egingo du. Eta adi, ze guztira 12 kontzertu eskainiko ditu bat abestearen atzetik Wembley estadioan. Lehenengoa larumat honetan bertan izango da. Eta noski American Girls bezalakoak taularatuko ditu.

0: 2.5 Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuen eskutik.
1: Zuen babesarekin goiko postuetan sendo mantentzen da Alex Warrenen azken singela.
0: Bosgarrenean.

0: Top Bost Gaztea Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabank ekin. De como la pizza le hago...
1: Euskarak behar gaitu, gau eta egun.
2: Gogo eta kuraia batu ditzagun. Ekainaren 14an, zatoz Araba Euskarazera.
3: Eiteren eskutik.

0: Martela Sarte laukoteak disko berria argitaratuko du urte amaieran, euren bigarren lana izango da honako hau. Eta aurrerapena besti honekin guztiz engantxatuta gaude gaztean. Neomak taldeko Eider Villalbarekin indarrak batuta ondu dute kristalezko eguna izenekoa.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Tau Blau, I'm Your Girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tau Blau bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxak eta berriak. Einaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festina Lente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, otsaila.

eten aldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren hurrengo kapitulua

Rodrigo Kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du, eta zu ere lehenengo entzuteko.

gaztea. Zuk badakizu zer entzun. Arratsaldeko hirurak dira.

0: parte, hijo de las...
1: Aymar Zetak eta Kilikik Txorterriko jaiak izeneko epe bat kaleratuko dute elkarlanean pare bat aste barru. Ostiralean gusaioan kontatu ziguten, bueno, uda zaporea izango duela, eta aurrerapena bestia ere dagoeneko luzatu digute. Baina oraingo honetan Aymar Zeta bera bakarrik izan da gurean Top Gaztea zerrendaren gailurrean dagoen honekin, Pijama Party.
2: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
1: Eta bere garaian honako honek ere eskuratu zuen urrezko domina Top Gaztea zerrendan. Miles Smithek sinatzen du, Stargazing.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztea, bealdea.

Asteburu honetan Primavera Sound jaialdia ospatu da Bartzelonan eta larunbatean Olivia Rodrigo sorpresa zagertu zen bertako taula gainean. 45 minutuko emanaldi bat izan zen, baina askorako eman zuen, The Cure taldeko Robert Smith ere gonbidatu zuen taula gainera. Haue kolaborazio bat egin dute eta hortxe aurkeztu zuten lehenengo aldiz Bartzelonako publikoaren aurrean. Eta beste hau ere abestu zuen Olivia Rodrigok berak bakarrik Drop Dead izenekoa.

0: Euskarak behar gaitu gau eta egun.
1: Gogo eta kuraia batu ditzagun. Ekainaren 14an zatoz Araba Euskarazera.
2: Beren eskutik.
3: Goizeko 10 eta erdietan hasita, itzordu bat daukazu Markina Semeinen. Lea Artibaiko enplegu azoka. Inguruko 18 enpresa eta erakunderen eskaintzak ezagutu, eta tokian bertan elkarrizketak egiteko aukera. Ekarri zure kurrikuluma enplegu azokara. Zure etorkizuna, hemen hasten da. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Lea Artibaiko 12 udalek babestutako ekimena. Bizkaia Gazteak Lea Artibai.
4: Bat bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
5: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
4: Eguna ondo bukatzeko plazak. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
6: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra hiru kokapen, Artederren Museoa Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
2: EITB-ren eskutik.

Kantua taldearen martxoa entzun dugu eta Atlantikoa zeharkatzera goaz orain Somberrekin bat egiteko. Back to Friends abestiarekin mundu mailako ospea eskuratu zuen New York iriko artista gazte honek. Eta izu arrakastak ereiten jarraitzen du, eh? Hauxe azkena, Home Record.

Kanturik handienak. Musikan berriena. Espero ez duzuna.

Bueno, ba, hortxe arratsaldeko hiru terdietako seinaleak entzutearekin batera abesti zaldatzera goaz, eta honako hau Bella Kay artista berri baten eskutik heldu zaigu. Zoragarria da, eh? I love it, I love it, I love it.

datorrak berotzen. Azken arrok jaialdiak, Laister igoko du volumena bere 24. Edizioan, Gasteizko Gitarrarik elektrikoenak, ahotsik goxoenak, roka bere adierazpen gorenean. Azken arrokeko soinu banda sortu dizugu, jaialdira eskutsik ez joateko. Larun bat honetan, iluntzeko 8:00, Azken arrokeko soinu banda, Lier Larrañagaren eskutik.

Bueno, azken aste hauetan ere gure zerrenda elikatzen jarraitu dugu abesti berriekin eta egin ditugun fitxaketa berri horien artean topatuko duzu barri bi artistaren proposamen berria. Etapa musikal eta visual berri bati ekingo dio bere urrengo diskoarekin eta hauxe da luzatu digun lehenengo aurrerapena, entzun, Silverado.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuzen eskutik.
1: Zuen babesarekin goiko postuetan sendo mantentzen da Alex Warrenen azken singela.
0: Bosgarrenean.

Top Bost Gaztea Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin. De como la pizza luego...

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadore

Bueno, badakizu Janus Lester disko berria prestatzen dabilela urte honen amaierara begira. Eta lan berri horren aurkezpen kontzertuei data berri bat gehitu die. Honako hau otsailaren 14an izango da Iruñako Baluarten. Oraindik, bueno, desente falta da, baina motorra berotzen joateko goazen minutuak entzutera.

0: Joan den astean banatu zituzten musika bulegoa sariak Biarritzen. Sari banaketaren 10. urteurrena izan da urtengoa. Eta garaikurra etxeratu dutenen artean dago ez talde bizkaitarra ere. Eta ospatzeko gurera gomitatu ditugu txanda honetako azken ordua behar bezala zabaltzeko. Punto final izan duzu hortxe.
1: Zuk nahi duzun musika guztia Irati Elizalderekin.
0: Eta Teddy Swimsekin goaz orain, David Guetta eta Tones and Nairekin dantzapista guztia konkistatu ostean, usta propioarekin datorkigu oraingo honetan, Mr. Know It All.

Arratsaldeko laurak eta mairu minutu dira, eta momentu egokia iruditu zaigu Damiano David italiarraren debut diskoa zabaltzeko. Bere bakarkako etapa honetan ere, publikoa poltsikoratzea lortu du The First Time bezalakoei esker.

0: Lan bila zabiltza? Ekainaren 15ean, goizeko 10 eta erdietan hasita, itzordu bat daukazu Markina Xemeinen. Lea Artibaiko enplegu azoka. Inguruko 18 enpresa eta erakunderen eskaintzak ezagutu, eta tokian bertan elkarrizketak egiteko aukera. Ekarri zure kurrikuluma enplegu azokara. Zure etorkizuna, hemen hasten da. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Lea Artibaiko 12 udalek babestutako ekimena. Bizkaia Gazteak Lea Artibai.
1: Bat bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
2: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
1: Eguna ondo bukatzeko plazat. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
0: Iritsi da espero zenuen aukera. Easo Motor taldearen aukerako ibilgailuen azoka handia Oiartzunen. Ilaren 12an, 13an eta 14an marka eta modelo guztietako ibilgailuak. Egundoko maukak 8,940 eurotik aurrera eta gure 25. Urteurrena ospatzeko 5 urteko bermea oparitzen dizugu. Ekainaren 12, 13 eta 14an, hiru egun bakarrik eskaintzarik onenekin. Ez utzi aukera bikain honi ihes egiten. Zain gaituzu Ford Easo Motorren Oiartzunen. Grupo Easo Motor.
3: Euskal Sagardoa Durangora dator 10 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak eta Zupunk taldearekin goiz musikatua. Ekainaren 14an, larunbata, 11:30etatik 3:00etara Durangoko merkatuan. Topa Durango.
4: Europar Funtsek diruz lagundua.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Gazteak 112.000 entzule ditu ego Euskal Herrian.
1: Bueno, egia da kopuruek eta arrakastak itxututako garaiak bizi ditugula eta beharrezkoa litzatekeela hausnarketa bat jakiteko.
0: Ze Kristo, bejon daigula. 112.000 gara. Besteak beste, zuri esker. Mila esker beraz eta noski, segi dezagun egunero bat egiten. Hemen, Gaztean.

Eñaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazken honetara begira. Festina Lente eramango du izenburutzat, The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du, eta aurrerapen abestia gure zerrendara gehitu dugu zuzen zuzenean, entzun, otsaila.

Ordutik 7 urte pasa diren honetan, azkenean Ariana Grande eszenatokietara itzuli da The Eternal Sunshine Tour izeneko birarekin. Larunbatean eskaini zuen lehenengo zuzenekoa, eta hortxe aurkeztu zuen baita ere lehenengo aldiz zuzenean, bere disko berria izango denaren lehen aurrerapen hau, Hate That I Made You Love Me.

0: Topo Gaztea zerrenda.
1: Zuen babesarekin goiko postuetan sendo mantentzen da Alex Warrenen azken singela.
2: Bosgarrenean.

Bueno, baratxaldeko bostak ari dira pixkanaka urbiltzen, eta The Chainsmokersen Closer klasiko honekin, gaurkoz ni banoa, baina bere ala izango dira hemen Ibon Fernandez eta Alain Perez lankideak kontu eta kantu gehiagorekin. Ba nola ez, gu saio berri batean zuk, ba gozatu arratsaldeaz eta bihar ere mentxe izango nauzu bueltan, ba kontu gehiagorekin, Irati Elizalde naiz, bihar arte, musu bat.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Jan Lin, Storm 2. Jan Lin artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren mugak gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

0: arratsaldeko bostak dira.
1: Gazteako arratsaldeetan, txingu! Etxerako buelta Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Arratsalde osoa aurretik duzunean, gu izango gaituzu gaztean. Musika eta bestelakoak, gu, bostak iristearekin batera.
2: Kaixo, arratsaldeon, zer moduz, arratsalde on denoi, bostak iritsi dira arratsaldeko bostak puntu puntuan, aste berria zabaltzera goaz, gaurkoa ekainaren 8. Eta aste berria irekitzeko arratsaldi honek ere ateak zabaldu behar ditu bai ala bai. Guzaioa orain hasi eta 8 arte eteni gabe, gelditu gabe musikarik onena luan dugula gure kolaboratzaileak gaur bat baino gehiago izango dugulako, sariak eta beste hainbat ezusteko hori dena, gure ibilbide zoragarri honetan, asteari ba, behar duzun energia emateko, hemen saiatuko gara gu ere, ba, gure ekarpena egiten urrengo minutuetan. Asteburu luzea pasa ostean nire kasuan buelta naiz, Ibon Fernandez naiz, eta txiringitoa zaintzen izan duguna bera izan da Alain Perez, arratsaldeon.
3: Astelen onde noi, kaixo Ibon, zer moduz joan da, zure, bueno, oporraldi labur rau.
2: Ba oso labur.
3: Oso labur, ez.
2: Asteburu luzea izan da, ostegunetik igandera, baina karo, ba, konturatzerako begiak itxi eta ia zabaltzean, hemen nengoen beste behin.
3: Ja, eta gila da, batez ere, hola, oso mugitua denean oporraldi labur hori, oaindik eta gutxiago deskantzatzen da, eta gero ja astelena kosta egiten da, eh?
2: Ba, bai, izan ez gainera, Bartzelonako primavera zan jaialdian, eta itzein godugu, urrengo minuta hauetan tarte batean posible bada, ze gauza asko ikusi ditugu, eta hauet partzekaz ezinbesteko da, momentu historiko asko pasa direlako. Zuek aurreko astean zer modu, Sararekin?
3: Ba, oso ondo, oso gustora, arratsalde pasa hemen, gainera gonbidatu askorekin, izan genuen Lurre Rekondo, Padiren diari joan, pasa ziren hemendik baita ere, Aimar Zeta eta Kiliki, gainera ez dakit enteratu zaren.
2: Zer?
3: Bueno, segurako bomba bota zuten, guk ez genekien datu bat ezagutzera eman zutelako. Familiartekoa direla.
4: Ze?
3: Lenguzu txikia, gomen dira, bueno, ez dakit oso ondo amaren aldetiko, ez dakit ze, hauek familiartekoa direla, aspalditik ezagutzen zutela elkar, ba hori, bazkarietatik eta hori, eta azkenean erabaki zutela, bueno, ba, epe bat egitea, edo ez dakit ze, bueno, ba, no,
2: horregatik. Esklusiba, kontatu bai, denuen, gaztean, eh?
3: Bai, esklusiba.
2: Aimar Zeta eta Kiliki familiartekoak direla, fuertea hori, eh? Bueno, nahi behalzu momentu hori bereskuratu sartu gaztea.eu zen, edo gazteako sareetan ere ikusi duzu bideotxo formatuan, aurreko asteko elkarri. Eta, bueno, gaurko saioan Irati Erauzkin izango dugu, Eneko Irastortza ere bai bere kolaborazioarekin, baina hauez gain, beste kontu hauek ere baditugu aipatzeko.
3: Bai, egunean zehar aipatu diren kontu asko ere ekarriko ditugu guzaiora, eta gaur sarean kontu batek egia esan hautsak arrotu ditu, eta hori izan da Fermin Muguruzak pasaden astean musika bulegoa sarietan emandako diskurtso hori, bueno, ba, diskurtso horren bideoa viral eginda sarean, eta diskurtso horretan zer aipatzen zuen, bueno, ba, kritikatzen zuen bueno, talde ezberdinek jasotzen dituzten diru laguntzak, ez? Kasu batzuetan, ba, ze deskompentsazio dagoen baita, bueno, laguntza hoiei dagokienez. Orduan, bueno, ba, gai hori egia da, asko zabaldu dela sarean, babes asko ere, babes handia jaso du Ferminek beste kultura eragile batzuen aldetik, baina kritika batzuk ere bai, eta bueno, ba, hori guztia mai gainean jarriko dugu, eta ikusiko dugu zerrari den gertatzen diru laguntza hauekin.
2: Ba, segituan gai hori zabal eta luzea salduko dugu, eta gaurkoan ere 100 euroko saria, eh? Gaurtik ez zarete eskaparatzen, gaur, eskaparatzen ez, eskapatzen gaur ere 100 euroko saria irabazteko beste aukera bat izango duzulako, ezkutuko objektua eskuartan daukagu, eta ea hori entzunda, asmatzeko gai zareten, zer den asmatzeko gai zareten. Guza, ioa, 8 arte, arratsaldeon mundu guztiari.

0: Bizkanaka, bizkanaka eskalatzen joan den kanta hoietako bat, haze hitean bilakatu den emaitza hau. Tame Impala eta Jenny elkarrekin aurrez aurre. Drakula izeneko doinu hau sinatuz, eh? Zuek ies egin eguzkitik Drakulak bezala se hori dio kantak behin da berriz. Bostak eta zazpi arratsaldeon astelenon Gazteako Gusailua martxan eta ja prest dugu, eh? Gure energia dosi totala zuen ganatzeko eta zuek ba hortik ere indar hartzeko aste zoragarri honi aurre egiteko. Bost egun hitza dauzkagu muturren parean eta gaurko lehendabizikoa gaur ere edukiz lepo. Lehendabizi informazio praktikoa eskaintzen abiatuko dugu gaurko saioa errepidean ez dago nabarmentzako moduko arazorik, hori da segurtasun zailak esan berri diguna, baina zue jakin badakizue, boterea duzuela informazioa gurekin elkarbanatzeko WhatsAppa erabilita 688-60-5050 zenbakia. Errepideko kontuak esan da, segidan eguraldira begira jarreko gara, nik nuen Euskal Herria hain lainotxu espero astea zabaltzeko puntu honetan alain, ez dakit urren gordoetan kontu aldatuko den?
1: Bueno ba, ez asko, gaur orokorrean zerua odeitxu dugu, Nafarroa hegoaldean izan ezik, bertan eguzkia baita protagonista, eta temperaturak ere ba oso ezberdinak iparraldea eta hegoaldearen artean, temperaturek orokorrean desente egin dute bera, atzokoarekin alderatuta eta orain goizuetan 16 gradu daude, Galdakaon 20 edota ba hegoaldera jotzen badugu Lodosan adibidez 27 gradu ditugu. Beraz, ba ikusi aldea, Nafarroan bertan goizuetan 16 gradu eta Lodosan 27. Beraz,
0: wow.
1: Ba hori, 11 gradu gehiago hor hegoaldean. Bihar zerua estalita egongo da hori ipar partean eta egunaren amaieran soilik saretuko da odeitza hori. Horrekin batera euri apur bat egin dezake Kantauri isurialdean, baina arratsaldean atertu egingo du. Hegoaldera ere iritsiko dira odeiak, baina bakanagoak izango dira eta ez dute euririk ekarriko. Eta temperaturari dagokionez, ba orokorrean beste pixka bat jetxiko da temperatura biharkoan.
2: Gu, arratsaldero Gaztean.
0: Arratsaldero musika ona Gaztean gun eta artista onak ere bai, hau zoriontzea tokatzen da. Bote prontoan ez da artista oso ezaguna, super ezaguna, baina egia da Ingalaterran bere herrialdean, bere zonaldean, bere izena oso ospetsua dela eta bere kanta bat edo beste mundu mailan zabaldu izan dela. Haberak merezi du, bere lekua gaurko saioan eta bera zorionduko dugu gaur urteak bete dituelako promesa handi honek. Bere izena da Tom Grennan.

0: Hau ez da bere oiko erregistroa, bera popero seagoa da ez da aindenz, baina men kolaborazio batean dugu Joel Corry ekoizlarekin batera. Gaur Tom Grennan urteak betetzen.
1: Bai, Bedford irian jaiozen Ingalaterran duela 31 urte Tom Grennan, eta zuk esan duzun bezala, Ibon, hemen agian ez dugu gehiegi ezagutzen, baina bere kantaren bat edo beste ziur ezagun egingo zaizula. Bueno, ba, aukera bikaina gaur bera ere hobeto ezagutzeko. Nor da Tom Grennan? Bueno, ba, bera langile klaseko familia irlandar xume batean azitakoa da, naiz eta inglesa izan, bere familia irlandarra da. Aita eraikuntzako langilea eta ama irakaslea, bera dislexikoa da eta eskola garaian nahiko gaizki pasa omen zuen ikasle kaskarra eta oso mugitua zelako.
0: Ba, zezaila, besari bezala dislexiko izatea ere agertoki gainean, igual izango du berak ere pantailen laguntza. Gaur egun asko ikusten dugu artista batzuetan eta pantailak agertokian dituztela, eta imaginatzen dut bere kasuan ere hitzak irakurtzeko aukera hori izango duela.
1: Ez dakit bere zuzenekoak nolakoak diren, bai irakurri dut berak adibidez komposatzerako garaian arazo desente izaten dituela dislexiagatik, oda. Yeah. Lehen da bizi melodiak eta etortzen zaizkio, baina aldi berean gero ez dakio sondo nola jarri letra, eta segurako movida komenditu berak, ba, komposatzeko, ba, bere dislexia horregatik. Bueno, bere pasioa futbola zen, eta hainbat kategoria ezberdinetan jokatu zuen, Luton Town, Northampton Town, edo Aston Villa taldeetan egondakoa da. 18 urterekin gainera, begira ze gauza, Estatu Batuetako talde batean jokatzeko proposamen egin zioten, eta Estatu Batuetara joateko proposamen hori, baina...
0: Hango liga kaskarra da, inorkestu joan nahi gara, bueno, Beckham joan zen, bere garaian, bere ibilbideko azken txampan, baina nik uste dut futbol munduan bizitzeko ametsa duen pertsonak ez duela Estatu Batuetan aritu nahi.
1: Bueno, baina esperientzia gatik bakarrik, ez dena ordaintzen badizut, igual ez zu bida, ba, Estatu Batuetara noa, han bizitzera, eta, hombre, egia da, futbolean arrakasta lortu nahi baduzu, edo bizkazuri ibilbide profesionalean hazi, igual ez dela lekurik arrobozena, ja, bueno. Ba, gauza da, ez zuela onartu Estatu Batuetara joatea, une hartan, momentu hartan, 18 urterekin, beste zerbait sortzen hasi zelako bere barnean, eta hori zan, musikarekiko interesa.

0: Oraintze bertan Erresuma Batura jotzen baduzue eta hango gaztea irratiak pizten badituzue, adibidez, ba Capital FM edo BBC Radio 1, bere musika une oro jartzen dute. Hango ni zer dakit, ba, hango ETS edo Z-ak izango litzateke Tom Grennan bakarlariak, gaur 51 urte betetzen.
1: Bere musika gainera oso radio friendlya da, irratian oso ondo sartzen den musika atsegin egiten duelako. Eta bueno, jakin, Tom Grennanek adin nagusikoa izan arte soilik dutxan edo bere gelan abesten zuela, hau da. Ez duela izan, ba, beste artista batzuk bezala, ez aurra zenetik, hasi zen ez dakiz, ez, hau, 18 urtera arte, sekula, ba, publikoaren aurrean abestu gabekoa zen, 18 urterekin berakontatzen du, festa batera joan zela, bertan mozkortu egin zen, eta denen aurrean hasi omen zen abesten The Cooks taldearen Seaside abestia, denak utzi zituen aho zabalik, eta bat batean, ba, mundu guztia hasi zitzaion esaten, bideo horretatik jarraitu behar zuela, ea ze ari zen, ba, musikan gauzak egin gabe eta abeslari izan gabe bere ahotsarekin eta bere talentuarekin, ez?
0: Futboletik musikara Julio Iglesias bezala.
1: Bai, bida.
0: igual.
1: Egia, parekide. Bueno, Londresera mugitu zen arte dramatikoa ikastera, baina gitarra jotzen ikasi zuen baita ere garai hortan, eta Londres iriko paz ezberdinetan jotzen eta abesten hasi zen. 2016 urtean bera zegoen Costa Cafe batean lanean, badakizu Costa Cafe dela, Erresuma Batuko Starbucks edo olako.
0: Gure hogi berri bat.
1: Bai, ze, Costa Cafek daude txoko guztietan. Costa Cafe eta Nero Cafe baita, hauek, leku guztietan Londresen, ba, bera zegoen kafeak egiten leku batean, baina hola, lanean zegoen egun batean gauean pasatzen paz batetik kanta batzuk eta jotzera, bertan tipo batek entzun zuen disketxe batekin, neko kontaktu zuzena zuen tipo batek, eta horri esker Insanity Recordsekin fitxatu eta bere lehendabiziko lan laburra kaleratu zuen.
0: Zerratik gure zego hau pasatzen inoiz? Ja. Mondo guztiari, ez dakit, modelo izateko kaletik deskubritzen dute jendea, gero musikari bezala ere improvisatuta egun batean taberna batean abestuta, hortxe bukazu kasualitatez disketxe bateko ardura duna zuen zuten, nahikoa da.
1: Beti talentu eiztariren bat harrapatzen dute hortik.
0: Non daude gureak.
1: Ja, hori egia da.
0: Fitxatzeko, harakatzeko.
1: Hori Euskal Herrian nik ez du dinun ikusi. Ez musikariekin, ez aktorekin, ez inorrekin, ez da hori gertatzen.
0: Gu beti diru galtzen gabiltza.
1: Claro, nor dago hor Euskal Herritik hor kalean bueltaka talentuak eta fitxatzen. Bueno, ba gauza da hori, 2018an heldu zen bere lehendabiziko lana, Erresuma Batuan nahiko entzuna izan zena, baina zalantzari gabe bere arrakasta nazioartean 2021 urtean heldu zen bere bigarren diskoarekin eta berezeki A Little Bit of Love deituriko kantari esker.

0: ziur kanta hau aurten Euskal Herrian entzongo dugula uztailean Calvin Harrisek bildu hartuko duelako eta kanta hauxe Calvin Harrisekin egindako kolaborazio bat da. Eskozia eta Ingalaterra batuta kanta itzel hau sortu ze By Your Side Calvin Harris eta gure gaurko protagonista Tom Grennan.
1: Eta garrizkizuet bitxikeria batzuk bera beto ezagutzeko, bueno, ipatu dudan bezala futbolaren fanatiko bat da Tom Grennan, baina azken aldian jota engantzatuta omen dago korrika egitera musika entzuten duen bitartean hor airpodekin eta irakurtzea ere oso gustoko omen du. Bidaizale amorratua da, naiz eta azken urteetan liura galdu du bidaiatzearen asunto guztionekin, hiri guztiak parke tematiko bilakatu direla esan du duela gutxi elkarrizketa batean, eta Tomi batokiko gastronomia, kultura edo biztanleak ezagutzea gustatzen omen zaio, baino gaur egun benetakotasun hori erabat galdu dela diotani, erabat bat nator, zeria da bideiatzen duzunean, bat ez zero la hiria hundietan, ez dakizula oso ondo nuntzauden, ez? Bai, denak dira,
0: denak igualak dira.
1: Oso oso antzekoak.
0: Denetan, den da berak daude, dena berdin berdina da.
1: Eta jateko lekuak, bat ez zeren ikustu dut, hori aldatu dela azken urte hau, eta ez dendak egia da aspalditik ja, iria hundietan oso antzekoak direla, baino jateko lekuak nik esate dut, baino berdin du zauden Berlinen, bai. Madrilen edo Los Angelesen jateko toki berak daude.
0: Hala ere, gogora dezagun zuk esan duzuna, Costa Cafe batean lan egindakoa dela bera, bai. Beraz, orain ondo dago berak ere lezioak ematea, baina ja. Nondi dator bera ere, non ibilida lanean, iraganean.
1: Bueno, baina ibiliko zen altzun tokian baita ja. Ere, ez esan bai, bai. Lan munduan ere ez gara gehiagis hartuko, ze batzutan Costa egiten da bai. Lan duin bat topat. Bueno, 2024an ezkondu zen Daniela Carraturo bere bikote kidearekin dela, bere betiko bikote kidea, oda, bueno, nera bezenetik daukana, eta seme bat dute elkarrekin. Ordenaren maniatiko utxa da Tom Grennan, hainbat elkarrezketatan kontatu zuen baita, bere obsesio edo dela pop chips deituriko patata frijituak. Hau da, egunero jan behar dituen patata batzu direla, dagoela jota obsesionatuta, eta hainbeste lekutan kontatu du hori, markak, pop chips markak berarekin kontaktatu zuela, bere irudia izateko kontratatu zuten, eta Tomen hitzetan deitu ziotenean bere bizitzako egunik onena izan zen ura.
0: Wow.

0: Ez daukat itxura bat ere txarra pop chips hauek, zaporez berrientakoak daude, eta forma ere interesgarria da. Ematen du la torta, hartuzko torta bai. Un estiloko zerbait, baina formatu txikia.
1: Bai, ez dakit pixka lehorrak egongo dire, baina bueno, sartuko diote hor zerbait zapore hobea izateko zerbait. Baina bai, justu, imaginatuzu, patata batzuen fana izatea, hori kontatze eta batean marka horrek deitzea esateko. Aizu, nahi duzu gure aurpegi izan?
0: Ba, zora garri. Bagaur 31 urte betetzen Tom Grennan artista hau eta bere kantarik handiena jarreko dugu. Hemen gaztean behin baino gehiagotan jarri duguna eta ia da gauza guztien gainetek kanta hau ereserki batean bilakatu dela. Honek lortu zuen ospea eta hau osorek du bat zuen zazegituan irati erauzkin guzaioan baina lehenago gun Little Bit of Love.

0: Hor duzue Rosalía, La Perla kanta honekin, eta Rosalía, albiste da azken ordu hauetan, zer eta bere Estatu Batuetako bira, momentuz gelditu egin duelako, bueltan etorri delako Bartzelona irira, bere irira, familia hartzeko arazoren bat duelako. Ez dakigu zehazki zer den, imaginatzen dugu urrengo ordu hauetan hori kontatuko dutela, baina larrialdi bat medio, bere Estatu Batuetako bira hori eten behar izan du Rosalía artistak. Oraintxe bertan posterdiak, gaztea, gu, gazteako arratsaldea, hau da zure arratsaldea, beti bezala zuzenean, eta gure familiako kide hauekin guztiekin, zeba, gure familia beti dugu alboan, eta bera da, ba, gure gertuko zenideoetako bat, Irati Erauzkin arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, amore. Ondo, ondo, baino nahi, zela ja guztua.
0: No, Irati tortzen da beti astelenetan, desahogatzeko edo lasaitzeko go batzuekin, ze bere arazoak ekartzen dizkigu estudiora, eta hemen kontatzen dizkigu, bere tarte egiten hasi horretik, eta gaur tokatu zaizu arazo handi bat. Hori da, errenta aitorpena egitea, eta hori bai dela arazo makala. Ez dakit zure kasuan alain egin duzun aurtengo
2: bai.
0: Aitorpena.
2: Bai, egin dut, eta gainera nahiko ondo, eta azkar, bai nire kasuan bai.
0: Nik ere nahiko sentsazio ona izan nuen bere momentuan, egia ordaintzako asko aterazitzaela, baina gero gauza da orkestu gaden eukan, eta horrekin beste bin itzule egin didat,
2: Ah, bai.
0: Ondo begiratu dena, ze askotan igual paperen bat aztu daizue, eta hori orkestu gabe, bat, dirua

0: gustatzen zaibitzat.
1: Baina azkenan ze atera zaizu, dena itzultzea o ordaintzea?
0: Beti ordaintzera, baina gutxia ba,
1: gutxiago, ja, bueno, ez dago gaizki. Zure kasuan, irati?
2: Nere kasuan, niko hendik ez dute lortu egitea, ze, bueno, ukiet kriston jale bat, okatu zait, hola, neska gazte bat, eskea ondo ulertu, gero, bueno, claro, jartzen dute, no izena dute...
0: Plastikozko panel moduko bat.
2: Hoi da, eta, pues, imaginatzen zuen, nik ez zumen arazoa ditu dela, pues, hoi eza, berezikin ere laguniko onena, eh? Eta, bueno, ni holako gauzetako baina bizkot urduri jartzen aiz, papeleoa eta hoi guztie, eta, txika, pues, bueno... Ingoet, perin behar delako, baino.
1: Imaginatzen dut, ez dakit, koronavirusaren garaian hor, zuretzako izango zela infernu bat, ez dena, gainera, maskarillak dena, panelak dena, hori dena...
0: Izen ofiziala da metakrilatoa, okera espanez hori izen ez da, metakrilatoa.
1: Bai, igual bai.
0: Bai.
2: Eta, bai, bai, esan ezako izan zan, bueno, etapa bat oso txarra, oso traumatikoa, kontatzeko modukoa da. Beraz, norbaiten nahi baldin baduela esklusiba bat, nere bizitzaretan nere traumari buruzkoa, pues, deitu.
0: Bai, deitzeko ze, vale. Guia, lepo gaude iratiren traumak entzutea. Zetarte hasi horretik beti mentortzen da, bere bizitza kontatzera, da, bueno, eskertzen dugu egia da,
1: bai, ze, bai, beste entzule batzuk behar ditu baita.
0: Bai, hobeto banatzeko, ez da, eduki hori munduan barrena. Bueno, gaurkoan irati beste kontu bat, adimen artifiziala da gaurko gaia, ze zuera esizara, horrekin saltzea zen, baina kasu honetan zu ezara protagonista. Adimen artifiziala erabiltzen duen beste jende mota bat delako gaurko zure abia puntua.
2: Bai, arritzeko ni ez naizela protagonista, baina bai, ala da. Ba, bueno, aberrekoan ikusi nuen, bueno, notizi baten, zarra da notizia, oza, iru hilabetekoa edorla, eta izekten zuen adimen artifizialaren edo chat GPT-ren erabilerari buruz. Kontua da, jendeak chat GPT-ri gauza asko galdezin dola, baina ez bakarrik ba, informazioa jasotzeko, ez? Adibidez, ba, errezeta bat, aizu ezailazu nola egiten den, ba, patata tortilla bat. Edo, ba, igual, bidaiatzea jute zela nun baita, eta aizu ezailazu zer ikuste zaketen Donostian.
1: Bai.
2: Bueno, ba, jendea aratago junda eta implikazio emozionala dituzten galderak egiten diote. Konkretuki erabiltzen dute chat GPT bere ba, aholkulari edo konsultore emozional moduan.
0: Psikologo bezala diozu, ala beste kontsulta edo aholkularitza arinago bati buruzari zara?
2: Bueno, esan dezakegu bai erabiltzen dutela ba, psikologo papera bezala.
0: Horrekoan, Amai artista entzun nuen kontatzen berak erabiltzen zuela chat GPT psikologo modura ere, bere psikologo edo terapeuta propioa dauka, aurrez aurrekoa, baina bai. Chat GPT eri ere, adimen artifizialari ere, galderak egiten dizkiola.
2: Ba, pixkat, hortik dijoa asuntua, eta gauza den kekarritu dela, hiru adibide, irakurritu den, ba, hiru adibide, hiru kontsulta horiek, eta deskubritu nik, baina, bueno, ba, ikusi dut, patroi bat garatzen ari garela. Egoera horren ondorioz edo gizartearen ondorioz. Bueno, esango dut adibidea zuek hobeto ulertzeko. Bueno, ba, ikusi detena da adibidez. Imaginatu, zu pertsona bat ezagutzen asten zehala, demagun jarriko dugu. Juerga batean, mutil edo nesko batekin, ba, liatu zea. Eta horrengo gunen zaude, WhatsAppen berarekin hitz egiten. Zu jakin edezu pertsona horrek zuregan, ba, interesa duen, ez duen, ez, ba, betiko kontu horiek. Orduan, jendeak egiten duena da, ba, mantentzen ari diren elkarrizketa horren kaptura bat, eta chat GPT-ri bidaltzen dio, ba, analizatzeko eta esateko, aizu, mutil honek edo nesko honek, interesa dauke neregan. Hori da, adibide bat.
0: Zer da, igual, WhatsAppeko horren pantailazoa hori igotzen duzu, atxikitzen duzu, artxibo bezala, chat GPT-en.
2: Hori da.
0: Eta hori goitik behar irakurtzen du adimen artifizialak, eh?
2: Irakurtzen du eta erantzun bat ematen dizu. Asmatzen duen edo ez, hori jasakit, baino, berak erantzun bat ematen dizu. Beste kasu bat da adibidez, bueno, irakurrietere bai, jende askok erabilizan duela, ba, jakiteko ea bere bikoteak adarra jarri dizkion edo ez.
0: Epa!
2: Bai, zara, flipantea. Eta beste bat, adibidez, eztabaidatzeko zure bikotearekin. Imaginatu, ba, zuetan bikotea gehala eta asko eztabaidatzen degula, ez? Orduan nik chat GPT-ri galdetzen dut. Aizu, nola egin dezaket, ba, Ibonekin hainbeste ez eztabaidatzeko. Ze jarrera izan dezaket edo, ba, ez eta inzakarra izan nahi zer esaldi erabili dezaket, ba, bestea ez mintzeko edo bestea rol horretan sartzeko.
0: Lehen da bizeko terugarren kasuan, ulertzen dut, adimen artifizialak badaukala materiala arakatzeko, zeko konversazioa daude, edo hirugarrengo adibide horretan galdera bat dago, baina bigarrengoaren kasuan adarrak jartzen ote dizkidan jakitea, nola jakingo du ChatGPTek, zuk ez daukazu fundamentuzko abia punturik berari emateko.
2: Ba, nik ezakit hori...
0: Dena usteak dira.
2: Ezakit hori nola egiten duten. Ikusi beharko zen konbertsazio eta supongo ba, aterako duela konklusio moduko bat. Ezakian, ba, hau esaten badizu izan daiteke aitzaki bat.
1: Hombre, nire aki gala, igarlea ez da, ChatGPT. Egingo duna da igual, pixkat, analizi moduko bat zuk ematen dizkiozun datu guzti horiekin. Baina, zuk galdetu, adarra jarri dizkit bai edo ez, ja. Ba, ez ba, bukazu la informazio la zuzenik.
0: Zuprobatu zu irati.
2: Ez,
0: a ver. Hau da, ez nien prentxazu, ba, hau da kazetaritza lan totala. Gloria Serrak bezala gengo luken modura.
2: Baina psikologia titula badauket, ez jo ChatGPTri galdetu behar. Bueno, kontua da nik asmatu, ikusi duela patroi bat daukagula. Eta, bueno, daukagula gizartean edo dagoela edo. Eta, ez aizu iruditzen ari garela bilatzen erantzun azkarrak, bere alako erantzuna, baina zuzenak. Hau da, jendeak nahi du erantzun bat bere gatazka emozionalak ba, konpontzeko esango dugu errela, baina bera implikatu gabe, esperimentatu gabe, eta batez ere hanka sartu gabe. Txika, zuban mezaden mutil batekin edo neska batekin inzegiten gustatzen zaizula eta ezakizula interesa dauken edo ez dauken, ba, deskubritu ingo duzu, esperimentatu ingo duzu, eta espalma duke interesa, ez da mundua bukatzen. Ta negoz bat esango zuet, geoz eta lehenago, asumitzen baldin badezu, bizitzan, 8.000 aldiz, engo dugula ridikuloa, 8.000 aldiz sentituko gira bastertuta, hobeto. Eta esperimentatu. Eta esperimentatzaren bidez, ba, juten zea gauzak ikasten, gero...
0: Ezin da arazoa, gaizki pasatzea da arazoa, oda gaizki pasatuko duzun hori, edo denbora galtzera arazoa zela, prozesua guztia biziz.
2: Nik uste dela, ez utela implikatu nahi, ez utelako sufritu nahi.
0: Maia emozionalean gabiltza.
2: Bai, osea, ez uten nahi hanka sartu, ez? Zeagian, nik ez badakit interesa daukeen, eta igual, ba, saiatzen naiz nik interes gehiago jartzen, eta bat batean konturatzen naiz, pertsona horrek ez duela ezer nertazakin bai, ba, igual, sentitzen naiz lotxatuta, edo sentitzen naiz ridikuloa, edo sentitzen naiz... Baina, klaro, eske, horrelako sentimenduak esperientziaren... bizitzako esperientzaren barruan daude, naturalak dira. Eta, bueno, hori patroietako bat, ez? Eta beste patroietako bat ere da, ba, geroz eta jende gehiago, geroz eta bakarrik, bakartasun sentimendu gehiago dituzte. Eta, karo, gauza da, alako kontsultak egiten duen, pertsonetako batek esaten zuen. Bai, eske, nik nahiago diot, ChatGPTri galdetu, ze lagun bati, esate balin baiot, ba, igual sentituko naiz epaituta, edo lotxo ematen dit, edo irekizia kostatzen zait. Eta nik ulertzen dut jendeari irekizia kostatzen zait, jola, normala da mundu guztia eskia berdina, eta, bueno, nik dena esaten dut, baina igual beste pertsona batek ez, eta hori ulertzen dut, baina saiatu behar gea. Eta euki behar ditugu harremanak, ba, intimitateak konpartitzeko, ez? Bestela zertarako nahi ditugu lagunak, ez?
1: Ba, azkenean bukatuko dugu bestela dena ChatGPTrekin edo adimen artifizialarekin elkarbanatzen, ez? Eta azken finean, bizitza baita da, pertsonekin gauzak elkarbanatzea.
2: Bai, eta gaina, hor deskubritzen dezu ere ba, lagun hori zurezako deneo esen zurezako, ez? Kontatzen diozunen zerbait, eta epaitu egiten baino baduzu, ba, igual, pertsona hau ez da zuretzako egon behar, ez?
0: Hala, pixka, salatzen zabiltza gizartea individualismo batera jotzen ari dela, garai batean gimnazioaren gaiak ari zenuen bezala, gimnazioak nola isolatzen gaituen bestekiko, hemen ere beste urrats bat sortzen da adimen artifizialarekin, eta hor ere beste isolamendu bat ari gara garatzen.
2: Bai, isolamendu bat ari gara garatzen, eta gainera, hori, ezin dugu, hanka sartu, ezin dugu akatsik egin, ez? Bikotearekin ez aukitzeko diskusiorik zer egin dizakete? Experimentatu, ez? Ikasiko dezu, jungo zei ikusten, komunikatu, eta igual urrengoan, ba, erreakzionatu beharren, ikiarrezko impultsuarekin, ba, igual bestere batea erreakzionatzen ikasten dezu. Eta gero, azkeneko konklusioa da, kontuz, ze ChatGPTrekin dependentzia bat garatzen bukatuko dugu ere, bai?
0: Bueno, ba, hortxe, iratire, iratilizia dituko diogo ni, edo pantonizia, edo...
1: Pantonizia guztatzi gehiago, bai.
0: Bere gaurko azterketa adimen artifiziala abia puntu, eta honekin batera, ba, lotzen ditugun, edo sortzen ditugun lotura emozionalak, ez da, honekiko. Oso interes, gara irati, eskerrik asko, eh?
2: Eskerrik asko.
0: Panto, gure pantoi handia batzuetan harin eta beste batzuetan sakon. Alako xea zara, zu?
2: Horrelazenaiz.
0: Opa, zu. Eskerrik asko irati. Eta animo horren taitorpenarekin, eh? Animo horren taitorpenarekin.
2: A ver, a ver.
0: Emeretze minutu segetarako eta hurrengo pausua biko honekin, kolaborazio honekin, Nafarroa eta Gipuzkoa kanta berean, burutik eta nogen elkarrekin, ipuñak. Ipuñak.

0: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da. 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eus. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Bania aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
2: Erreza, familia, bueno, familia guztintako esbaini, guai.
1: Eguna ondo bukatzeko plazat. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
3: Euskal Sagardoa Durangora dator 10 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak eta Zufunk taldearekin goiz musikatua. Ekainaren 14an, larunbata, 11:30etatik 3etara Durangoko merkatuan. Topa Durango.
4: Europar Funtsek diruz lagundua.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zerekin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
7: Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu zaila.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxiketako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza.
10: Bilbao BBK Live, 20. Urte aurrena ospatzen du. Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idols, Lily Allen, eta beste askorekin. Uztailaren 9, 10 eta 11 Kobe Tamendi. Sarrerak bilbaobbklive.com webgunean.
11: EITB-ren eskutik.

Arratsalde guztioa eta zuzeneko musika hitz egiten jarraitzeko asmoz banda hause aipatu nahi dugu gaur hemen ditugulako etxean. Gaur Bilbon Santana 27 aretoa beteko dutelako Nikap taldeko lagunek gaur gaueko 9etan izango da kontzertu hori eta Nikap Belfasteko hip hop hirukoa da Finian diskoa aurkeztera datoz eta gaur Bilbon izango dira gogoratuko dugu aurreko urtean Bilbon ere izan genituela, BBK Live jaialdian eta hango showa ere ikaragarri izan zela, beraz, beste behin errepikatuko dute Euskal Herrian, beraien hip-hop doinu interesgarri hauekin. Gaelikoaren aldeko apostu egiten duen taldea da, Britainiar zapalkuntzari aurre egiteko grinarekin atorrena, eta beraien kanten bidezko borrokak edabide asko hartu ditu azken aldian, goratuko dugu Palestinaren alde egitegatik terroristatzat jo dituztela iraganean, eta guztia epaitegietara heldu zela, gaur egun absolututa daude, eta beraien aurka egindako salaketa hori ezer ezan geratu da. Dena den, beraien tresna nagusia hizkuntza dela esan behar dugu, eta gaelikoa ohiko folklore eta tradizioetatik atera, eta rave mundura ekarri dute keinu honekin gazte eta publiko zabalago batengana helduz. Taldea 2017 sortu zuten, eta hauek gertutik jarraitu zuten Ipar Irlandako gatazka politikoa. Hortik hainbat kantetan zabatzen dituzten mezuak ezagun ditugun bezalaxe. Aurkeztera datuzten album berria Finian, Dan Cavery ekoizlearekin batera sortu dute, eta jakin honek Fountains DC, Wetlek edo K-Tempest bezalako artistekin lan egin duela.

0: Acid House, trip hopa, teknoa eta panka gustoko baldin badituzue, hau da zuen taldea, jakin ez dagoela ja sarrerarik nikap ikusteko, eta egia da hauek beti jendea mugiarazten dutela Euskal Herrian.
1: Ba, apenas sarrerarik ez geratzea, ze beha nik enuen ezagutzen talde hau, kantaren batola noiz baita entzunda, baino flipatu nun pasaren urtean Bilbao Kalaifen, ze daukaten energia, nola transmititzen duten baita bereien mezua eta zer rollo ona zeukaten taula gainean, niretzako ikaragarri izan zen. Esango nuke, pasaden urteko top iruan, hau da, emanaldirik onenen artean sartuko nukela nikapena.
0: Barcelona, hau dakera azte buruan, Barcelona izan dira primavera saunen, eta nik ustot hauek izan direla Barcelona, Katalunia zela zekiten bakarrak.
1: Fijo.
0: Duarik gabe, eta datu bitxi gisa nian izan nintzen ez kontzertuan, baina bai, justo bainuan nengoela pixa egiten, ari nintzen lagun batekin euskaraz, eta alboan neukan beste pertsona bat esan zuena. Hai ba, euskalduna zerete? Ba, jakin, pertsona hori Irlandako tipo bat zela, euskara ikasten zebilena, eta nikap ikustera joan zena Barcelonara.
1: Nun zebilen euskara ikasten?
0: Ba, distantzian, Euskal Herrian, lehendabizi distantzian Irlandan, eta gero hemen bizi zela, eta hemen jarraitu duela euskara ikasten, eta kuriosoa, Irlandako tipo batek euskararekiko interesa izatea, eta kasualitatez Barcelonan topatzea komunean zaudela pixa egiten festival batean.
1: Ba, igual gusa identzuten ari da momentu honetan.
0: Ba, hemen dikagur bat.
1: Venga, txalobero bat, gusa identzuten bat imazabiltza.
0: Entzango duen nikapen proposamena gaur gaueko bederatzietan, Santana 27 aretoan, halako

0: arratsaldeko seiak dira.
1: Gaztea.
2: Oh my god.
1: Arratsaldea piztuta mantentzeko, gaztean, gu. Gorputzak eskatzen dizun hori, saio bakarrean. Bostetan hasita, musika, eguneko kontuak eta zure jendea. Zentzurik gabe, ardurarik gabe. Gu, gaztean.
3: Arratsaldeon, seiak heldu dira, gaztean gu saioa, gazteako arratsaldeak aurrera jarraitzen du, eta Erne, gaurko arratsaldeak ere saria du beti bezala, arratsaldero gun, 100 euroko saria irabazteko aukera duzuelako. Gaurtik, ez zarete eskapatzen lehen esan dugun bezala, seiak aurrera aukera izango duzuelako, sari potolo hori lortzeko. Aurreko astean, Sara Alonso eta zuek hasi zineten, alain zuek bideok hasi zineten, objektu berri honekin, eta nik ez dakit zein den ere, maidazu pista bat begira, gauzete egingo dugu, alain.
4: Vale.
3: Maizkia zu pista batzuk, ez dakit objektua zein den, eta ea pista horiekin gerturatzen naizen nik apostu bat botata, bale?
4: Bale, esango dizut esku baten gabitzen dela, oso txikia vale. Da, eta soinua egia da, salto asko egiten dituela. Hau da, entzuten da errebote txiki asko. Hau da, objektu txikia da, oso saltaria da, eta errebote dexente egiten ditu. Esan genuen baita ere...
3: Baukat, apostu bat. Botako dut?
4: Ah, venga, bota.
3: Garagardo botellatxo baten txapa.
4: Bera, ba. Ez da, baina, bueno. Bueno.
3: Ez dago aizki.
4: Bueno, tamaina aldetik, bazterbait antzeko izan daiteke, edo ez.
3: Bueno. Segitu motoko dugu objektua, eta entzongo duzu bere soinua, horrekin batera, prez gaude pista gehiago emateko. Eta berehala, eneko Irastorza ere izango dugu, Bilboko Gazteako estudioan gaur gai oso interesgarria dakarrenekok, baina beste kontu hauek ere baitugu.
4: Bueno, bat artean, gaur hasten da zinemaren jaia, bide batez, gaurtik hasita eta ostegunera bitarte izango duzu aukera, Ego Euskal Herriko zinema areto ezberdinetan, 3,5 euroren truke pelikula bat ikusteko. Ze pelikula ikusi? Ba, lasai zegu gomendetxo batzuk emango dizkizugulako, ba, aste honetan zehar, horre, bueno, estreinu bezala dauden pelikula hoietako bat aukeratzeko.

Eiderren proposamenik berriena da, Eider Gipuzkoarraren azken emaitzoetako bat, baina kanta berria du, aurreko astean hementxe gun jarri genizuen, eta beste entzunaldi bat emango diogu Txuso ekoizlerekin batera egin duen kanta honi. Eider, eta hau da betirako dela.

0: Goizean, gu! Arratsaldero bostetan! Musikarik onenaren bermea eta egunean zehar gertatutako horren errepasoa. Ibon Fernandez eta Alain Perezekin, entzun arratsaldea, entzun gu! Arratsaldero gaztean, bostetan hasita!
1: Arratsaldeon, Ezeiak eta Bost, Gazteako gu da hau, Gazteako arratsaldea, astelenon, asteberria irekitzen gabiltza, eta ez da zer falta udan sartzeko, gaur ja ekainaren 8. Gaude, eta atejoka dugu San Juan gaua, baita eguna ere, eta ba, aizue, hortxe dugula ja udaren etorrera, ea eguraldiak ere laguntzen duen horretan, eta horren txemango ditzuegu eguraldiaren berri. Lehen da bizi, informazio praktiko ematen hasita, Euskal Errepide Sarean egingo dugu geldialdia, eta hau da segurtasun saileko lan kidek esan berri digutena.
2: Bueno, pare bat puntu ipatzeko, alde batetik, kamioi bat iraulita daukagu nazional bat 04 errepidean, nazional 104 Gasteizen errepidea itxi egin dute kamioia irauli delako eta autopilaketak ditugu puntu horretan. Nazional bat 04 Gasteizen, hori alde batetik, eta bestalde bi bilgailuren arteko istripu bat izan da nazional 636 errepidean Elorrion. Errepidea guztiz itxita dago eta hemen ere arazoak. Beraz, mesedez, arreta berezia bi puntu egetan Gasteizen eta baita Elorrion ere.
1: Informazioa gehitzeko WhatsApp duzue 688-60-5-0-5-0 zenbakian. Kontu gehiago, eguraldia, esan dugu intereseko azaigula, uda gertu dugula, ea hori sumatzen hasten garen pixkanaka.
0: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
2: Gaur orokorrean zerua odeitxu dugu, Nafarroa hegoaldean izan ezik, bertan eguzkia baita gaur ere astelenarekin protagonista. Temperaturak dexente egindute bera, atzokoarekin alderatuta bereziki, eta orain adibidez Bergaran 18 gradu ditugu, Hondarribin 19 edota Agurainen 17 gradu. Bihar zerua estalita egongo da ipar partean eta egunaren amaieran soilik saretuko da odeitza hori. Horrekin batera euri apur bat egin dezake Kantauri isurialdean, baina arratsaldean atertu egingo du. Hegoaldera ere iritsiko dira odeiak, baina bakanagoak izango dira eta ez dute euririk ekarriko, eta temperatura orokorrean beste pixka bat jetxiko da biharkoan.
0: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edo non.
4: Cash.
5: Mobidari gabe.
0: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
1: Kontu gehiago, informazio erabilgarria partekatu dugu azken minutu haueta, baina beste informazio hau ere interesekoa zaizue, bai ala bai, gainera Euskal Musika Gintzako izar handi bat du protagonista honek, eta berak hitz egiten duenean, hitz egiten du, sumatzen zaio, berak zerbait adierazten duenean, askotan leroburuak hartzen ditu, eta ba hori da, baduelako pixua eta baduelako zer esan, bera FM da edo Fermin Muguruza, eta Fermin Muguruzak azken egun hauetan ondorengo esan du.
2: Bueno, gauza da joan den astean, musika Bulegoa sariak banatu zirela, gainera Ainhoa Vitoria eta Itziber Grados gure lankideak izan ziren ekitaldi hori aurkezten, eta musika bulegoak sari hoietan, sari banaketa horretan, Fermin Muguruzak eraman zuen Etxepare Institutuaren saria, ba bere ibilbideagatik, eta bertan eman zuen diskurtsoa, ba izugarri ari da zabaltzen sarean gaurkoan.
6: Zaila egiten zait magia trikimailu hau harrapatzea. Eusko Jaurlaritzak bere sisteratik nola atera duen untxia. Barkatu, untxigaiztoaren etxetxoa. Barkatu, 300.000 €. Zuzenean talde bakar bati bi kontzertu eskaintzagatik. Madrid eta Bartzelonan emateko. Lehen, Euskal Musikaren etxea aipatu dut, baina honek gehiago ematen du bat baniren lakasita.
1: Diru publikoa eta kontzertu handien finantzazioa, ez da bai dago ez da maitzen, eh?
2: Bai, bueno, gogoratuko duzue, gauza da joan den apirilean Eusko Jaurlaritzak 300.000 € diru laguntza eman ziola ETS taldeari, Madrid eta Bartzelonan eskainiko zituen bihotzen konkista deituriko kontzertu horietarako, bazken binean Euskal Herritik kanpo euskera sustatzeagatik, ez hori zen aitzakia, eta bueno, horregatik diru kopuru hori eman zion taldeari. Gauza da, Inigo Etxezarreta ETS-eko abeslariak kontatu zuen, diru laguntza horrek prezio baxuak mantentzeko balio izan zuela, eta lantaldea osatzen zuten 300 pertsonek soldata duin bat izateko ere balio izan zuela. Eta gauza da, bere aldetik Fermin Muguruzak bere diskurtsoan aipatzen zuela joan den astean, joan den urtean birak egiteko at musika programak 165.000 € eman zituela berrogeita zazpi proiektu ezberdin laguntzeko, ez? Hauei diru laguntzak emateko, eta aldiz, ba, proiektu bakar baterako 300.000 euro jarri dituela Jaurlaritzak, eta, bueno, ba, erabate bidegabea dela hori, ez? Azken finean horre, sekulako aldea sortzen delako, ba, talde ezberdinen artean. Kultura arloko eragile askok, ba, defendatu egin dute, ez? Azken ordu hauetan sarean, Muguruzaren kritika hau, ez? Eta gila da bideo hori, ba, izugarri zabaldu dela. Bazken binean, laguntza publikoetan euren ustez, bueno, klientelismoa dagoela salatzen dutelako. Eta, bueno, ba, bat egin dute Fermin Muguruzaren kexa honekin. Aldiz, gero ikusi ditut mezu dexente eta beste batzuk baita salatu dute. Bazken binean, ezin direla bakarrik laguntza kritikatu zuri egokitzen etzaizkizunean. Hau da, adieraziz baita ere, baten batek esan du, ba, azken binean Muguruzak 260.000 euro jaso zituela laguntzetan Black is Beltza bi filmagatik, eta bueno, azken finean hori beti dela, ba, zuri tokatzen ez zaizunean. Bueno, garbi dagoena da, azken finean nahiko gai korapilatxua dela, ez, laguntzena, ezin da dena alderatzen hasi eta maila berean jartzen hasi, ze proiektu bakoitza ezberdina da, proiektu bakoitzak helburu ezberdinak izan ditzake baita ere, baina, ba, seguraski, bai balio lezake baita polemika honek, ez, eta azken finean diru laguntzen kontu guzti honek, ba, hau hasieratik askoz ere gardenagoa izan dadin, ez? Hasieratik ja neurriak eta ondo jartzeko denek, ba, jokoaren arauak zein diren garbi izan dezaten baita ere, eta ez gero bat batean, ba, diru laguntzak agertzen hasi alde batetik bestetik, ze honek sortzen duena da, ba, ba hori, aldea proiektu batzuen eta beste batzuen artean.
1: Esan dugu, eztabaida hau ez dela amaitu eta ez da amaituko, ze gogoratuko dugu kontzertu handien kontu hau hasi baino ez dela egin, ETS-eri tokatu zaio Madrilen, Barcelonan, eta orain urrengo astean oker ezpanez, urrengo astean da,
2: bai,
1: hori
2: mito
1: da.
2: Aroa.
1: Mito aroa izango da, eta hor ere, diru laguntza publikoa izan da hori finantzatzeko, egia hemen etxian egingo dela hori, baina imaginatzen dugu beste behin eztabaida hori mai gaina jarriko dela, eta sabairik ez dago, ze artista hauek guztiek nahiko dute gauza handiago bat egin.
2: Claro.
1: Eta hau azten doan inean, diru laguntzen behar hori ere areagotu egingo da, beraz, imaginatzen dut, hemendik aurrera asko hitz egingo dugu lanen inguruan.
2: Bai, eta hemen egia da, eztabaida bat zabaltzen dela, azken finean, zerri eman behar zaio diru laguntza, ez? Benetan behar duenari, zerbait handia egiten duenari, eta benetan, ba igual, hau baldin bada, euskera sustatzeko, euskera zabaltzeko arrazoiagatik, nork egiten du gehiago euskaragatik, esan dut, hemen gauza asko jarri beharko direla mai gainean baita ere, baina bueno, igual interesgarria eta nahiko ona izango litzateke gauzak igual hasieratik garbi izatea, ez? Diru hau dago eta hau banatuko da era honetan hau egiten duenarentzat, ez? Holako gauzak segia, ba gero bat batean gauzak agertzen hasten baldin badira eta jendeak ez baldin badaki zer egingo den diru laguntzekin, ba gero hor sortzen dira gatazkak, ez? Eta gaizki ulertuak baita ere. Ba,
1: ze artista baten ambizio handiko erabaki artistiko bat, hizkuntzaren zabalkunde horrekin lotuta dator, hori galdera bada, eta ikusiko dugu hori askartzeko moduan egon gintezken,
2: bai,
1: urrengo
2: hilabete hauetan. Meloi interesgarria dela, eta bueno, egia da hemen bakoitzak bere iritzi esan dezakela, ze, bueno, azken bian, segundaz nori galdetzen diozun, ba, batek gauza bat ikusiko du, beste batek beste bat, baina, bueno, ba,
1: komplikatua. Ba, gaina, bai, bakoitzak bere iritzi izango du, eta garbi dago, iritziak sarian gutxienez kolore eta zapore askotako topatu ditugula, Fermin Muguruzak musika bulegoa sarietan esker emateko momentu horretan, esandako kontu hauetatik abiatuta. Oso interesgarria, eh? Arratsaldeko 6:14 Gazteako gu da hau, eta Gazteako arratsaldean beste kontu batzuk. Zuen iritzen nahi dugu entzunen zulok zei bizi duzuen inguruan. WhatsAppa zabalik beti bezala 688 60 50 50 zenbakia.

Bostetan hasita eta arratsaldero, kanta eta kanta artekoak emango dizkitzugu. Eguna bukatzeko ordu gutxiren faltan, asko dugu emateko. Gu gaztean. Ez utzi biharko gaur arratsaldean.

0: Ze ederra ze goxoa den bere musika. Olivia Dean entzun dugu beste behin, Britania handitik Olivia Dean, eta So Easy to Fall in Love izeneko doinu itzelau. Oso gustura hartzen dugun artista betako bat Gazteako zerrendan, baita guzaio honen barruan ere. Arratsaldeon, 6:20 Gazteako guda hau beti bezala, astelenetik ostiralera arratsaldeko 5:00 hasi, eta 8:00 arte, eta erne, larun batero ere hemen gaude, gu onenak eskaintzen, larun batetan, gure saioko onena eskaintzen dugulako, kasu honetan, arratsaldeko 3:00, bazkal ordu momentu horretan, ez badaukazu konpainia, jarri irratia, eta larun batero ere hementxe gaude, zuei matraka ematen. Eta ziur, larun bateren batean edo bestean, bere ahotsa entzun duzuela, bere tartea, tarteka ere onenen artean gordetzen dugulako. Bilboko Gazteako estudioan dugu, gure bitxikerien jabea Eneko Irastorza, arratsaldeoneko.
1: Arratsaldeo.
2: Hau paneko.
1: Ederto, ederto, pila karreta, astelena, ondo azteko, prest.
0: Aizu, zure kasuan, oporrak noiz mentsa duguia uda ere ekainean murgiltzarekin batera, ez eblan daukazu edo noizko zure oporraldia?
1: Ba, nik egia esan, normalan hartzen doa solan egun solteak, urtean zehar, bai aurten egin dut beste modu baten planteatu dut, eta ustaiaren hogeitik iraiaren bostera gongoana soporretan, da hor hartu daz danak, da listo.
0: Guau, wow, ona, eh? Hore zer da, urrutira zoazelako, edo pikote zen ibiliko zara, tarte horretan?
1: Ba, behitu egia esan, gogoa daukat danagaz bukatzeko, eta goteko lasai bakion ondartzan botata, eta zeu zerra ateratzen bada, danari esateko baietz. Ez dakit nora goaz, bai, ez dakit nora eta, bai, etxean geratu, pos be, bai.
2: Bueno, orduan, improvisatzera zoaz.
1: Improvisatzeko, bai, nahi naz, oso badakizue, niri asko gustatzen jat improvisatzea, eta zentzurretan, ba, hori nahi dut egin aurten, osake, lasai.
0: Begira, aurreko baten lagun batek, iguala zantzidan ja nekanek eginda zegoela, beti kanpora joaterekin eta bidaia luzek egitearekin, eta urtengo udan tarte hartu duela baita hemen geratzeko, eta zuk bezala ese, ba, batek esaten badio, zakin nora joateko, ba, kotxe hartuko duela, joango dela, baina plana dela, hemen herrian eta bere etxean geratzea. Ez da txarra hori ere, eh?
1: Bai, eta gero planen bat egiteko tan, aurten ez daukate asmorik hartzeko egazkin bat, egiteko amar orduko bidai bat, joateko ez dakin nora eta Instagrama petatzeko argazkik. O sea, ez da nire muda. Urten
2: hortarako hortarako gogoa auki behar da, ez
1: bai,
2: da,
1: azkenan bidaia hoiek eta
2: bai, dena, baina esan bidaia hoiek guaiak direla eta emozionatzen zaituztela, baina egia da gero iristen denean ostra da, bidaia ez dakiz zenbat ordu hegazkin batean sartu eta gero egun oso mugitzen burua ere azkenean daukazu hor topera lanean eta erlaxatzeko bidaiak ez dira izaten hoiek.
0: Neketsua da,
1: bai. Eta ederto dauela egitea, baina hori nik aurten estekote asmorik, osea, que lasai.
0: Eta Eneko, zure kasuan, iritara joate gustoko duzu, iriko turismo egitea?
1: Ba, gustatzen jat lekuak ezagutzea, bai, agia da, aspaldi hontan, egon nazen hirietan, gehien bat hiriburuetan, danak iruditzen jatazela, behintzat erdialdean nahiko antzeko, ez? Osea, bardin da egon Bartzelonan, Parisen, edo Bruselasen, erdian beti dauela McDonald's bat, eta pare bat gauza, osea, que esain beste.
0: Lehen justo, igual esan dugu Tom Grennan artista zoriontzerako garaian berak ere hori aipatzen duela eta hiriko turismoa ez duela gustoko hain justu horregatik hiri guztiak berdinak direlako.
2: Bai, bera super bidaia zalea dela kontatzen du, baina azken urteetan ja dagoela nazkanazka eginda, ze berdin duela ze hiri bisitatu, leku guztietan dende igualak daudela, baina flipatu duela bereziki jatearen asuntuarekin, ze Los Angelesera, Parisera edo Madridera joan jatetxe igualak daudela baita leku guztietan.
1: Eta niri asko gustatzen jate, bai bidaiatzea, eta azkenan ni naz nahiko kuriosa eta gustatzen jat, ba hori lekuak ikustea tal, baina bueno, oin nau beste rollo baten, osea, que lasai hartu gura dutu da, eta aprobetxatu lagunekin, txiri-txiri, da listo.
0: Ba itzel, Eneko, alare gaurko zure gaia hirietan zentratuta dator, eta hirietako oztopoak dira gaurko zure abia puntu.
1: Bai, nire gaurko aldera, zuzen-zuzenean zeuentzako, zuek badakizue zer dan arkitektura baztertzailea?
0: Nik imaginatu dezaket, nik hori lotzen dut, kaletan dauden bankoiekin eta bankoetan ezin esertze horrekin, ez da hor nahi duzula eseri eta ezen duzula bertan lasai eseri edo, etzan esango nuke, halako oztopo batzu jartzen direlako eta batez ere kalean biziren horientzat ezinezko egiten da lasai egotea. Horti doa kontua?
1: Oso ondo, Ibon, no, bai, bai, etxerako lanak ez dakit egin dozu zen, bai, asmatu dozu, eh? Hori da apur bat gaurre komentatuko.
2: Ibon, hau improvisatu egin dozu, edo?
0: Ez, esango gugu egia, eneko pasait gaia duela gutxi, eta berak jartzen zuen hain justu, gai bezala, kako txartena esan du, arkitektura baztertzailea, eta imaginatu dut, horti joango zela.
2: Ba, ez duzu inun bilatu hori. Ez, ah, bale, bale.
0: Denbora,
2: bale, bale.
1: Lan gehiagi hori bilatzeko. Ba, bai, ba, hori da, azkenan arkitektura baztertzailearen teoria da, bueno, hasiera batean, bada, hiri espazioak eta altzari publikoak eta diseinatzeko ba modu bat, ez? Baina teorian, ba, izatez da segurtasuna, garbitasuna eta espazioaren erabilera egokia sustatzeko sortu dan arkitektura mota bat, ez? Baina, karo, hor gero izatez, bos, badekos bere txaiak ere, eta horren alde ez dagozenen arabera, ba, askotan ba, hori egiten dabe izatez pertsona zaurgarrienak baztertzeko. Bereziki etxerik ez tekotenen horiek, ba, azkenan kaleko espazio hori ba, modu naturalean ez erabiltzeko, edo ba, ba, joateko beste leku batera, eta ez egoteko hirietan gehien bat, ba, hori, olako kale nagusietan eta bar, ba, irudi txarri quedó ese moteco.
0: Ni kalako eta leneko pentsatzen dut, zu baldin bazar.
1: Ba hori, olako kale nagusietan eta bar, ba irudi txarri quedó ese moteco.
0: Ni kalako eta leneko pentsatzen dut, zu baldin bazar arke

0: bat, eta azkenean, ba, bueno, goitik datorren agindu bat dala, eta azkenean, ba, bueno, danok ezetzen dugu, azkenean diru kopuru bat aurrean ikusten dugun arte, ez, kasu askotan Holanda, ba, tristeki, baina Holanda, orduan askotan hori izaten da apurra eta bia puntua. Mm. Baina, bueno, beste kasu batzutan adibidez, jartzeko zuei, kontestuan jartzeko hori, arkitektura baztertzailearen, baztertzaia zer da nolan grafikoki ikusita, ba, zuki bon ondo esan dozun bezala, izan daitezke olako eserleku hori, luze horiek, bai, erdian, ba, hori, beso euskarriak dituzten eserleku luze horiek, azkenan ezin zaren agonetzan da, eta oso estutxoak izaten direnak normalean,
1: bai.
0: Edo adibidez, ba, atarietan edo leio espietan jarritako ba, metalesko pintxoak, hmm. Edo subipetan orain modan dausen, ba, estalpetan jartzen diran olako harriak edo ba, ez dakite, lorak jartzeko olako kontutxoak, ez?
1: Bai, bolardo moduko batzuk
0: edo. Hori da, espazio hori azkenan, ba, ez izateko erabilgarria, eta hor, ba, bueno, askotan, bai ikusi dugu behintzat Bilbon, eta hori Holanda, nik zubi pe askotan ikusi dut, ba, hori jendea lotan edo dana dalakoa, ba, joain gero tagitzi hau, ze badabiz leku horietan, ba, jartzen hori arkitektura baztertzaile hori, eta azkenan holako jendeak, ba, horre ezin dago, horik egin, edo
2: eta, eneko, arkitektura baztertzaile hau zer dago, espresuki eginda, ba, ez dakit, eskalentzat, edo etxerik ez duten hauek ez dezaten erabili espazio publiko, edo zein da arkitektura baztertzaile honen helburu nagusia?
0: Ba, izatez, esaten dana da, bai, bereziki etxerik gabeko entzako, dauela pur bat diseinatuta, ba, kalean aurkitu ditzaketen erosotasun horiek ekiditeko, ez? Baia, klaro, honek badeko beste puntu bat, eta azkenan beti goaz apur bat berdinera, baina da, klase sozialaren arabera, ba, zer egin aldozun edo zer ez. Hor dau, adibidez, Robert Moses izan zen bere garaian, hogeigarren mendeko New Yorkeko irigilea izan zen bera. Eta berak diseinatu ebasan, ba, zubi batzuk, baina nahiko basuak ziren zubiak. Eta hor zer gertatu zen, azkenan horrekin autobusak ezin zirala pasatu, ba, hori zubipe horretatik, ez? Orduan, bere garaian, karo, nortzuk erabiltzen eban autobusak eta bar, ba, edo diru gitxi eukien pertsonak eta ezin ebenak kotxe bat erosi edo nadalakoa, edo bere garaian, ba, jente baltza bronzean edo bizizana, ba, diru gitxi eukanak, eta orduan, komentatzen da, edo teoria asko dago, hori egiten zala, ba, ba, hori, ba, azkenan diru gitxi eukien pertsonak, ba, ez heltzeko adibidez, ondartzetara, edo lako lekuetara, eta hori izateko bakarrik, ba, luxuzko kontu bat, eta bakarrik, ja. Ba, dirua eukien pertsonentzako.
1: Beraz, auto bakarrik pasatzen zen zubi azpi horretatik, mm-hmm. Eta autobusak ezen ziren ez pasa, dirua ez zuen jende hori ezin zen beste puntu batzutara heldu.
0: Hori da, hori da, kontatzen dena. Eta azkenean horrek, eragiten duena da, espazio publikoaren erabilera hori, ba, gero eta gitxiago izatea, ez? Azkenean, ba, izatez, eta Holanda, gu ohituta gauz, ba, bueno, gure etxea daukagu, gure espazio daukagu, eta lasai egoteko edo analakoa horregon gaitezke, ederto, baina, demagun, lehen asko ikusten zan kalean jendea, ba, esertzea eserleku batean, eta alboan, ba, bi metrotara, azkenean eserlekua oso luzea zen, ez, pues, egon azen beste kuadrilla bat, edo beste pertsona batzuk, edo analako, ez? Nik, hau irakurri dodean, gogoratu dut, hau zelan da, Tom Hanksen pelikula, dauena horre...
1: Ai, korreka duan.
0: Bari, da, zelan da, Forrest Gump, Forrest Gump, ez? Dauena horre itxaroten autobusa, eta esertzen dela andra bat alboan, eta azkena zer egiten da, bazten dira berbetan, eta kontatzen dutzu bere bizitza guztia, ez? Hori ja, gero eta gitxiau ikusten
1: bai, da, ze. Hori da, kontu, ipatu dugu horreintxe, etxeri gabekoen kontu, edo kalean bizirenan kontua, baina honek, hori larria da, erabaki asamarra dago, udaletxean partetik hori guztia bultzatzearena, baina aldi berean, herritar guztionzako arazo bat ere bilakatzen da, ze kaleko bizitza hori mugatu egiten da. Ematen du kalean ja ezin dela ezer egin, ez baduzu zerbait kontsumitzen kafetegi batean hango terrazan esertzeko. Ezin zara kale bazterrean eseri, gerta eragozpen gehiago ditugulako horretarako.
0: Hori da, eta nik ez dakit zuei gertatu jatzuen zuzenan, baina nik bai dekot buruan, ba, adibidez ez dakit. Orain dauzen, hori eserleku ba, berri moderno hauek, batzutan ez dakizula, zelan egon, edo zutik, baina apurat ipurdia jarrita, edo etzunduta baina azkenan bizkar bakarra daukasula superdeforma uta edo.
1: Ez dira batera kargarriak
0: eta bat erosoak. Eta azkenan horrek, ba, karo, guri zuzenan igual ez tozkoa inbestera egiten, baina beharra dekien pertsonentzako, ba, bai, eta azkenan hori komentatzen da, ez? Espazio publikoa, ba, azkenan danontzat

0: izan behar dan espazio hori, gero eta gitxiago erabiltzen dugula, eta azkenan gero eta bizitza gitxiago egiten dala kalean, eta azkenan horrek ere eragina daukala, ba, ukinai gaituztelako danak, ba, mugikor baten edo pantalla baten aurrean, eta gure denbora libre hori, ba, jendearekin eta kalean pasatu beharrean, eta gauzak egiten, hitz egiten, sortzen, eta apur bat, ba, gure imaginazio hori aktibatzen, ez? Guzti horrekin, ba, ba, karo, hori ezin dugu egin, ez? Edo hori da apur bat, ja teoria ba, aburrat konspiranoiko horrek edo esaten dauen.
1: Nik ez dakit hori bilatzen duten bakarri, baina egia da, pixkanaka konturatzen nahi zela, geroz eta gutxiago aprobetsatzen dugula espazio publiko hori lagunartean besterik gabe egoteko hitz egiten, ez beti da helburu finko batekin, ez zerbait egitera zoazenean, eta batez ere kontsumitzeko helburu horrekin, ze besterik gabe kalean egotea, kontsumitu gabe, dirurik xautu gabe, lagunekin sozializatzen, hori geroz eta gutxiago egiten dugun zerbait. Niri
2: pasatzen duela gutxi, eta sentsazio hau ez edin oiz pasa, baina erosi nuen kebab bat aurrekoan zarautzen, malekoian jateko, eta malekoian jende asko dago paseoan, da hor terraz asko daude, afaltzeko eta hori dena, eta momentu batean deseroso egon nintzen, malekoi bazterrean kebab jaten nengoelako, enolako terraza eta aukeratu hor lasai egoteko da. Nire askatasun horrekiko muga bezala, sentitu nuen jakinda, libre dela horregotea, malekoi bazterrean eserita itxasora begira, kebab jatea. Inorken ninduen mugatu, baina nire buruak alako reflejo hori edo impulso hori eman zidan.
1: Gutxienez kebab bat jaten ari zinen, imaginatu ezer kontsumitu gabe hor espazio publikoa, ez dakit betetzen egotea, ni orenik eta okerrago sentitzen naiz, eta gero pentsatzen duzu, baina hori nola da posible, ba, hori nik ustez pizkanaka buruan sartu diguten zerbait dela,
0: Ba, hori da, azkenean, ba, logikoki guk be eragina daikogu, eta igual zuzenean, ba, egun batetik bestera ikusten ez dugun arren, ba, gure egunerokotasun horretan sartuta dagoen zozer daia, eta azkenan gu ere, ba, pertsona gara, eta murgiltzen gara ere gure gizarte honetan, eta azkenan azten gara gauzak egiten, ba, gizarteak be bai jartzen dizkigune arau horien barruan, ez?
2: Eta eneko badago erantzunik, badago eragilerik honen aurka martxan hasi denik, edo badago mugimendurik honi aurre egiteko eta beste behin ba, iraganeko modeloietara bueltatzeko?
0: Ba, baitu, badago Mike Davis deitzen den tipo bat, eta berak atera eban apur bat liburu bat, hau kritikatzen ebana, ez, eta hitz egiten ebana, hori ba, arkitektura baztertzaile honen inguruan, eta liburua atera eban berak, 1980ean, osea, pentsa, bera, bueno, Los Angelesen, horre estatu batuetan egin eban hori, eta, bueno, bere proposamena zan, ba, arkitektura inklusiboarena, ez, azkenean, ba, baztertzaile horretatik, ba, inklusiorako, ose, azkenean, bai, hitz egiten dagoena liburu horretan da, gero eta ba hori individualagoak garela eta hori pues adibidez orain diseinatzen diren bai banku ba, osea eserlekuak eta holako gauzak direla danak ba hori edo individualak edo gehienez bi pertsona egotekoak ez egoteko hor multzo tarte bat ez orduan berak esaten ebana san ba espazio publiko hori ba ondo erabilia izateko ba pertsona guztientzat izan barko litzatekeela ez bakarrik ba etxe baten lo egituko aukeraz daukatenentzat baizik eta adin nagusikoentzat umeentzat mugikortasun urrikoentzat gazteentzat incluso eta guzti horientzako ba holako espazioak sortzea ez ba len demagun herriko plaza bat dan moduko ez pues horre eukan erdian daukiosko moduko bat dau plaza bat eta inguratuta dau holako bank eserleku luze batez eta horregon alda ba herriko edonor eta danak dira danon lagunak edo ez baina bueno behintzat zuk erabaki dezakezu espazio hori okupatu edo okupatzea ez da norbaitek apur bat derrigortu izula hor ez egotera edo bakarrik egon alda daitezkela hor hiru edo lau pertsona
2: bai gero hiriko edo herrietako altzeretan figatu zabete azken aldian individualak ere badaudela igual bai, aulki bat besterik gabe isolatuta bai. Eta ezer ezera begira, eta nik pentsatu dut, nore sartzen da hor, besterik gabe, ze egoera deserosoa, hor zu bakarrik kalerdian, eta biztarik ez duzula, nork diseinatu du, eta nork kokatu du alki hor, leku horretan zentzuri gabe.
1: Eta bat, ezer ez helbururekin, ez? Osea, ez da, ez rain modernua egiteko helburu horrekin, edo zein da helburua?
0: Nik hor, behitu, hau duela azte terdi edo hasi nintzen ideia hau prestatzen, eta zan eban, ba, fijatuko naz, joango naz, ba, Bilbotik, bueno, Bilbora etortzen azenean, bakiotik edo alakoan, ba, hasiko naz fijatzen apurtxu bat kaleetan. Eta egia da, jo, ba, behitu, adibidez, Moyua plazan, metrotik urtetean, hor dau, banku bat, banku esagun bat, banketxe bat,
2: bai.
0: Eta hor, lehen, egoan, ba, hori, apur bat estalita egoan, eta hor normalean, pues, egoten ziren, ba, bueno, jendea lotan edo analakoa. Eta hoin jarri da bezolako lorontzi batzuk, baina lorari gabe, arriskoak, holan, uniformeak eta bar, ba hori, arkitektura supermodernoan oinarrituta.
2: Kubista izango da beraien, zat?
0: Bai, hori da. Eta izatez, esteko bat, esteko funtziorik. Hau da, ez da polita, eda, ez dauka holako, izango balitz, zeo zer dinosuna, bueno, pues hau jarri dabe, baina eske, nire ustez ez dauka zentzurik. Eta gero hori, esan dozuena, eserleku, bakarkako eserleku horiek, bai, gero eta gehiago. Orduan, bueno, pues hori, azkenean horrek esaten du, ba, bueno, edo ideia da, ba, hori, ba, sozialkiere gauzela, gero eta ba hori ba bakoitzak bere normanako ideia horrekin eta azkenan goitik pues nahi gaituztela apur bat banatu, ez?
1: Eta okerrena da ez badugu ondaz hitz egiten jendea ez dela konturatzen, segia da badala zerbait, ba ez duzuna ez da pentsatzen hortan, ez?
2: Ba eskerak horretarako dugun Eneko Irastorza, bai. astero lako gaiak planteatzeko, berak egiten du galdera eta erantzuna ere berak dakar guzaiora. Gaurkoan arkitektura baztertzailea hitz egiteko. Eneko Irastorza, eskerrik asko, Eneko, oso interesgarria, eh?
0: Eskerrik asko, segue.
1: Mi esker, Eneko.
0: Bai, bardin.
2: Eta horrengo parada biko honekin kode taldea, hemen izan genetan duela gutxi bisitan, eta hoxe duzue beraien azken epeko emaitza handioetako bat. Kode eta oroitzapen galduak.

0: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Gaur, Donostiak aire hobea arnasten du. Aire garbiagoa, zeobi gutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus ehuneko ehun jasangarria izateko bidea. Ekainak 5, ingurumenaren mundu eguna.
2: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
3: Benetan?
2: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
3: Eta non topatu dezaket info gehiago?
2: UEU.eu salbidean.
3: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
4: Euskadi, zientzia herria, puntako zientzia, berrikuntzara garaman zientzia, biziak salbatzeko zientzia, gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia, bizitza hobe baterako zientzia, zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Artista hau Bibi Rexa da eta honek, emakumezko bakarlari honek bere album berria aurkeztuko du ostiral honetan bertan. Laugarren diskoa da, Dirty Blonde, eta bertan bilduko du entzun berri dugun bombazo hau lerga jau dinamita hau. Sad Girls kanta honekin Bibi Rexa eta David Guetta elkarrekin. Hori kanta berri-berria zenuten Bibi Rexaren proposamena asteko protagonista handioetako bat, eta segidan urteetan atzera egingo dugu, arratsaldeko zazpietarako ordu laurden falta zaigun honetan. Gaztean gun, gazteako arratsaldean, arratsaldero bidaia bat egiten dugulako iraganera, eta horretarako gure denboraren makina zabaltzen dugu, eta bertan sartzen gara, bixi-bixi beste urte bat zapaltzeko. Gaurkoan adi, 2003 garren urtera joko dugulako, Life for Rent izeneko kanta bat, bueltan ekartzeko, ba, urtengo kasu ontara, 2026 honetara. Dido artistaren proposamena da hau, Life for Rent izeneko doinua, eta Didok kanta hau Ingalaterratik ies egin ondoren idatzi zuen, estatu batuetan bizitzen zegoela, eta arrazoi ugarirengatik egin zuen iesaldi hori, batetik bere No Angel debut diskoaren arrakasta itzela, ezin zuelako ondo kudeatu, bestalde maitasun harreman baten austura pairatu zuela eta baita atxedena behartzuelako. Arrazoien gatik Ingalaterra zen utzi eta estatu batuetara jozuen Didok. Eta kantan aipatzen du, ez duela inoiz benetan etxea deitu dezakeen lekurik aurkitu, eta berak behin baino gehiagotan aitortu du kontzertuetan etxerik gabe egon izan dela, modu metaforikoan, alokairuko bizitza batean mugitu delako, batetik bestera, ba, munduan birak eginez, eta ba, ohiko bizilekurik izan gabe. Kanta ojit handia da, eta kantoren ekoizpenean bere anaia ere badago, Faithless taldeko kidea da bere anaia, Roy Armstrong, eta bere izan zuen alboan, kanta komposatu eta ekoizteko. Gaur 2003 hit hau, bestek beste, Smallville, edo Nikita bezalako telesietan entzun izan duguna. Life for Rent.
1: Eta guri asko gustatzen zaigunez, kanten atzean dauden istorioak eta ezagutzea, sartzen gara YouTubeen, kanta honen bideoklipean, sartu gara eta bertako iruzkinak irakurtzen hasi gara. Bueno, baietako bate hautatu dugu zuekin elkarbanatzeko, eta gaurkoa da abildua sea bits edo si bits erabiltzaileak duela 5 urte idatzi zuen mezutxo bat kanta honekin lotuta. Esan zuen, hau bihotz bakartien kantua da. Beste pertsona batzuekin, lekuekin eta gauzekin lotzeko zailtasunak dituztenena. Ez egonkortasunean egonda aldaketa onartzen ari direnena. Bultzada baten bila nabilenean kanta honetara jotzen dut beti.

0: Albania aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
1: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
0: Eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
2: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ez da? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
3: Benetan?
2: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategiak gidatu ahal izango duzu.
3: Eta non topatu dezaket info gehiago?
2: UEU.eu salbidean.
4: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
5: Iritsi da espero zenuen aukera. Easo Motor taldearen aukerako ibilgailuen azoka handia Oiartzunen. Ilaren 12an, 13an eta 14an marka eta modelo guztietako ibilgailuak. Egundoko maukak 8.950 eurotik aurrera eta gure 25. urteurrena ospatzeko 5 urteko bermea oparitzen dizugu. Ekainaren 12, 13 eta 14an, hiru egun bakarrik eskaintzarik honenekin. Ez utzi aukera bikain honi ihes egiten. Zain gaituzu Ford Easo Motorren. Oiartzunen. Grupo Easo Motor. Punto com.

asteako arratsaldeetan, go! Etxerako buelta Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Arratsalde osoa aurretik duzunean, go izan.

0: eta entzun nahi duzuna.
1: Arratsaldeko zazpiak dira.
2: Gaztea!
0: Arratsaldea iristen denean, gu hasten da gaztean. Arratsalde bakarrean momentu asko bizi ditzakegu. Hauei soinu manda eta otsoi hartzeko, piztu gaztea, arratsaldeko bostetan, badira gauzak kontatzeko. Gu gaztean.
3: Eldu dira zazpiak arratsaldeon, asteleheneko zazpiak iritsi dira, horrek esan nahi du, gaurko eguna gainditu duzula, zorionak, gaurko astelena ia gainetik kendu duzulako, aste gogorra da, bueno, egun gogorra da, astea zabaltzeko esan marra den bezalaxe, baina bueno, lortu duzu, eta bentsa zabote gaztean guen zuten gazteako arratsaldea bizitzen, gurekin batera minutuak partekatzen, eta hau ez da amaitu, gaurkoa ez da amaitu, segituan zuekin bat egingo dugulako urrengo minutu hauetan, 1 euroko saria banatzeko moduan izango garelako. Ordu bete honetan 1 euroko eskaintza hori egingo dizuegulako, eta horretarako zuek ezkutuko objektua zer den asmatu beharko duzue. Objektu honekin ja pare bat egun daramagu, eta gaur ere beste behin mai gainera botako dugu, eta hori entzunda, gai bazara zer den asmatzeko, sari borobila zure izango da. 1 euro borobilak zureak izango dira. Eta beste kontu bat, alain entzulok ez dakit kantau gogoratzen duzuen. Mermelada neska, Lady Marmalade kanta, Moulin Rouge pelikulan ezagun egin zena, beste behin berpiztu egin dazken ordu hauetan. Eta kantonek agertokiak hartu ditu, segituan kontatuko dizuegu kanta hau non entzun den beste behin zuzenean kantonetako protagonistekin, eta gainera kanta edo himnoen etzan dagoen historioa ere azalduko dizuegu urrengo minutu hauetan.
4: Bueno, eta gaur hasten da zinemaren jaia, gaurtik hasi eta ostegunera bitarte, Ego Euskal Herriko zinemetan pelikulak 3,5 euroan, 3 euro terdian izango dituzu, eta hainbat gauza interesgarri dituzu, bueno, ba, zinemetan ikusteko pelikula ezberdinak, eta guk horietako batzuk hautatu ditugu, bazuk ez galtzeko egun hauetan, gainera prezio ba oso interesgarrian.
3: Ondolego ke Moulin Rouge bueltan ekartzea zinemetara, alako zinemaren aste berezi hauetako batean, eh? Ez naiz oso zalea, baina badakit zinemaren historia dela pelikula hau. Baina segituan musikaren historia den artista baten kanta jarriko dizuegu. Eta bera da, rock music esango duen emakumezko hau, Charlie XCX bere berrienean.

0: Uztailaren 24an helduko da bere album berria Music Fashion Film eta gaur iragarri du bere bira hasiera Estatu Batuetan irailaren 11an abiatuko duelako bira Charlie XCX-ek 12 data iragarri ditu eta imaginatzen dugu horren ostean Atlantikoa zeharkatu eta Europar kontinentea ere zapalduko duela artista britainarrak. Rock Music entzun dugu bere berriena ordua zabaltzeko 7:04 eta Gazteak Arratsaldean informazioa ere bai, informazio erabilgarria zuentzat eta informazio erabilgarria errepide sarean geldialdia eginez abiatzen dugu tartea horrekin abiatzen dugu. Hauze da segurtasun zailak esan berri diguna telefono dei baten bidez.
1: Bueno, ba, Nazional 6-6 errepidean Elorrion zehazki Kanpazar portu horretan Arrasateko norantzkoan horre errepide itxita dago istripu baten ondorioz kamioi eta autokarabana baten artean egonden istripu baten ondorioz horre, bueno, ba, errepide itxi behar izan dute kilometro bateko autopilaketak ditugu puntu honetan eta trafikoa Elgetatik ari omen dira desbideratzen. Beraz, arreta berezia N636an Elorrion Arrasateko norantzkoan.
0: WhatsAppa 688-60-50-50-an errepideko kontu gehiago gaineratu nahi badituzue, zuen zerbitzura gaude bidali mezua, informazioa, eta guk zabalduko dugu. Honekin batera eguraldiaren berri emango dizuegu eta gaurko lainoak usatzeko desetzen gaude, ea zer dioen aurreikuspenak.
1: Gaur orokorrean zerua odeitsu dugu, Nafarroa hegoaldean izan ezik, bertan eguzkia protagonista baita gaurkoan. Eta temperaturak desente egindute bera atzokoarekin alderatuta, oraintxe adibidez Eibarren 17 gradu ditugu, Elantxoben 18 edota Altsasun 16 gradu. Bihar zerua estalita egongo da ipar partean eta egunaren amaieran soilik saretuko da odeitza hori. Horrekin batera euri apur bat egin dezake Kantauri isurialdean, baina arratsaldean atertu egingo du. Hegoaldera ere iritsiko dira odeiak, baina bakanagoak izango dira eta ez dute euririk ekarriko. Temperatura orokorrean beste pixkatxo bat jetxiko da biharkoan.
2: Egunean zehar pasa behar izan dituzun tragediak gainditzeko, etortzaitez gurera, gu gaztean. Zure eguna hobetzeko tartea dago oraindik. Bostetan hasita eta betiko jendearekin. Gaztean, gu. Gu, arratsalderoko tragiko media.
0: Hemen da zure arratsaldea astelen on mundu guztiari eta zure arratsaldean planak ere bai asteburua joan zaigu baina asteburuan ez da amaitzen planak egiteko aitzakia astean zehar ere gauza asko gelitezke eta hemen txegatoz bazuei gauza batzuk proposatzera kasu honetan zinema aretotik mugitu gabe astean zehar zinemara joatea ere plan ederra delako eta gainera batez ere zinemaren festa handi hori bueltan baldin badugu
1: bai gaurtik hasita eta ostegunera arte zinemaren jaia ospatu da Ego Euskal Herriko zinema areto ezberdinetan. Eta egun hauetan zehar, 3 euro egongo dira zinemarako sarrerak, 3,5 euroko prezioan. Ekimenari ba atxikita oden areto hoietan, ze denak ez dira sartuko, baina bueno, sartzen bazara hor sarean, interneten zinemaren jaia begiratuta ikusiko duzu ze zinema areto dauden ekimen honetan sartuta. Hau, esan dugun bezala, Ego Euskal Herriko zinemetan izango da gaurtik hasita ostegunera arte ze iparraldeko zinema aretoetan Fête du Cinéma deiturikoa ospatuko da ekainaren 28tik uztailaren batera eta bertan pizkatxo bat garestiago 5 euroko prezioan izango dira sarrerak. Bueno, ba, gaur hasten den zinemaren jai honetarako zer ikusi dezakezue prezio murriztuan, ze badaude pelikula nahiko interesgarriak zinema aretoetan eta hemen gusaioan ba 3 aukera jarri nahi dizkizuegu mai gainean.
0: Gainera hitz egin dugu azken egun hauetan Toy Story 5 pelikula zori badator, hitz egin genuen baita beldurrezko ekaina bizeko genuela, beldurrezko pelikula asko izango genituelako, beraz aukeratza zaila izango da hemen,
1: Bai, guk aukeratu ditugu 3 proposamen nahiko interesgarri, egia da estilo ezberdin eta mugitzen direla, baina bueno, zuk hautatu zure gustuen arabera hor zurekin bat egiten duen pelikula hori. Hasiko gara lehendabiziko gomendiotik eta lehendabizikoa da beldurrezko film bat, Back Rooms dagoeneko zinemetan.
3: He encontrado algo. En la tienda.
4: Muy bien. ¿Qué has encontrado?
3: Un lugar. He encontrado un lugar.
1: Bueno, da beldur psikologikoa gustoko baduzu, Backrooms pelikula da zure aukera. Eta esango duzu ez herri buruz doa, Backrooms, bueno, ba, filme hontan, zaila da azaltzeko, ze pelikula ez da bat ere, esango dugu, pelikula, bueno, ba, prototipikoa, edo pelikula estandar bat, ze, bueno, ba, gauzka hola gauza nahiko arraroak, filme hontan, gauza da pertsona batzuk, arrail bat, edo akats bat topatzen dutela, errealitatean, eta aurkikuntza horri esker, edo akats hori topatzeari esker, leku arraro batean sartzeko aukera dutela.
0: Lekua oso zaguna, igual ikusi duzu irudiren bat sarean, alako bulego batzuk dira, hori bai. Koloreko bulego arraro batzuk.
1: Bai, ze hau guztia dator baita, viral egin den, ba, irudi bat tengatik, edo bintzat, pelikula hau, edo ideia hau sortu da, sarean oso viral egin den irudi bati esker, eta leku hori, ba, infinitua da, pasillo kilometrikoak daude bertan, pareta horiak oso, bueno, esanguratsuak, gero moketa umela, eta inoiz itzaltzen ez diren argi fluorescente batzuk daude. Hori da pixkat, ba, topatuko dutena, bueno, ba, errealitatetik kanpo dagoen leku honetan.
0: Ba, eta dauka gainera, blerreko sorginaren puntu bat, eskoko kamera bat ere erabiltzen dutelako, eta hola, ematen du, etxeko grabazioak direla, eta zuk etxan grabatu dituzunak, eta efektu hori ere badauka, ez da?
1: Bai.
0: La bruja de Blair garaiko zinema horren puntu hori.
1: Bai, hori da, ze pelikula hau dago grabatuta, found footage deituriko, ba, era batean grabatuta, zuk esan duzun bezala, ez, la bruja de Blair mitiko hori, ba, bueno, ontan dago oinarrituta, ez, grabatzeko era honetan, eta gauza da, ba, hori, protagonistek beraien kamera edo smartphoneekin grabatuko balute bezala, dagoela filmatuta, eta azken finean, bueno, ba, sentsazio errealista eta deseroso bat transmititzen duela la pelikula honek. Azken finean, pelikula honek klaustrofobiara eta bakardade absolutura eramaten zaitu. Ze claro, gauza da, errealitatetik kanpo dagoen leku honetan ez dagoela inor hasieran behintzat, zeba batean, ba, izaki ezberdinak agertzen joango dira, eta egia da, tentsioa eta, bueno, ba, beldur psikologikoa oso presente egongo direla Backroom sinzeleko pelikula honetan.
0: Ba, lehenengo gomendioa Zinemaren Festan Kane Parsons sortzaile gaztionen YouTubeen hasi den, sortzaile honen pelikula hause, Backrooms ja takillazo bat dena eta txarteldegiak iraultzen ari dena batez ere estatu batuetan.
1: Bai, eta beldur psikologikotik goaz dramediara de drama izeneko pelikularekin.
5: Listo, sí, giro. Bien. La boda es el sábado. ¿Qué vas a decir?
6: ¿En el discurso?
5: Sí. ¿Hablarás de cuando nos conocimos?
6: Sí.
5: ¿Vale? ¿Y de la primera cita?
6: Sí, claro.
5: ¡Mierda!
6: No es obligatorio hablar.
1: Bueno, hau da, de drama, entzuten ari zareten hau, eta protagonistak dira Zendaya eta Robert Pattinson, azkenaldian pelikula guztiak egiten ari diren aktoreak. Bueno, ba, bi hauek, bi aktore hauek ezkontzear den bikote bat gorpuzten dute, eta bueno, ezin da gehiegi esan pelikularen inguruan, ze badirudi, hor, zerbait oso potoloa gertatzen dena.
0: Ikusi dut pelikula,
1: ez
0: da asko kontatu, baina gertatzen den horrek pelikula osoa baldintzatzen
1: claro,
0: du,
1: bai.
0: Eta horrazten da dena korapilatzen alderrebesten, eta bikotea honen harreman hau arriskoan jartzen da hortik argituta.
1: Ni desiatzen dago pelikula hau ikusteko, ze bueno, gauza da bi hauen bizitza, bi, bueno, ba, ezkontzear diren bi pertsona hauen bizitza, perfektua da, elkar izugarri maite dute, dena ondo di joaki, esan edo, hemen dena ondo doa pelikulan, baina ezkondu baino egun batzuk lehenago iraganeko kontu bat argitara aterako da, eta hankaz gora jarriko du bikotea, beraien konfiantza eta bestearen gandik zekitela uste zuten guztia. Beraz, bueno, ba, Ibonek esan duen bezala, zerbait gertatuko da, pelikula guztia baldintzatuko duena, eta hasieran, ba, perfektua ematen duen guzti hori, ez da imperfektua bai. Izango.
0: Eta batez ere aktoreak zoragarek dira, biek itzel egiten dute Zendaya eta Robert Pattinson gure garaiko bi izar, eta hauek elkarrekin ikustea bikote modura fikzioan, ba, plano berik ez dago, eh?
1: Bai, zalantzari gabe, de drama beste aukera oso on bat, zinemaren jaian ikusi dezakezuna, eta hirugarren gomendio bat, ere bai, ze hau ere zintzen falta, eta dagoeneko zinema aretoetan da, Scary Movie berria.
5: Hostia! ¡Pobrecilla! ¡La ha apuñalado!
7: ¡Habla bien! ¡Mi pronombre es ella, ¿vale? Así que di, pobrecilla!
8: ¡Hemos vuelto! ¡Ja,
0: ja, ja! garbizte joen hemen, eskeri mubik ere bere umore botari aldatu hartzuela eta sumatzen da gara jauetara ere egokitu direla.
1: Ba, ekarri dugu, pelikula bat beldurrezkoa, beste bat bueno, komedia edo bintzat dramediatik baduena, eta hau izan daiteke nahasketa totala ze hemen sartzen da. Beldurrezko film bat, komediarekin, gauza surrealista askorekin.
0: Ba, oso fan intzen, gara jauetan, oso ondo pasatzen duen eskeri mubik guztan.
1: Claro, lehen da bizikoa da, uste dut, 2000 urtekoa, eta hau, 2026an atera dute, bueno, ba, justu, 2026ko bertsio hau, Scary Movie berri hau, lehen pelikulatik 26 urtera gertatzen da, eta hor dago pixkat kokatuta. Gauza da, Anna Faris aktoreak gorpuzten duen Cindy Campbell, bueno, aktore mitikoa, Scary Movieko mitiko bat, bueno, ba, bera eta bere lagunak jarraitzen ditu film honek, ze justu, pertsonaia hauek elkartu egingo dira, iraganean hauek jarraitu zituen hiltzaile bat bueltan dagoelako, bueltatu egin delako hiltzaile hori.
0: Zerra, Eskrimeko maskara duen hiltzailea?
1: Ez dakit norden, ez dakigu norden, baina hiltzaile hori bueltan etorriko da, eta, bueno, ba, orain hainbat egoera zentzugaberi aurre egin beharko diote hauek, eta noski, ba, Scary Movie filme guztietan ohikoa den bezala, filme hauetan ohikoa den bezala, ez dira faltako, ba, beste filme mitiko askori egindako erreferentziak, eta, bueno, azken finean ikuste dut, hemen topatuko duzula Scary Movie unibertsotik espero dena. Dala, erreferentziak, umorea eta gauza surrealistak.
0: Lehen itzaren dugu redakzioan Scary Movie, gale hartako Scary Movie-in, umore kodean eta gaur egun pentsa ezinak diren txantxak egiten zirela, eta neko kantzelatu egongo litzatekela Scary Movie ura gaur egun egingo balitz. Ja. Imaginatzen dugu hor ere, eraldaketa bat biziko zuela frankizia honek.
1: Segurazki bai, baina nik esango nuke Scary Movie-ik muturrera eramango dituela gaur egun ba ezagutze ditugun gai asko, eta igual polemikoak izan daitezken eta sentsibleak izan daitezken gaiak ere jorratuko dituztela ba Scary Movie-ren erara.
0: Ba, gaurtik hasita, ostegunera arte zinemaren jaia Euskal Herriko zinemaretoetan, eta esan dugu, hiru euroterdiko prezioan, hegoaldean, eta iparraldeko zinemetan, hau izango da, ekainaren 28tik uztailaren batera, eta hor 5 euroan egongo da prezioa. Gure hiru gomendioak, esan dugu, Backrooms, The Drama, eta Scary Movie. Deep down you want me, I know you do. Gazteako arratsaldea guztiak orain kolaborazio erraldoi bat bi pop izar handi hauen eskutik. Tayla eta Zara Larson honek izena du She Did It Again.

0: Istorio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiek itzaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Istorio horiek orain euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kulturklik atarian.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zeregin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu. 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
3: Euskadiko lan ikuskaritza. Ekonomia lan eta enplegu zaila.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
5: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
6: EITBren eskutik.
7: Barkatu, aire girotua jaitsi dezakezu? Izan ere, kupon extra de verano de la 11 kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta 8 gelditzen ari naiz.
8: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. 8 geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 000 000 bateko amarsari.
9: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

0: Hemen dugu bengoen zungai, konzertu berezi bat iragarri du udazkenerako urriaren irugarrenerako Donostiako Intxaurondo kulturetxean, eta berak esan du ezin duela momentuz ezer berezirik gehitu iragarri, baina konzertua oso espeziala izango dela. Bengo, urriaren iruan Donostiako Intxaurondo kulturetxean, sarerak salgai. Emerezio geita bost, orentxe bertan telefonoak zabalik, 1 euroko saria dugu zuretzat, 9400102022 zenbakiak. 1, 2, 3, 4. Push it, push it. Joan den azteko ostegunean hasi ginen objektu honekin, eta objektu honekin jasan dugu, eta biegun daramatzagu, eta gaurkoa hirugarrena dugu. Ezkutuko objektua maira botako dugu, entzungo duzu bere soinua, pistak ere gehituko ditugu, eta gai bazara zer den asmatzeko, ba ez izan beldurrik, deitu telefonoz, eta irabazi sari potoloa. Horretarako gure zenbakia, 9400102022 duzu. Nik ez dakitzen den objektua, gainera, maiaren bazteran dago, baina pantailan atzean dago alain.
1: Bai.
0: Ezin dut ikusi, jarriko nahi zentzulen lekuan.
1: Vale.
0: Full. Eta,
1: ados.
0: Ea lortzen dudan, pixkanaka, zer den asmatzea. Gaur, itxu-itxuan, entzulekin batera jarriko nahiz, bale?
1: Mega, botako dugu ez dugula pista gehiagorik emango, zegia, txikia dela esan dugula, nabarituko da baita, ze objektua. Nabaritzen da txikia dela botatzen dugun momentuan, esku batean gabitzen da, ez dakit zenbat txikia dela esan dugula, nabarituko da baita, ze objektua nabaritzen da txikia dela botatzen dugun momentuan, esku batean gabitzen da, ez dakit zenbat pista

0: zer da entzun duzuen hori, oso jostaria da, arainek bota du Maira, eta hor joaten da, trakatakatakatak, dardar horrekin,
1: bai,
0: eta
1: saltoka
0: jauzika, bai, bai, ba, zuen esku dago, sari hori irabaztea deitu, 9340122, eta irabazi 100 €. Arratsaldeon lagun.
2: Apa, Arratsaldeon.
0: Kaixo, nor zara?
2: Iker, Izarratik.
0: Izarrako Iker.
1: Hombre, Iker.
0: Zer moz azte burua, Iker?
2: Ondo, ondo, kejarik ez dago.
0: Oso ondo, kejarik gabe.
1: Pa primeran, haizu.
0: Aztelen batean kejarik ez izateko oso ondo, eh?
1: Ja.
2: Bai, bai, bai.
0: Bueno, Ikertxo, zurea da momentua, zer da gure ezkutuko objetu hau?
2: Izan liteke kasino fitxa.
0: Nik ez dakit, ez dut ikusi, alainak esango.
2: Txamponia edo fitxa edo...
1: Baina zer realizara esaten zehazki?
2: Kasinoetako txamponia edo
1: vale,
2: fitxa edo...
1: Kasinoetan ba, jokatzeko erabiltzen den txampon hoietako bat.
0: Bai, pokerreko hile.
1: Bai, bai, bai, bai.
2: Hori da.
1: Bai, izaten dira gola koloretakoak ez gorria, ez dakize, hola, bai, ez pixkarroi hori.
0: Bai.
2: Bai.
1: Kasinoetako fitxa hoietako bat... Oso apustu ona, ze hori txikia da esku batean kabitzen da, saltari izan daiteke, ez?
0: Bai, plastikozkoa da.
1: Claro. Baino ez da hori, ez da hori, Iker.
0: Eskerrik asko, Iker.
1: Eskerrik asko, ondo zeri.
0: Ni hemen txenago, jakin goze horrekin, jakin nahi horrekin, ez dakit dalako zer den, baina nire galdera dela, plastikozko da objektu, ez dakit ze pista banditu zuen. Hori esan duzu ella?
1: Ez dugu esan. Nahi duzu argitzea?
0: Nik esango nuke entzutearekin bakarrik plastikozkoa dela.
1: Plastikozkoa da. Plastikozkoa da objeto, gainera, euneko eunean plastiko, bueno, euneko eunean ez dakit, euneko hundi batean.
0: Lepoa jokatuko zenueke alain, euneko eunean plastikozkoa dela.
1: Bazpare ez dut esango, baino, ematen dian sentsazio behintzat da plastikoa duela objetu honek.
0: 9340122, 100 € zureak izan litezke, asmatzen baduzu, ez deitzako WhatsAppera, hortza bete WhatsAppera deika. WhatsAppera ez deitu, eh? Telefono finkora, 9340122 zenbakira, eta hortxe dugu ja urrengo entzulea zain.
1: Arretxa deon.
3: Arretxa deon.
1: Kaixo, zein da zure izena?
3: Ana?
1: Ez, zein den zure izena? Ana da zure izena?
3: Ba, bai,
0: Karo, zuke zango guztu zein den zure izena? Ana galdetzea.
1: Hortza dugu, eh?
0: Juan zaiguan.
3: Bai, barkatu, tunela bat pasatzen eginen.
1: Vale, tunela pasata ya.
3: Bai.
1: Vale, dena ondo, ya, estaldurata berreskuratuta.
3: Dena berreskuratuta.
1: Vale, a ver, zure izena eta nondik deitzen diguzu?
3: Ba, Ana eta Ibarretik, guantxe bertan.
1: Ana eta Eibartik, vale, primera.
3: Ibarra.
0: Ibarra. Nasketa, vale.
3: Tolosa Ibarra.
1: Vale, Ana Ibarratik, primera, Ana. Bueno, ba, eguna ondo joan da, astelena ya rematau.
3: Bai, bueno, biden, baina ya bukatzen.
1: Ya bukatzen, baina zeha izea bukatzen.
3: Ondo.
1: Eguna, esatezu.
3: Egin beharrak.
1: Egin beharrak, vale.
0: Ana, ez zaudu oso zentratuta gaur, ez da, nokazu burua.
3: Ba, zarreteran pixkoatzen, eta beste guztiez, zuei erantzuna eman nahien.
1: Vale.
0: Ba, lasai segi, bidea, lasai.
1: Ui!
0: Ai! Asmatzera doa, Ana!
3: Bai!
0: Topera dator gure Ana, Ibarrako Ana, ze ondo?
1: Etxera, Ana, egingo dugu gauza bat. Bai. Botako dizugu berriro, ondo entzun, bale. Eta aukera izango duzu, ba, bi aldiz pentsatzeko, zure apustua, bale?
3: Bale.
1: Venga.
0: Bitartean ondo eutxi volantea, Ana, hemen txeduzu gure ezkutuko objektu adi. Ana asmatzera doa, Ana asmatzera dator. Zer da ezkutuko objektua, Ana?
3: A ber, nire aurreneko bote pronto eman ditena, eta guandiken horrekin mantentzen naiz da, pinponeko pilota bat.
1: Pimponeko pilota bat.
0: Pimponeko pilota.
1: Ai, asmatuko ote du Anak. Ibarratik deikari zegun Anak. Bera oso, oso ziur dago, eh?
0: Bai, oso pinponzalea. Enrique Iglesias bezala oso pinponzalea.
1: Pinpon song.
0: Ana Ibarratik.

0: Ai, Ana, astelena laitzeko, ze ondo etorriko lirateke 100 euro hiek, eh?
1: Ba, bai.
0: Hombre, delu.
2: Hori alda eskutuko objektu.
0: Ba, hori, Ana! Esta pimponeko pelota, baina eskerrik asko.
1: Bale, zuei.
0: Bale, agur. Ana, astelena izateko de pingo, eh?
2: De pimpones, de pingo.
0: De pingo, de pingo.
2: Beste de Iba, Arratsaldeon.
3: Kaixo,
2: nor zara?
3: Malen,
2: nongo zara Malentxu?
3: Ondarribitik
2: Malen, eta Malenek zer dio, zer da gure eskutuko objetua?
3: Dado bat.
2: Dado alda? Eskerrik asko Malen musu bat, ez da? Aio politxe! Bederatzi lau iru, 0 bat, 22, 22 topera aukagu, deiak sartu eta sartu.
0: Kaixo!
4: Apagaixo,
0: zure izena?
4: Imanol,
0: lundik?
4: Altzotik.
0: Altzoko Imanol, altzoko undia.
2: Imanol handia, hori da.
0: Egun ondo, Imanol.
4: Bai, ondo, guain, euski atotzen eta ondo guain.
0: Ah, bai, eh?
2: Imanol, zeman urtzen duzuzuk?
4: Nik juiztukoa, bat irureta mairu.
0: Ah, bueno, bida.
2: Jator askoa zara, eh?
4: Altzoko txiki, ya, bat atazan ondi, eh? Uix, eh?
0: Karo, ya, denak ezin zuten izan altuak, ez? Bueno, Imanol, ba, ea altzora bialtzitugun 100 eurotxo, zein da zure apustua?
4: Ez dakit, aurreko kenduit, pinponeko pilota zala, da, guain, ez dakit, zezan.
2: Aingarbi zegoen pinpon pilota zela, nik enuke zango, ba, hemen nengoen zuen lekuan jarrita, ez dut objetu ikusi horrein dik, eta nik enuke pentsatu ere egingo pinpon pilota zeneko.
0: Egia saltaria dela, baina ez dakit pinponeko pilota ez da.
2: Ze alainek botatzen du eta saltoka doa, baina gero gelditu egiten da, pinpon pilota ez da gelditzen.
0: Ez da gelditzen, eh?
4: Plastiko zoze, bai, fitxan bat zoze, baina ez dakit, ez duke gatengo zoze esan da, bai, duden gatu nahi.
0: Ja.
4: Beste... Izatea ba, 4 raiako fitxa itakoa, lehenu esan du beste pokerreko, baina bai. Lau lineako etako fitxa bat.
2: 4 raiako fitxa.
0: 4 raiakoa, ahai.
2: Altzako apostua.
0: Ez da, baina eskerrik asko ditzagatik.
4: A be.
2: Aio ima. Azken aurreko dei, Arratsaldeon. Kaixo, Arratsaldeon.
4: Bai,
2: eskatuko dizugu favorez irrateren volumena jaisteko. Nortzara?
4: Apa, Gorka Atxondotik.
2: Atxondoko Gorka, eta Gorkak zer dio, garbi dauka Gorkak apostua?
4: Autotxoketako fitxa.
0: Autotxoketako fitxa, ai.
2: Ja, fitxekin hasi gara, fitxen onduan gabiltza, plastikozko fitxa.
0: Fitxera, hobe. Ba ez da hori, ez da autotxoketako fitxa.
2: Eskarrik asko, musu bat.
4: Apai.
2: Eta gaurko azkenengo deia 100 euro jokoan.
0: Kaixo. Atxaldeon, zure izena?
5: Atxaldeon, Olatz.
0: Olatz, nundik?
5: Errenteriatik.
0: Errenterik, Olatz. Ba, Olatz, zein da zure apustua?
5: Karroetako sartzen den euro, bueno, takite euro, baina, bueno, itxura horietako...
0: Beste fitxa bat?
5: Bai, beste fitxa bat.
0: Zadena zorete fitxera, esan dugu. Kuatron raiako fitxa, autotxoketako fitxa, guain supermerkatuko karritotako fitxa...
2: Olatz, zuzara etxian eroskate egiten duena?
5: Bai.
2: Eta zertzera, beti zerrenda batekin duana, ala improvisatzea gustoko duzu, ja buruz joaten zara zerrenda.
5: Bueno, zerrenda eramaten dut, baina gero zer beti erortzen da.
0: Ja, eta zein da, zein da, Olatz, zure konfiantzazko superra? Ola, lagun artean gaudela orain, konfiantzan, ze guzu?
5: Benetan, ez da hemen publizitatea ingo dugu, eh?
2: Nahi bauzu koden esan, ea rapatzen dugu zure kode...
5: Bueno, ni merkadona da juten, naiz normalian, aldira...
2: Eskara koden esan duzu?
0: Ja, ni aldizalea naiz baita, eh? Aldi asko guzti ez.
2: Gero bada jendeak gauza dako itza super ez derin batean erosten duen.
0: Bai, ni
2: demorazko joaten da, hilara egin behar da gero. Egia da, super batzutan hilara azkarrago pasatzen dela, beste batzutan txero egin behar dela, eta of, duer demora joaten da, Olatz.
5: Bai. Ara da.
0: Bueno.
2: Zena zure gutixia, etxerako beti erosten duzun gutixi hori?
5: Bof, ba regalizak, esango nuke.
0: Ah, bai, eta hoi superren erostezu, eh?
5: Bai.
2: Ni beti nago fruitu lehorrak
0: Vale. Bueno, esan dugu, superreko karritoko fitxa hori alda. Bueno. ¡Mama!
5: ¡Ay! ¡Wow! ¡Benetan!
2: ¡Hola, Zorionak!
5: ¡Qué ricas, todo!
2: Zoragarri, asmatu duzu. Irugarren eguna, asmatu duzu azkenean.
0: Bai.
2: Zer den gure eskutuko objetua superetako, orgetako, karroetako fitxa da.
0: Bai, superbatzuten gainera, emate dituzte olagako fitxa batzuk ja, bazure giltzetakoan eta sartzeko, ba, horietako bai. Bat genun hemen objektu segretu bezala.
5: Jo,
2: eskerrik asko, enun espero,
5: eh?
2: Bueno, nongoa zinen,
5: Olat? Errenterikoa.
2: Errenterikoa, gira.
5: Errenterikoa,
2: eta zaten xautuko dituzu 100 euroak?
5: Jo, ba, estakit, bentxe. Estakit.
0: Bueno, baina,
5: norbaiz... Ba, igual erosketa inbearko,
0: eh? Bera, ez da txarra, eh?
5: Bera, bai, bera.
0: Eta nori eskenean dituzu saria?
5: Ba, nere Ilobei.
0: Ah, Ilobei.
5: Eskeniko diet.
2: Izenak?
5: Bai. Dana gainditu dute, Ane eta Ider.
0: Ane eta Ider. Vale. Gainditu nun eskola, vale. Selektibidadean, ozertan?
5: Selektibidadean, oa indik ezakigu, baina, bueno, batxi, zarrenak batxi hierra bai, eta txikileenak irugarren debea txere bai.
0: Osa,
5: bueno,
0: osa,
2: osa. Zer familia, talentu du naukazun, bai. Zuera lakosia zinen, bueno. Olatz?
5: Zer?
2: Zuera lakosia zinen?
5: Keba, keba.
0: Ez zinen aprobona, aprobona, ordun, ez?
5: Ez, na, ez, nintzen aprobona, nintzen penkona ni bai, bai.
0: Vale, vale.
2: Bueno, Olatz, jareko gara zurekin kontaktuan, eta euroak errenteri gara duaz, musu bat.
5: Vale, esprekazko. Vale,
2: esprekazko guen zote datik. Hortxe pimpona, eh?
0: Katum.
2: Partida ona, eh?
0: Katum. Bagizu supertxarra naizela ni pimponean.
2: Futa ni. Eta tenisen ja. Ba, imagina tu. Bueno, pelotekin orokorrean. Bueno, a ver.
0: Ja, bueno.
2: Horuntziko dugu. Bihar eskutuko objektu berria eta horrekin batera beste 100 euro zuentzat orain irabazi duzuena. Aurreko astean gun jarri genizuen kanta hause. Aimar Zeta eta Kili.

0: kanpania aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
1: Erreza, familia guztintako ez baina, guai.
0: Eguna ondo bukatzeko plazat. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
2: Euskotrenek jakinarazten du.
3: Eibarko jaietara joan nahi duzu, igo, eramango zaitugu eta. Zerbitzu bereziak, autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
2: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
5: Astebururako plan ezberdin baten bila, ekainaren 12tik 14ra Open Portfolio Bilboko Rekalde Aretora itzuliko da. Obra grafikoko nazioarteko 14 artista ezagutzeko plana proposatzen dizugu. Publiko guztiarentzako topaketa, tailer eta erakustaldiekin. Sarrera librea da. Ez galdu. Open Portfolio ekainaren 12tik 14ra Rekalde Aretoan. Sarbidea, Errekalde Zumarkaleko 30ean.

Toy Story bost pelikularen soinu banda edo kanta ofiziala bere kargu doa eta pelikula urrengo astean jasoko dugu. Taylor Swift zen bera eta hau bere The Life of a Showgirl diskotik Opa Light izeneko doinua zenuten.

bihar gauean New York irian, hango Radio City Music Hallen, Tony Sarien 79. edizioa ospatu da. Tony Sariak dira, estatu batutako antzerki gintza saritzen duten sariak, oso sari garantzitsuak, ba, bueno, ba, Oskarrak eta Garamiak bezala, antzerki gintza Tony Sarietan saritzen da, eta Pink abeslaria izan zen gala horren aurkezle, eta Pinkek alaxe zabaldu zuen festa hori.

bera izan zen 2000ko hamarkadako Lady Marmalade kanta hartako abeslarietako bat, kolaborazio handi hartako protagonista nagusietako bat, eta beste behin abestu du hainbat artistekin batera, hainbat aktorerekin batera, Broadwayko 160 aktore batu zirelako, bertsio berri hau egiteko Bart Gauean, eta tartean Megan Thee Stallion eta Lea Michele abeslariak ere ba, elkartu ziren bertsio berri hau egiteko.

Moulin Rouge-en ezagun egin zen kanta honen 2000ko hamarkadako bertsioa da guretzat ezagunena, Christina Aguilera, Pink eta hauekin guztekin batera, baina bada beste bertsio bat are zarragoa, eta hau izan zen 70ko hamarkadan ezagun egin zena, Patti LaBellek egindako bertsioa di.

bitartean entzunget duguna, 75 garen urteko soinua da, Patti LaBelle, Lady Marmalade abesten, eta berak artista honek etzekien frantsesez, eta etzekien boule bukuxe adek moa horrek zer esan ez duen, eta bera joan zen estudiora, hori guztia grabatzera, kanta horren esanaia jakin gabe, eta gerora jakin zuen horrek zer esan ez duen, nirekin oratu nahi duzu, etzekien polizenik, eta gerora jakin zuen kanta horren esanaia. Ezinbesteko kanta bat da historikoa, Estatu Batuetako Billboard zerrendan lehenengo postura heldu zen 75. Urtean, eta ondare kultural gisa ere babestuta dago bere herrialdean, Library of Congress erakundeak grabazioen erregistro nazionalean gordezuelako bertsio historiko hau, eh? Boule bukuxe avec moi, Lady Marmalade den 75. Urteko bertsio handia.

Kanta historikoa da Lady Marmalade izeneko hau, bi aldiz heldu delako, esan dugun bezala, Billboard zerrendaren gailurera, 70ko hamarkadako bertsio hartan hori lortu zuen, eta 25 urte beranduago ere, beste behin errepikatu zen jokaldia, bertsio ezagun honekin, Moulin Rouge-ako bertsio honekin. Hau utziko dugu osorik, zuentzat Lady Marmalade, astelen arratsalde hau girotzeko.

0: EITB, gizarte transformazioan ekinean. Teoriak, laikak, konspirazioak, feikak, desinformazio mehatxu honen aurrean, zientziak pentsamendu kritikoa garatzeko gakoak ematen dizkigu. Evidentzia zientifikoak eskaintzen dizkiguten informazio iturriak bilatu eta kontrastatzea da. Entrenamendurik onena, irizpide bat eraikitzen ikasteko eta funtsik gabeko diskurtsoak detektatzeko. Ekin transformazioa, EITB.
1: Gaztean gu. Bostetan hasita eta arratsaldero, kanta eta kanta artekoak emango dizkitzugu. Eguna bukatzeko ordu gutxiren faltan, asko dugu emateko. Gu gaztean. Ez utzi biharko gaur arratsaldean egin dezakezuna.
2: Eta bihar hemen izango gara arratsaldeko bostetan beste gu saio batekin, ez galdu biharko, eh? Bihar arratsaldeko bostetan Padiren diario izango dugu, eta bihar Erne Ilenia Baglietto aktore izango dugu Padiren diarioan. Gaurko amaitzera goaz, eta asteazkenean kanta berria aurkeztuko duen Tatarekin gaurko despedida. Asteazkenean Musutxo Bana izeneko emaitza berria aurkeztuko duelako Tata bakarlariak. Hauxe biharko guraldia.
3: Bueno, bihar zerua estalite egongo da ipar partean, eta egunaren amaieran soilik saretuko da odeitza hori. Horrekin batera euri apur bat egin dezake kantauri isurialdean, baina arratsaldean atertu egingo du. Hegoaldera ere iritsiko dira odeiak, baina bakanagoak izango dira, eta ez dute euririk ekarriko, eta temperatura orokorrean beste pizkatxo bat jetxiko da biharkoan.
2: Orain behaldea Julen Idigorazekin, eta bihar bueltan izango da Gun Alain Perez.
4: Biarte, musutxo bat.
2: Baita ni ere Ibon Fernandez. Eskerrik asko beti bezala gu aukeratzagatik. Iluntze, un guapo, saio.

0: arratsaldeko 8 dira.
1: Gaztean iluntzeetan beste movida bat. 8 aurrera irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu behaldea, Julen Idigorazekin.
2: Gabon guztioi, zer moduz, dekainak 8 astelena, gu asteko prest, gaurko asteleneko saio hau, asteko prest ongietorriak behaldeara.

0: alde. Musika jakingo bazen bezala hitz egiteko behar duzun saioa.
1: Bertan egon zirenek esaten dute zela bere bizitzako kontzerturik onena izan eta estenatoki txikiegian jarri zutela Pink Panthers Primavera Sound jaialdian Bartzelonan pasanden asteburu honetan. Get Like Me entzun diogu eta berarekin hasi dugu gaurko saioa, Primavera Soundaren inguruan hitz egingo dugu, baina ez gehiegi, nobeda de pila bat dauzkagulako eta gaur gertatu diren guztiak hemen jakin behar dituzulako eta jarri behar dizkizugulako. Hortaz gain, askoz gauza gehiago izango ditugu behaldean, musikari dagokionez, hitak ere bai presente egongo direlako, espero ez dituzun betiko kanta hoiek ere bai, badugulako zer ospatu ekainaren 8 honetan astelena da, Aina Vitoria gabe egingo dugu saioa gaur, nerekin bakarrik Julen Idigorasekin bakarrik, Aina Vitoria ez da aste honetan egongo, baina ondoren bueltan dena normaltasunera itzuliko da behaldeara momentuz, esamezera bi ordu aurretik eta sekulako kantak, batez ere gaztean entzuten ez direnak.

hace sorpresa, hace susteko hartu zuten Primavera Sound jaialdian bertan larumatean zuden ikusleek kontzertu sorpresa bat, susteko kontzertu bat iragarri zuten, eta zeinena zen kontzertu hori Occidente agertokian 10:25, bost ordu lehenago abisatu zuten. Berak saretan jarri zuen ere bai, Olivia Rodrigo egon zen Primavera Sound jaialdian Bartzelona zapaltzen lehen aldiz jaialdi horretan iragarri gabeko kontzertu batean, eta ez hori bakarrik, bueno, bai, Bloody Valentine-en ordu berean izan zen kontzertua, eta elkarrekin abenu izuten. Zau dizut orain zeinek, ez baldin bat zehantelatu.

entzuten ari zaren hau Olivia Rodrigo zuzenean estreinatu zuen What's Wrong With Me izeneko kantaren audioa da, Bartzelonan grabatu zen audioa. Robert Smith aurreko gunean gainera bertan egon zela, jaialdian egon zen, 29 kantuko set ikaragarri bat egiten The Cure taldearekin. Olivia Rodrigo aurkeztu zuen kanta, bueno, Olivia Rodrigo egin zuen 3 ordura orden egon zuen kontzertu nahiko laburra, baina sekulakoa eta sekulakotasun horretan What's Wrong With Me izeneko kanta hau estreniatu zuen, badakizu disko aterako duela ostira honetan, ba kanta estreniatu zerakoan esan zuen bere ibilbideko lehen kolaborazioa dela, bere historiako lehen kolaborazioa dela, eta norekin eta Robert Smithekin egin zuen kolaborazio buskau Olivia Rodrigo bere ametsa bete zuela esan zuen, eta belaunaldiak batu ziren Olta gainean Primavera Sound jaialdi horretan ikaragarria izan zen, eta kontuan izan behar dugut estu inguro gainera Olivia Rodrigo disko aterako du. Emozionatu egiten ez dana, zuzeneko seinalea entzun demen. Eta hori ez nintzen abertan egon, bueno, diskoa, ostira nontan aterako du Olivia Rodrigo, kek diskoa entraklistean, entzun edo irakur dezakego eto esan da What's Wrong With Me izeneko kantau. Ez du estudioko bertsio atera, baina ostira lehan, askatuko du bertsio hau eta entzuna izango dugu disko osoarekin batera. Olivia Rodrigo atzen utzi eta, ez daiaren 24 datorren disko batekin goaz, ez da Charlie XCX-ena baizik eta, egun berean ateratzen dira Charlie-ena, baina hau, ni arkaizen disko berria da, 3. diskoa, sinatuko du Britaniarrak Emotional Junglist izenekoa, single berri bat oparitu digun New Yorken grabatutako bideo hotz batekin, berak orin ez duerako vertical izenekonekin, kanta hotza eta disoziatiboa izan zedin, vertical ni arkaibzen berriena, behaldean

Jofe eta Matin elkarrekin, Jofe jarraitzen du bere diskoa egiten, tan petit deitzen da zun berri dugun hau. Hain zuzen ere bere laneko azken aurrera pena, Skrillex ekin goaz, Skrillex protagonista horrengo minutuetan, Primavera Sounden egontzelako Cupra Pulse agertokian amabi orduz programatzen, eta baitere saio bat egin zuelako, bueno, kontzertu bat eskaini zuelako jaialdian, eta egun horretan bertan monostiralean, disko berri bat atera du, Soma izeneko lan bat atera du ez ustean, Skrillexek amairu kanta, kolaborazio potolo batzuk, eta gira interneten komentatzen dela, bere azken hilabeteetako hiperaktibitate, sormen hiperaktibitate honen, beste islada bat, besterik ez dela, uda ez dela, disko konzeptual bat, bi EP ateratzetik dator, duela gutxi atera dituenak orain, esaten da disko honek bere etengabeko fluxu sortzaile hau, islatzen duela batez ere, eta ez dela horrela konzeptual batek, edo album konzeptual batek izango lukeen, pixua duen disko bat, mixtape bat bezala ulertu dezakegu nahi zuzen ere. Soma izeneko azabaltzera goaz, Skrillexen disko experimental xamarra hau, baina bertan hainbat kolaborazio topaitzak egu, Tracy Blauan, Jaun Miko eta Fate bezalako izen ezagunagoak ere bai, Jaun Mikorekin batera atera duen duro entzutera goaz, Skrillex.

Kontua da albiste dela, 15 urte beranduago, kontzertu bat eskainiko duelako, kontzertu hori badakigu nun izango den, uztailaren 5ean izango da, Dafik estenatokia zapalduko du beste behin 15 urte beranduago, baina ez dakigu momentuz nun izango den, eta badakiguna da, intimoa izango dela, eta aforoa oso mugatua izango dela. Publikoa gainera, sare sozialen bitartez aukeratuko mendu, eta gainera dokumental bat prestatzen ari dira Disney Plus plataforman emitituko dena, bere historiaren inguruan, ez zuzen ere oraindik gauza asko daudelako argitzeke Dafiri gertatu zitzaionaren inguruan. Benetan, Oioi Burdiak hartzen digu zentzurik txarrenean, eta bueno, bere itzulerak poza ematen digu hori bai. Amabost urte berandago Daziren kontzertua Merzi entzun diogu bere hitik handiena zalantzari gabe, eta De La Fuenterekin goaz jarraian Brigado izeneko disko aterako duelako laster, urrengo astean ekainaren 19ean, eta bigarren aurrerapen bat oparitu dugu, Caravaggio deitzen den, bigarren kanta bat, artistarekin alderatu du bere burua esan duelako. Oso errealista eta oso dramatikoa dela bera ere bai, De La Fuente eta Caravaggio, zela noski horrela pintatzen zuela berak errealitatea, eta De La Fuenteak berdina egiten omen du. Caravaggio honek gainera baditu, karibeñoak edo karibearrak diren, erritmo eta zantzuak hemen De La Fuenteren berriena entzuteragoaz, Caravaggio esan bezala diskoa datorren astean.

Amonas First Evil Boyfriend dira beraiek eta hemen egon ziren pasaden astean EH izeneko diskoa aurkezten, Azkoitia eta Azpeitiatik etorri ziren Andrea eta Julen, oraintxe bertan entzun diezun kanta honetan Amonas First Evil Boyfriend izenekoak lekuz kanpo gaude eta ez zara konturatu izeneko kantarekin. Kupidorekin goaz jarraian, Kupido, kezustean, abisatu digu disko bat atera, bueno, abisatu digu, justu. Hain duzen ere, datorren astean, amabostean, ekainaren amabostean aterako duela, datorren astelenean, astebete barru zehazki, aterako dutela Amor Compartido izeneko, lan berria kolaborazioz, Josita, Lorna, Kuko, Babi, Little Jesus, Bruces eta Jesse Baez bezalako artistekin, Lornarekin batera entzun genitun pasaden astean, eta orain, uste zeinalamelo talde argentinarrekin batera, hautsi izeneko asinatu du, Cupidok single bezala, bigarren single bezala. Otro

Phoebe Bridges bueltan da, ez du oraindik diskorik iragarri, ez du singelik atera, baina badirudi aro berria aktibatzen ari dela, aro berria pizten ari dela. The Lost Tour izeneko bira iragarri du, estatu batuetan hasiko dena, eta Britania handia, Irlanda eta Europa zapalduko dituena, 2026 honetan. Gainera, tiket bakoitzak, helburu solidario bat izango du, tiket bakoitzeko dolar bat. Aizuzten ere, bueno, ba, sexu erasoen aurka lideratuko duelako Phoebe Bridges, gainera esan bezala mobil gabe edo mugikorri gabeko bira bat izango da. Hau, beraz, berezi izango dela bagenekin eta orain konfirmatu dugu. I know the end izeneko antzun diogu Phoebe Bridgesi, data hoien artean, ojo, iraian, hasiko dela esan bezala Ipar Amerikan eta azarotik aurrera Irlanda zapalduko du, Erresuma Batua, Paris, Brusela, Amsterdam, Düsseldorf, Berlin, Kopenhague eta Estocolmo, beraz ez da aukera txarra Phoebe Bridges zuzenean ikusi alizateko. Diskorik ez du oraindik iragarri eta mugikor gabe izango den bira hori behar bada disko berria aurkezteko bira izango da, baina momentuz hori ez dakigu. Aurrera jarraituko dugu disko berria aterako duerako Inaute Lorrietak Bryce Dresner jaunarekin ekoiztuta, The National taldeko Bryce Dresnerrekin ekoiztuta. Otsaia izeneko kanta ezagutzen diogu Inaute Lorrietari aro berri ontatik.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita Jongi ere.
1: Badakizue nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Ego, ego. Baina bere esan, zatik anegun hori iritsiko da, eta...
3: Eta espero dugu...
4: Itu gelo beaz.
3: Estadistiko gilgu horri zatea, Jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du...
1: La, Eliza batean ni de koña.
3: Bale, kampoan jarriko guiñateke.
1: Mucha priva, mucho de todo, bai.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda. Tanatopo!
0: Hilarte, dida gaztean.

Florence Road deitzen dira beraiek, Irlandatik datorren laukote hau, Barcelonan egonda Primavera Sound jaialdian, eta niri esan didate sekulako zuzeneko azutela, sekulako indarra eta abeslariaren ahotsa azpimarratu dute, bertaratu zirenok, esamar dugu gainera baita ere, beraz dinner partirekin asko alderatzen dituztela, elkarrekin ikusi ditugu, baina, bueno, beraien bertsio kainerago bat izango litzatekela hor, normala Irlandarrak direlako. Aurrera jarraituko dugu, zeinekin eta gure urrengo artistarekin, atarrabeatik datorren talde bat, naskere dota aiar bezalako, taldeetako artistak osatzen duten, taldebat.com ditzen dira bereiek eta hau txankame.

0: gaueko 9ak dira.
1: Gaztea! Berdindu nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan desberdinak gara. Gaztean, Julen Idigorasekin, Bealdea.
2: Bealdea deitzen da saio hau, ekainak 8 astelena, gaurkoan Aina Vitoria gabe egiten ari gara saio hau, aste honetan horrela izango da, baina ez gode bakarrik, SADE edo sistemak arriskutsuak dira taldekoak malkorekin batera ordua zabaltzeko.

Wither, bueltan da eta bueltan da kanta berri honekin. Horaintxe bertan entzun dugun, We Might As Well Be Strangers iztenekoa Wednesday taldearekin batera egindako kolaborazio honekin. Witherrek The Gold album abuztuaren 21 aterako du. Badakizu bere diskoak, batzutan Wither deitzen direla, baduela disko sorta bat. Disko gehienak esango nuke Wither deitzen direla, baina kolore bat dutela azalean. Eta kolore horren izena daramala diskoak The Gold albumen kasua izango dau. Abuztuaren 21 bueltan dira Rivers Cuomo eta kompainia. Aurrera goaz, zeinekin eta asteko diskoarekin Dead Cup for Cutie antizigiluarekin fitxatu du. Pasaden ostiralean atera zuen disko berria bateratzeko, Build You a Tower izenekoa beraien. Aro independientea zabaltzen duen, edo berreskuratzen duen hobeto esanda, diskoa litzateke. Eta disko hori Riptides kantarekin aurkeztu zuten, gora gutxi Jimmy Kimmelen saioan jozuten hau. Hau entzutera goaz, beraz, asteko diskoan, Dead Cup for Cutie-ren I Build You a Tower.

0: kantu onak bakarrik.
1: Ateri taldearen kanta entzun duzu oraintxe bertan, Ilun eta Argi izeneko lana atera du Aretxabaleta eta Bergarako talde berri honek. Javi Egino abeslari izan genuen hemen disko aurkezten eta Garaituen olerkia entzun diogu Ateri izeneko taldeari, fitxatu behar duzun talde bat zalantzarik gabe. Music ingo azkarraian, Music disko berri aterako durako The Wow Signal izeneko lan hori ekainaren 26an aterako da, eta orain arte genekien despistatu gaitu azken single honek, orain arte dena super rockeroa, super sinfonikoa izan delako, eta orain gontan Justicek egin duen kanta bat dirudi honek. French Toucha eta Dantza, beraien hitzetan mutantea eta dantzagarria ere bai izango den disko honetan. Musen berrienak horrela dio, Night Shift Superstar.

taldeak 40 urte bete ditu eta euren disko hauek 35 eta 36 Trom Lemon eta Bossa Nova kaizu zen ere. Pixis taldearen inguruan ari gara, hori ospatzeko, hau dena ospatzeko batez ere 40. Urte horrena ospatzeko. Iraiaren 11. Edizio fisiko berezi bat iragarri dute. CD-an izango da, digitalean ere bai, eta vinilo beltz batean ere bai. Horrez gain, hiru kanta inedito kaleratuko dituzte. Go Man Go izeneko bat, Brackish Boy, Punk Loop eta Dig for Fire kantaren bertsio alternatibo bat, Steve Albinirekin grabaturiko bertsio alternatibo bat. Infer Rosa diskoaren garaira eramango gaituena. Pixisek hori ospatuko du esan bezala, edizio berezi batekin. Bossa Nova eta Trom Lemond diskoen berredizioekin ez duzen ere. Bela hori entzun dugu orain zebertan, Bossa Nova diskoko kanta ezagunena esango dugu. Eta atzetik hemen, are ezagunagoa den, kanta bat du Little beraien disko entzutetxutik. Aurrera jarraituko dugu, Basaki taldearen bilagoaz, Leioaragoaz, taldeak laugarren disko atera duelako bizimina izeneko lana, eta 30 urte hauek Pixis bezala 40 ez, baina ia, 30 urteko ibilbidea ospatzen ere bai, Basaki taldea disko berri honekin, diskoa zabaltzen duen, mia kanta entzuteragoaz.

zalantzari gabe Nikapen Fenian diskoan topatuko dugun kanta emozionalena Iris Goodbye izenekoa Kate Tempestekin batera. Kolaboratu zuten Nikabekoek Primavera Sounden, baina ez Kate Tempestekin baizik eta Brian Chattenekin Fontes Diziko abeslaria egozterako agertu kira gainera. Fontes Dizik etzuen jotzen jaialdean beraz, nahiko ez ustean, eman zen zerbait da, Bartzelonan zegoen, Brian Chatten kontzertuak ikusten, festivala ikusle bezala, dekiuren, Erengo filan ikusi genuen ere bai, eta Better Way to Life, to live barkatu izeneko egin zuen Nikapekin batera. Emma Ruth Randelen bilagoaz jarraian Powerless izeneko lan berria iragarri delako, iraiaren 18erako, bere zigilu propioarekin, Errant Child zigiluarekin, estatuatutako artista gainera, banda soinu horrekin dator bueltan, inoiz baino kolaboratibago, inoiz baino kolektiboago, eta Powerless izeneko disko honek badu lehen aurrerapen bat, Emma Ruth Randelen eskutik entzungo dugun, orain zebertan entzungo dugun Powerless izeneko homonimoa.

0: ikaragarrienak Wow plataformaan.
1: Aldea saioko bipak eta saio osoak zure eskura. Wow. Gure audioak.

hit bat berreskuratu dugu, bere izena Anna of the North da, eta Lovers entzun diogu orain txabertan aski ezaguna dena ekanta hau. Bueno, bere izena Anna Loterut da, Norvegian jaio zen duela urtetxo batzuk, duela 37 urte gaurko egunean, eta batez ere ezaguna egizten horrela estatu batuetan, eta hausaz esango dute asko, baina gila da, ikusi denuela lehen aldiz, Tyler the Creatorren Flower Boy diskoan, kolaboratzen beti izan da bere gertuko artista bat, naiz eta berak gero, Lovers izeneko hit hau atera zuen ere bai, Anna of the North hemen, behaldean desentetan entzun dugun artista honek 37 urte gaur, eta beste honek 37 ez, 19 kasu honetan, laguna bitzen jaio zen, Ty Segall, Kaliforniako, rock psikodelikoan, garaje psikodelian, ospetsuena den artista gaur, 39 urte bete ditu beraz, Ty Segallen urte betetzeguna ospatzeko baita ere, My Lady's on Fire izeneko antzuteragoaz.

Gaztean, momentuko nobedadeak. Gracie Abrams, Hit the Wall. Gracie Abrams artistaren goxotasunak ez du etenik. Uztailerako iragarri du bere hirugarren diskoa. Daughter from Hell izena eramango du, eta bertan horrelako altxorrak

diskoak aipatzen hasita, Marte Lasarte taldekoek urte amaierarako iragarri dute euren. Hori bai, bien bitartean ez zaigu zerentzuna faltako. Neomak taldeko Eider Villalbaren bultzadarekin kristalezko eguna aurkeztu digu Marte Lasarte. Gaztean duzu entzungai.

Malcolm Todd estatu batuetatik datorren abeslari eta ekoizle gazteak ere gure atentzio guztia merezi du. Earrings doinuak duela pare bat urte ikusi zuen argia, baina begira non TikTok efektuak berriz ere gaurkotasunera ekarri diguna. Malcolm Todd artistaren olatura igo nahi?

amaretarako amar minutu falta direnean Leon Benaventeren klasiko hau entzun dugu, Zer Brigada izeneko entzun dugu, Sirimiri egitasmoaren barruan, egongo direla jakin dugulako badakizu Bilbo irian ospatzen den, Bilbao BBK Live jaialdiaren egitasmo bat dela Sirimiri eta Sala BBKan Bilboko zentroan ospatuko da. Ziklo hau aurten ere bai, ekainaren 19an Ladilla Rusa egongo zela bagenekien, orain badakigu irailaren 26an Leon Benavente egongo dela, eta urriaren 30ean Angel Stanich, sarrerak salgai.

0: gaurko zamaitu dugu hemen egin beharreko guztiekin. Azken kanta bat gaurko behaldeari agur esateko, badakizu. Aina Victoriarekin egiten duela normalean saioa, baina aste honetan ez dugu hemen izango. Oporretan dagoelako eta jondi jola gainera. Bi harrituliko naiz beraz, behaldea berri batekin. Iluntzeko zortzietan beti bezala eskerrik asko, gaurko alkarrekin egiteagatik.
1: Julen Idigorazekin, behaldea.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez da.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxaketa berriak. Eñaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festina Lente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, Otsaila.

eten aldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren urrengo kapitulua

The Cure Olivia Rodrigo kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du eta zu ere lehenengo entzunalditik harrapatuko zaitu.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Fabulous. Britania handitik datorren Mik artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mikek, bere salbazio izan den musika indartsuaz balia.

0: gaur saioko onena larun batetan. Can you play a song with Gu? Onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Hear me play the best! Eta musika hautaketarik totalena. Gu onenak. Larun batetan, gaztean.
1: Nueva York!

0: y si lo vasco y la vasca, llevamos al diablo en la cadera.
1: Berdindu nola asiduzun eguna, garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolte bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta zure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azoka gona, azoan, jende guztiak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna.

Goizaldeko ordubiak dira. Gaztea.